0: сама. Нікого, ну що ж, якщо вони такі невмійкі, нехай удома вчаться охайності та порядку.
1: Маша сідає за парту, лунає дзвоник і в клас заходить Анна Іванівна.
2: Добрий день, діти.
1: Анна Іванівна помічає, що в класі тільки Маша.
2: Добрий день, Анна Іванівна.
3: Що сталося? Де всі діти?
2: Анна Іванівна, вони сьогодні усі порушили правила чистоти.
3: Як? Усі-усі?
2: Усі. Один не вміє прасувати, інший розчисуватись, третя банти зав'язувати, четверта.
3: Так, я зрозуміла. Але де ж вони самі?
2: Я їх всіх відправила додому привести себе в порядок.
3: Машенька, цього не можна було робити.
2: Так вони ж такі невмійкі, соромно за них. Дивіться, як моє плаття випросано, які мої банти, які зошити.
3: Бачу, Машенька, ти в нас зразок коханості. Але на перший раз потрібно було пробачити дітей і повчити їх тут, у класі.
2: Ще пак, нехай самі вчаться.
3: Ну що ж, прийдеться сьогодні займатися нам удвох.
1: А тепер, діти, послухайте уважливо про те, що сталося наступного ранку. Ми знов у тому ж класі. Зі шкільним дзвоником у клас заходить Анна Іванівна.
3: Здравствуйте, діти!
4: Добрий день, Анна Іванівна!
3: Хвала Богу, сьогодні усі на місці.
5: Не всі. Анна Іванівна, Маші немає.
3: То знає, що з нею?
4: Ні, ми не знаємо.
6: Я зайду до неї після уроків.
2: Може, вона захворіла.
3: Так і зроби, Люсю. А ми почнемо урок. До дошки піде.
1: Раптом двері класу відчиняються і вбігає, задихавшись, Маша. О, це треба бачити. Вигляд Маші в нівець розтріпаний. Плаття м'яте, одягнене задом наперед. Волосся геть не розчесане. На ногах різні туфлі. Портфель розкритий і геть порожній.
2: Анна Іванівна, дозвольте.
1: У класі постає німа сцена. Перша до тями приходить Анна Іванівна.
3: Здрастуй, Машенька. Що в тебе за вигляд? Що сталося?
2: Сталося. Моя бабуся поїхала.
3: Бабуся поїхала?
2: Так, взяла та й ввечері поїхала.
3: Ну ти що, Машенька?
2: Як що? Сьогодні нікому було мене будити, одягати, книжки збирати. Нікому було.
1: Діти починають переглядатись та, указуючи на Машу, тихесенько сміятися.
3: Почекай, при чому тут бабуся? Ти ж сама все прекрасно вмієш робити.
2: Не вмію, це бабуся усьому винна.
3: Не треба сміятися, діти. І ти, Маша, заспокойся. Ми все зараз виправимо. Що ти хочеш сказати, Віка?
5: Анна Іванівна, я сьогодні чергова. То нехай Маша повернеться додому і приведе себе в порядок, так, друзі?
4: Так, правильно!
6: Нехай випрасує плаття.
7: Зав'яже красиво банти.
8: Візьме всі підручники.
2: Я сама не зможу.
3: Тихіше, діти, заспокойтесь.
8: Виходить, ти, Маша, сама нічого не вмієш робити?
2: То бабуся усьому винна, взяла та й поїхала.
5: Знаєш, Машо, не бабуся винна, а Поліна в твоєму оці.
2: У якому оці?
1: Маша блимає віком та торкається руками своїх очей.
2: Немає у мене ніяких колод в очах.
6: Так це ж у переносному значенні, Машенька. У народі так говорять. Що ти бачиш? Смітинку в оці інших. А у своєму оці й Поліна не відчуваєш.
7: І я про це знаю. Моя бабуся каже, що сам Ісус Христос так звертався до людей, хто помічав провини інших, а свої – ні.
3: Так, Вова. А далі, діти, Ісус Христос повчав: «Вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого».
8: Виходить, Христос звертався до таких, як наша Маша. Учора вона всіх не умійками обзивала, а саме сама і є найбільша неуміха.
4: Так, так, ха-ха!
3: Досить, діти, ми пробачимо Масі сьогодні, а завтра вранці нехай хто-небудь зайде до неї і допоможе зібратися до школи.
4: Я зайду, ми зайдемо.
2: Ой, не треба, нікому не треба завтра заходити. Сьогодні ж бабуся вечором вже повернеться і...
7: Раптом Маша замовкає, трошки замислюється.
2: І я попрошу її навчити мене все робити самі. Чесне слово, Анно Іванівно, ви мені вірите?
3: Звісно, Машенько. Головне, ти сама забажала все виправити. А ми, діти, давайте візьмемо собі за правило. Перш ніж робити зауваження іншим, оглянемось на себе, подумаємо, а які ми самі, чи можемо повчати інших. Усім зрозуміло це правило?
4: Усім!
3: Машенька, а тобі?
2: Звичайно, зрозуміло. Суворіше необхідно ставитись до себе.
3: Молодець, Машенька. Сподіваюся, діти, тепер ми всі і завжди станемо поводити себе тільки так.
4: Так, Анна Іванівна!
3: От і добре, а зараз продовжимо уроки.
7: Що ж, наші любі слухачі, гадаємо, ви зрозуміли. Перш належить і жити свої недоліки, і тільки потім судити їх у інших. Саме так повчав Ісус Христос, коли казав: «Вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого». Отже, робимо так завжди та ростемо гарними, чемними і шановними людьми. Нам залишається сказати, що цю сценку для вас розіграли учень 2 А класу Юра Триколич, Діана Шелкова, Настя Антонюк, Діма Кучерина, Вова Пузирьов, Віка Сидоренко і Настя Берладіна. Ними була автор Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!
4: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! На минулій зустрічі ми познайомилися з сім'єю Елімелеха. Важка доля спіткала його дім. Голод змусив покинути рідні місця. Голова сімейства так і помер на чужині. Його одружені сини теж померли бездітними. Залишилася свекруха Наомі та обидві невістки. Одна з невісток покинула свекруху, та інша, Рут, залишилася вірною Наомі і не залишила її одну без допомоги. Рут шукає роботу. Біблія, книга Рут, 2 розділ.
1: Віфліємські жінки радо зустріли Наомі. Але їм було шкода, що вона повернулася такою вбогою та нещасною. У ті часи жінки не могли заробляти собі на прожиття, а Наомі не мала ані чоловіка, ані синів, які б подбали про неї. Однак Бог дав ізраїльтянам особливий закон, згідно з яким вони мали допомагати тим, хто цього потребував. Селяни були зобов'язані дозволяти бідним та зголоднілим людям виходити у жнива на лани і підбирати колосся, яке через недогляд або навмисне було залишено жінцями. Коли Наомі з Рут повернулися до Віфлеєма, там саме розпочалися жнива ячменю. «Дозволь мені піти підбирати ячмінь», – звернулася Рут до Наомі. «Якщо я наполегливо працюватиму, я зможу назбирати достатньо, аби нам обом вистачило, щоб прохарчуватися». Рут вийшла рано вранці і вибрала одне поле, де жінці жали колосся. Вона трималася поряд із ними весь ранок, підбираючи кожний залишений колос, який тільки помічала. У полудень Боаз, хазяїн того поля, прийшов подивитися, як ідуть жнива. «Хто ця дівчина, що підбирає колосся?» – поцікавився він, вказуючи на Рут. «Вона іноземка з Моаву», – пояснив йому хтось із робітників. «Невістка Наомі». Боаз уже чув про Рут, бо новини швидко розходяться по маленькому містечку. Він підійшов до неї. «Тримайся ближче до моїх жінців і збирай усе, що вони залишають», – сказав він дівчині. «Я наказав, щоб вони тебе не проганяли. Якщо ж захочеш води, то можеш пити воду, яку п'ють мої робітники. А тепер піди пообідай». «Чому ти такий ласкавий до мене?» – запитала здивована Рут. «Я чув про твою ласку до Наомі», – пояснив Боаз. «Бог, якому ти почала вірити, захистить тебе і подбає про тебе». Боаз, не сказавши про те Рут, наказав своїм робітникам навмисне залишати більше нежатого колосся, аби дівчина назбирала якомога більше і принесла додому. Наомі була рада, що Рут так пощастило. «Як тобі вдалося назбирати так багато?» – дивувалася вона. «Я прийшла на поле, яке належить людині на ім'я Боаз», – розповідала Рут. «Він був дуже ласкавий до мене». «Який добрий Бог!» – вигукнула Наомі. «Він привів тебе на це поле. Боаз – наш родич. Тобі буде добре з ним».
0: Події з цієї історії можуть навчити нас декільком корисним урокам. По-перше, необхідно, подібно до Рут, трудитися і не лінуватися. Вона з самого ранку йшла на поля. Навіть сором бідності не змусив її залишитися вдома. По-друге, пам'ятай, що за нами спостерігають люди. Чутка про вчинок Рут стосовно своєї свекрухи дійшла і до Боаза. Своєю чергою Боаз звернув увагу на дівчину, дізнавшись про її добре серце. «Робіть добро людям, і добро до вас повернеться». Напевно, тобі цікаво, які історії будуть на наступній зустрічі. Тож до зустрічі, коли ми знову розгорнемо Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Ура! Завтра вихідний день. Чим би таким зайнятися? Вже всюди були, все, що цікаве, все побачили. Білочко, Білочко, що будемо завтра робити?
1: А я хіба знаю? Ти у мене питаєш?
0: А у кого ж мене питати? Ти ж мій найкращий друг. Ну, а ти відповідай.
1: Так є, і ти мій теж найкращий друг. Але в нас ще багато знайомих, до яких ми можемо піти в гості.
0: О, яка гарна ідея.
1: До речі, щось ми давно жабу не бачили.
0: А давай ми не будемо чекати до завтрашнього дня. Ходімо до неї просто зараз.
2: Ква, ква, ква, ла, ла, ла, ква, ква, ква.
0: Мамо, чуєш, як співає? Чимось задоволена?
1: Привіт, жабо!
2: Ква, Ігнашка та Білочка завітали до мене. Привіт, привіт, мої хороші.
0: А чого ти така радісна? Аж світишся.
2: Я запланувала собі чудовий вихідний день. Завтра йду у театр.
0: Театр?
1: Це що таке?
0: Ану, розповідай.
2: Алі, ви що? Жодного разу в театрі не були? Ква!
0: Дай подумаю, на стадіоні були. На далекій Галявині були. У Калиновій хащі були.
1: Навіть у кіно ходили.
0: А про театр навіть і не чули.
2: Ква! Треба обов'язково взяти вас з собою. Ква! Там завтра буде балет композитора Чайковського «Лускунчик». Це так цікаво, ква!
0: Жабо, ти ще не пояснила нам, що таке театр, а вже кажеш інші складні слова. Балет, композитор, я вже заплутався.
2: Ква, балет – це танцювальна театральна вистава, а театр – це ква, сценічне мистецтво. Постановка на сцені, яку виконують актори. А ще так називають будинок, у якому відбуваються вистави. Ква! Композитор – це автор музики, пише ноти та звуки, як поет вірші. Ква! Малі, вам все зрозуміло?
1: Знаєш що, Ігнашко, мені поки що важко уявити, що таке цей театр. Але ми з тобою туди завтра підемо обов'язково.
0: Згоден, друже. Оу, скільки людей, і всі такі гарно вдягнені.
1: Ігнашко, Ігнашко, дивись, яка висока стеля, давай туди швиденько заліземо.
2: Ква, ква, друзі, поводьтеся спокійно, ви ж у закладі культури. Перші театри будували ще кілька століть тому, ква.
1: А чому всі у святковому одязі? Сьогодні хіба свято?
2: Ні, але за правилами етикету у театр слід приходити у красивому вбранні. Ква!
1: Ой, ой, ти чуєш?
0: Ой, ой, що це?
2: Малі, не голосуйте, це театральний дзвінок. Він сповіщає, що слід проходити у залу і займати наші місця. Я взяла квитки у партер, ква. Ну, тобто, іншими словами, ми будемо сидіти найближче до сцени. Там все чудово видно і добре чути, ква.
1: А, музиканти під сценою, дивися, Ігнашко, у них музичні інструменти. О, як тут все цікаво.
0: А скільки стільчиків у залі? Жабо, а ми теж будемо сидіти на цих красивих стільцях?
2: Ква?
1: А я хочу сидіти на балконі.
2: Але ж у нас квитки у партер.
1: Ні, я буду сидіти на балконі. Бачу вільні місця он там, і я вже туди йду.
2: Білочко, зачекай, зачекай, так не можна, ква. Ну пішли, пішли вниз, скоренько, поки вистава не почалася, поки нас хтось звідси не вигнав.
1: Жабо, тут нікого немає, слухай мене, ми будемо сидіти тут, яка кому різниця?
3: Вибачте, молоді люди, можливо, це помилка, але ці три місця наші.
0: Ой, вибачте.
2: Ква, ква, побігли скоренько вниз, зараз все починається, наші місця посередині зали.
0: Ой, світло вимкнули, тільки в ямі з музикантами трохи і лишилося. Ой, як же це пробиратись, люди всюди сидять.
3: Проходьте, будь ласка, скоріше.
4: Не заважайте нам.
1: Обережніше, будь ласка.
0: Ой, вибачте, ми трохи спізнились.

0: Що? Що? Де? Що сталося?
1: Чому там тихіше? Будьте добрі.
2: Не заважайте. Білочко, тихіше. Актори не співають, тому що це не опера, а балет.
3: Білочко, дай цукерку.
0: Та ти вже майже всі поїв. Десь 3 штуки залишились. А ось вони. Тобі яку, синю чи зелену?
3: Синю.
0: Моя улюблена, але зараз тримай.
4: Молоді люди, поводьтеся тихіше, будь ласка.
1: Ну скільки вже можна? Ви ж прийшли у театр.
3: Ой, вибачте. Дякую тобі, жабка, що взяла нас з собою у театр.
0: Дякую тобі, мені дуже сподобалося, хоча спершу я й не зрозумів, що там відбувається. І чому цей театр такий крутий, як ти розповідала?
2: Ква, любі друзі, мабуть, мені слід було поговорити з вами щодо правил поведінки у театрі, перш ніж ви туди потрапили, ква.
3: Так, бо часом чомусь всім навколо здавалося, що ми поводимося дещо неввічливо.
2: Ква, пам'ятаєте, коли ми тільки прийшли у театр, то ви не схотіли бути там, куди були куплені наші квитки і сіли на чужі місця. Цього не слід робити наступним разом, ква.
0: А потім ми почали шукати наші справжні місця після того, як балет вже почався у темряві.
3: І заважали глядачам дивитися на сцену. А ще я якійсь пані випадково на ногу став, коли пробирався на своє місце. Мені стало так соромно. Краще б ми знайшли місця десь боку, а у перерві, а тобто в антракті, пересіли б на свої.
2: Ква, а ваші голосні розгортання цукерок, підспівування, обмін думками щодо того, що відбувається на сцені, та дзвінок мобільного телефону, ква!
0: Я що, винен, що мені смс-ка прийшла?
2: Під час перегляду мобільні телефони слід вимикати. У театрі та кіно слід сидіти тихо і не заважати іншим отримувати задоволення від перегляду. Це правило поведінки ввічливої людини, ква.
3: І навіть цукерки під час вистави не можна їсти.
2: Їжа та напої тільки в антракті у буфеті, ква. В інший час доведеться трохи потерпіти. Сам згадай, ваші фантики шурхотіли на всю залу.
0: Але ж глядачі теж чиняли шум, хлопали у долоні.
2: Аплодисментами в кінці дійства прийнято дякувати акторам за чудову роботу на сцені. Це теж ввічливість. У інший час буцати в долоні не треба. Ква!
3: Багато правил, але якщо хочемо з тобою, Білочко, бути джентльменами, то їх слід знати.
0: Згоден! І не тільки знати, а ще й практикувати, коли підемо на оперу.
3: Жабко, жабко, я теж хочу послухати оперу.
2: Ква, гаразд, ідемо поділимося афішу. Здається, незабаром має бути Запорожець за Дунаєм.
3: Ура!
0: Хочемо дивитися фішу.
3: І наступного разу ще візьмемо наших друзів.

0: Барсачок і Гнашка.
1: Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі друзі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Минулого разу ми залишили Бетховена в сім'ї його друзів – Брейнінгів. Повернемось же сюди. Вся сім'я зібралась у вітальні. Людвіг, як завжди, сидить за роялем, перебираючи клавіші. Елена Брейнінг пробує розрадити його. «Людвіг, адже ти й досі не розповів нам, як уперше зустрівся з Моцартом. Як ти йому грав і що він тобі сказав? Увесь Бон тільки про це й говорить. Ти ж ані слова». Людвіг повільно підвівся, підійшов до столу. «Та ви усе це вже знаєте, друзі, і нічого особливого він не говорив. Але мені було дуже прикро, що під час уроків великий Моцарт ні разу не заграв на фортепіано. А я так жадав послухати його. Ну, коли вже Луї не хоче вам розповісти, фрау Елено, то я зроблю це замість нього». При цих словах усі присутні повернулись до дверей. Там стояв юнак. Він, мабуть, уже якийсь час мовчки чекав на порозі. «А, це ви, Ріс. Чого ж ви стоїте? Заходьте», – мовила фрау Брейнінг. «Заходьте і розказуйте. На Людвіга знову напала меланхолія, і він уперто не бажає говорити про свою перемогу над Моцартом». «А вже ж, це таки була перемога, фрау Елено», – почав Фердинанд Ріс. «Мені про їхню зустріч розповідали віденські друзі, що були свідками цієї видатної, ні, навіть історичної події. Ви уявіть собі, панове, маленьку непоказну постать уславленого Моцарта з його блідим обличчям та неуважним

снігом досить холодно і не висловив особливого захоплення, коли той зіграв йому важку віртуозну п'єсу. Наш Луї помітив це і попросив у Моцарта тему для імпровізації. Як це завжди буває з Луї, коли він роздратований, він грає особливо добре. Але цього разу він перевершив самого себе. Моцарт весь перемінився, його увага і подив не мали меж. Він не міг дослухати до кінця, тихо вийшов до сусідньої кімнати, до своїх друзів і вигукнув: «Зверніть увагу на цього музиканта, про нього говоритиме весь світ». І Фердинанд Ріс, повторюючи жест Моцарта, вказав рукою на Бетховена. А той сидів біля роялю, зігнувшись і опустивши голову на клавіатуру. Всі мимоволі подивились на нього, і на кілька хвилин у кімнаті запала тиша. Кожен з присутніх по-своєму переживав розповідь Ріса, але всі відчували прилив ніжності до похмурого та мовчазного юнака, який непорушно сидів біля роялю.

Мовчанку порушив Ріс. «Стривай, Луї, я зовсім забув. Адже оце сьогодні одержав я з Відня нові ноти. Зіграй їх, будь ласка». Луї взяв з рук Ріса згорток, розгорнув його, сів до роялю і став швидко та впевнено грати, майже не зазираючи в ноти. «Не розумію, та й годі», – сплеснула руками фрау Брейнінг, коли Людвіг скінчив. «Як це ти можеш так швидко грати з листа, адже ти навіть не роздивився всі ноти?» «Це й не потрібно, люба фрау Елено», – відказав Луї. «Коли читаєш швидко, то скільки б не було друкарських помилок, їх не помічаєш або не звертаєш на них уваги, якщо добре знаєш мову твору». Тут до кімнати увійшов новий гість. Мовчки привітавшись до всіх, він підійшов до Людвіга, ласкаво обійняв його і сказав: «Це правда, Луї, аби тільки мова, якою читаєш, була добре знайома».

Бетховен переїхав до Відня. Слід за своїм другом подався до Відня і Фердинанд Ріс. Саме його прихід відірвав Бетховена від сумних думок. «Добрий день, маестро!» – вигукнув Фердинанд. «Ти знаєш, що Відень уже присвоїв тобі це звання. В програмі сьогоднішнього концерту тебе називають маестро, а це звання нелегко здобути у Відні. Але я бачу, що ти стоїш біля вікна і мрієш, замість того, щоб готуватись до концерту. Не забувай, сам Гайден запросив тебе взяти участь у сьогоднішньому вечорі». «Пам'ятаю, мій любий Ріс, пам'ятаю, що у мене зараз урок у Гайдна, а ввечері концерт, а завтра я повинен грати на користь вдови Моцарта. Це я роблю з дорогою душею, а через 2 дні маю виступити з першим концертом у Сальєрі. Це мене дуже непокоїть, бо концерт ще не готовий. Завтра мій друг Вегелер, адже ти його знаєш, надішле мені 4 переписувачів, і разом з ними я мушу просидіти всю ніч». «Так, Людвіг, на тебе зараз мода у Відні. Всі тебе шукають і хочуть слухати. Тебе вважають непереможним суперником на всіх змаганнях, які так люблять влаштовувати віденці. Всі твої суперники бояться виступати

разом з тобою. Я нажив собі багато ворогів серед піаністів, похмуро промовив Бетховен. В цьому твоя найбільша заслуга, Луї. Ти поклав край їх легковажній салонній музиці. Про долю видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена ми дізнаємось наступного разу. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZ-PIT-FHZ-U. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі друзі! Рада знову зустрітися із вами в передачі «Абетка життя». Сьогодні ми зустрінемося із самою спритною і спортивною лідерою. Коли ми дісталися будиночка пані Ф, то застали господиню за цікавим заняттям. Вона тримала свої руки на поясі і нахилялася вправо, вліво, вправо, вліво. Що це вона таке робить? Так-так, ви правильно здогадалися. Пані Ф займалася фізкультурою. Побачивши нас, вона поспішила нам на зустріч. Рада вітати вас у моєму домі. Проходьте, проходьте, будь ласка, до моєї господи. Пані Ф займалася не тільки фізкультурою. Виявилося, що вона також дуже любила фотографувати. Скрізь в домі на стінах, поличках, столі можна було побачити дуже багато різних знімків. Вони були чудовими. Розглядаючи, ми провели разом приємний час і дізналися багато чого цікавого. «Думаю, настав час розповісти вам мою історію», – мовила пані Ф. «Це дуже важливо, коли ми маємо спілкування один з одним, але ще важливіше, коли ми маємо постійне спілкування з нашим Батьком Небесним через молитву. Ось про це я б хотіла з вами поговорити». Фіміам. Давайте подумки перенесемося до храму Соломона. В цьому храмі священники служили Богові. Для виконання однієї служби потрібно було мати спеціальну речовину, схожу на порошок, з надзвичайно гарними пахощами. Вона мала назву фіміам. Одному хлопчику подарували індійські палички. Коли він прибрав свою кімнату і запалив одну з них як свічку, приємні пахощі розлились довкола. Паличка не горіла, а тліла, і легкий димок підіймався догори. Хлопчику дуже сподобався цей запах. Він, мабуть, легко міг уявити собі, що таке коріння фіміаму. І дійсно, ось так на прикладі фіміаму в стародавні часи священники пояснювали людям і дорослим, і дітям, що їхні молитви так само підносяться до гори, до Бога, як підіймається димок фіміаму, і що вони такі ж приємні йому, як приємний запах фіміаму для відвідувачів храму. У наші дні це коріння не зустрічається, давно нема і Соломонового храму, та щира молитва кожної людини так само є приємними пахощами перед лицем Божим. Якщо ви бажаєте зробити щось приємне для Бога, то знайте, немає кращих пахощів для Нього, ніж ваша молитва. Чи знаєте ви молитву «Отче наш»? Якщо ви не знаєте її на пам'ять, постарайтеся вивчити. Вона чудова, тому що сам Ісус Христос повідав її своїм учням. Молитва «Отче наш» – це не просто молитва, але й основа всіх інших молитв. В ній і прославлення Бога, і наші прохання, і наші бажання. Молитва – це бесіда з Богом. Якось одна маленька дівчинка молилася: «Господи, дуже я вже хочу апельсин, а в нашому місті їх нема». Її мама чула, як молилась донечка, і думала: «Цікаво, чи дасть Господь відповідь на її молитву? Адже я дійсно не можу купити їй апельсинів, бо їх ніде нема». Потім мама пішла в лікарню провідати хвору жінку. Вона допомагала їй, доглядала немічну. Коли жінки прощалися, хвора сказала: «Заберіть, будь ласка, ці апельсини. Мені їх привіз брат, та мені не хочеться їх їсти. Я знаю, що у вас є діти, а вони люблять апельсини. Якщо ви не візьмете, я ображусь на вас». Довелося мамі взяти апельсини. Вона прийшла додому і раптом згадала, що Бог чудовим способом відповів на молитву маленької донечки, яка ніколи не виридувала. Просто того дня їй дуже хотілося з'їсти апельсин. Дівчинка зраділа і була вдячна Богові. Її молитва подяки Було так само приємно Господу, як був приємний запах фіміаму в стародавньому храмі царя Соломона. Господу завжди приємно, коли діти моляться, звертаються зі своїми простими проханнями саме до Нього, дякують і славлять Його. Апостолу Івану було показано у видінні, як в небесному храмі Бог приймає молитви людей. Вони, як легкий світлий димок, з приємним запахом підіймаються зі спеціальних золотих кадильниць, котрі тримають у руках ангели. Якщо ви молитеся, то будьте певні, що ваша молитва, як ароматний фіміам, підіймається в небо і радує Господа.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти історію про ворону Клару. Світило яскраве літнє сонце. Пташки весело щебетали на деревах, а люди на вулиці були зайняті своїми справами. Хтось квапився до крамниці, хтось поспішав на зупинку. Хотів поїхати на великому автобусі на роботу. Хтось із самого ранку займався домашніми справами. Тільки ворона, що сиділа на кошлатій гілці, нікуди не квапилася. Вона дуже уважно зверху вниз дивилася на батьків з дітьми. Вона знала, куди вони з самого ранку так поспішають. Звичайно, до дитсадочка. Вона думала, як добре бути вороною. Не треба нікуди поспішати. Сиди собі на гілці. Карр, карр, карр. Здрастуйте. Це ви про мене говорите? Я так і думала. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Клара. Клара. Ну, звичайно. А яке ж ще в мене може бути ім'я? Адже мою маму звали Клара. І бабусю звали Клара. І прабабусю теж. І прапрапрабабусю. Я чула, що ви сказали. Добре бути вороною. Карр. Не треба нікуди квапитися. Карр. Я вважаю, що ви не праві. Карр. Я цілий день у турботах. Карр. У яких турботах? Як же? Мені потрібно все тримати під контролем. Карр. Все знати. Карр. Як же? Як же? Я живу на цьому дереві вже більше 30 років. І все про всіх знаю. Карр. Вас цікавить, про кого саме? Про мешканців будинку 38, що стоїть поруч із моїм деревом. Карр. Ось, наприклад, у квартирі номер 5, що на першому поверсі, ліворуч, живе дівчинка Надійка. Їй 6 років. Це дуже слухняна дівчинка. Карр. Вона завжди охоче допомагає мамі по господарству. І посуд помиє, і пил витре з меблів. Карр. Та й іграшки в неї завжди в порядку. Вона готується йти восени до школи. І їй на день народження вже подарували гарний рюкзачок. Карр. Як же виблискують блискучі наклейки на ньому. Карр. А на другому поверсі, у квартирі номер 12, живе хлопчик Іванко. Карр. Навесні він разом зі своїм татом побудував будиночки для птахів. Карр. Ви не знаєте Кешку Горобця? Бідолаха. Йому ніде було жити. Він мерзнув під дощем і снігом. Карр. Тепер у Кешки є гарний і теплий будиночок. Карр. Це Івасик зі своїм татом зробили. Ох, і щасливий же тепер цей Кешка. Карр. Так тепер він, як прокинеться вранці, з будиночка свого вигляне і співає, співає, радіє, немов комусь дякує. Карр. А у квартирі номер 17 живе дівчинка Оленка. У неї бабуся дуже хвора. Бабуся весь час лежить, зовсім не встає. Карр. Оленка піклується про свою бабусю, годує й напуває її. Карр. Та ще й часто читає бабуся якусь товсту книгу. Я оце якось підлетіла ближче до вікна. Карр. Дуже вже мені хотілося послухати, що читає Оленка своїй бабусі. І сильно я здивувалася, коли почула, що Оленка читає про нас, ворон. Карр. Отож, дуже давно жила одна людина на ім'я Ілля. Він був пророком. Карр. Ви не знаєте, хто такий пророк? Карр. Пророк – це Божа людина, що служила Богові людям. Карр. Отож, у тій країні, де він жив, зла й жорстока цариця видала наказ убити всіх пророків. Бог сказав Іллі, що він сховався в печері і сидів там, біля потоку. А воронам Бог наказав годувати пророка. Карр. Ворони прилітали щодня і приносили йому їжу, доки Бог не сказав пророкові йти до містечка Сарепта. Ось яка історія. Карр. Я думаю, що тепер ви не сумніваєтеся в тім, наскільки мудрі ми, ворони. Карр. Бабуся Оленки завжди говорить: «Слава Богу! Слава Богу!» і радується, як Кешка Горобець, коли той співає щоранку. Карр. Тепер то я знаю, чому Кешка так радіє. Карр. Він дякує господеві за будиночок, що йому побудував Іванко. Як добре, що на світі є добрі люди, які допомагають іншим. Карр. Ну добре, я полетіла. Карр. У мене багато справ. Приходьте ще. Карр. Я вам ще іншу історію розповім про наш будиночок. Карр. Карр. У мене все під контролем. Карр. От така історія, любі дітки. А ще я хотів би вам сказати, що ви, мабуть, здогадалися, що та товста книга, з якої Оленка читала своїй бабусі, це, звичайно, була Біблія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму.

0: Радіопрограма про важливі речі для батьків та малечі знову в твоїй домівці. Сподіваюсь, друже, ти теж з нетерпінням чекав нашу зустріч. Чи цікавишся ти модними зачісками? Це добре, але знаєш, Біблія навчає, що людину повинна прикрашати не тільки гарна зачіска. Що ще? Давай разом з Ангелінкою та Андрійком завітаємо до лікаря Сухомлина.
1: Андрійку, дивись, який смішний дядечко, зовсім без волосся.
2: А он та тітонька, дивись, яка кудлата.
1: Не кудлата, а з пишним волоссям. Кудлатими можуть бути собаки.
2: До речі, я бачив песика, в якого пів спини було без волосся.
1: Ти хочеш сказати без шерсті?
2: А вже ж, а цікаво більше знати про волосся. Чому воно в одних густе, а в інших рідюсіньке?
1: А ще, чому жінкам можна мати довге волосся, а чоловікам? Тільки коротке.
2: Неправда. Я бачив і чоловіків з довгим волоссям.
1: Фе, це мені так не подобається.
2: А от і кабінет лікаря Сухомлина. Завітаємо до нього.
1: Ходімо.

0: Добрий день, Олег Миколайович.
1: Заходьте, мої любі друзі. Що сьогодні вас привело до мене?
2: Олег Миколайович, Андрій бачив собачку, у якої на шкірі були плями зовсім без шерсті. І я, наприклад, роблячи зачіску, багато часу вкладаю в своє волосся так, щоб воно не стирчало в різні боки.
0: Ото вже ті дівчата ніяк не налюбуються на себе в дзеркало.
2: Та я зовсім не про те, а про те, щоб в мене була нормальна зачіска.
1: Любі друзі, наше волосся – це також важливий елемент у нашому тілі. Господь недаремно зробив волосяний покрив на голові не таким, як на інших ділянках шкіри. Пам'ятаєте, коли ми говорили про шкіру, ми вивчали ті ділянки, на яких зовсім немає волосся?
0: На нігтях.
2: Та це ж не шкіра. А от на шкірі немає волосся на долонях і на підошвах. Тому що це робочі поверхні. І Господь створив їх дуже мудро.
1: Дуже правильно, Ангеліно. Ти добре засвоїла корисну інформацію. Так от, в нас є ділянки без волосся. І є ділянки з волоссям. Волосся необхідно для того, щоб на поверхні шкіри затримувався певний шар повітря. Наприклад, під руками в дорослих є незначна кількість волосся. Воно там необхідно для того, щоб під час важкої роботи до шкіри був доступ повітря.
2: А ви нам розкажете про тварин?
1: Про тварин? Трошки пізніше. Спочатку давайте розглянемо будову і функції волосся у людини. Ось подивіться на оцей малюнок. Тут показано, як росте наше волосся на голові. Оце цибулина волосини. Ось іде стержень, далі волосся виходить на поверхню шкіри. І ми його вже бачимо неозброєним оком.
2: Ха-ха-ха, цибулина, так смішно!
1: Так назвали за аналогією справжньої цибулі. Адже сама цибулина в землі, її не видно, а з неї виростають зелені пір'їнки.
0: Наша голова ніби грядка.
1: Схоже на це. Ось ця частина волосяного стержня, яка всередині шкіри, міцно пов'язана волосяним м'язом, який утримує волосину у певному положенні.
0: А чому говорять, що волосся стало дибке?
1: А коли напружується волосяний м'яз, то волосся підіймається, коли, наприклад, холодно або ми чогось злякались, а слабкість цього м'язу призводить до того, що волосина не втримується і випадає. Це, як правило, трапляється у чоловіків. Частіше всього це генетично обумовлено. Якщо ж випадіння волосся набуте, то це пов'язане з недостатністю деяких елементів, таких як цинк, селен, хром. Вони переважно є у продуктах моря. Випадіння волосся може бути також пов'язане з негативним впливом навколишнього середовища. Забруднене повітря, вода, їжа, нервово-емоційні перенавантаження.
0: А є якісь засоби, щоб зменшити випадання волосся і збільшити його густоту?
1: Густоту? Так, звичайно, є. Починаючи з хімічних засобів і закінчуючи гормональними, застосовуючи які можна змінити кількість і якість волосся. Але на мій погляд, для нас, як християн, необхідно до будь-якої проблеми відноситися з розумінням того, що Господь вже про неї знає. Тому нам не треба дуже турбуватися. Господь нас любить такими, якими ми є, і робить все, щоб ми були здоровими та щасливими. В Біблії написано, що без Божої волі з нашої голови не впаде жодна волосина.
0: Так, я пам'ятаю, ви нам про це говорили, що Бог навіть знає, скільки волосин на нашій голові.
1: Справді, це означає, що Бог знає про нас виключно все. І не тільки про нашу зовнішність, а про стан внутрішніх органів і навіть нашої душі, наших думок.
2: А можна волосся фарбувати?
1: Усі засоби стосовно волосся ми повинні використовувати лише ті, які створив Господь. Тобто натуральні. Господь створив волосся як елемент краси нашої зовнішності. Тому її треба зберігати у здоровому вигляді, а не змінювати колір чи форму під моду, яка швидко минає. Фарбуванням переймались люди і в біблійні часи. На жаль, зараз фарбують волосся у різні кольори, змінюючи Божий первинний колір. На мій погляд, фарбувати волосся можна тільки в одному випадку, щоб зберегти первинну природню красу і здоров'я.
0: А що необхідно робити, щоб волосся не випадало?
1: Щоб волосся не випадало, бажано завжди нормально, раціонально харчуватись. У раціоні необхідно підвищити кількість морепродуктів, а споживати їжу так, як ми колись говорили, пам'ятаєте?
0: Спочатку треба пити рідину, а потім через 15-20 хвилин споживати їжу і добре її пережовувати. І не можна запивати протягом 2 годин. Це якраз той час, доки їжа переходить зі шлунку у нижні відділи кишечника.
1: Андрійку, ти молодець. Дуже уважно слухав урок і запам'ятав його. Також корисним для зміцнення волосся є масаж голови. Потрібно робити кругові рухи пальцями на шкірі голови.
2: А чим краще всього мити волосся?
1: Мити волосся найкраще річковою або морською водою. Звичайно, чистою. Відносно миючих засобів краще використовувати всі натуральні шампуні, особливо з екстрактом або соком кропиви, також інших цілющих рослин, які зміцнюють волосяні цибулини. Для того ж, щоб волосся було слухняним, також існують спеціальні миючі засоби, які пом'якшують волосся.
2: А можна хлопцям носити довге волосся?
1: В Біблії написано, що для жінки є славою її довге волосся, а для чоловіка довге волосся – безчестя. Якщо ми хочемо слухати Божої волі, то повинні дослухатись і до порад стосовно зовнішності. Взагалі-то, Слово Боже говорить, що красою жінки є не зовнішнє заплітання волосся, а покірність серця перед Богом і своїм чоловіком.
2: Отже, ми повинні спочатку дбати про внутрішню красу.
0: А ти як думала? Вже ж не сидіти цілими днями біля зеркала.
1: Так, діти, зовнішня краса не завжди є відображенням внутрішньої, але людина з привабливою душею буде подобатись всім, незалежно від кольору волосся чи типу зачіски.
2: А як допомогти бідненьким тваринам?
1: Випадання шерсті частіше всього пов'язане з паразитарними захворюваннями, з лишаями. Якщо до тварин відноситись лагідно, доглядаючи їх, то їхня шкіра буде завжди здоровою, а шерсть матиме чудовий вигляд.
2: Олег Миколаєвич, ми дуже вам вдячні за сьогоднішній урок.
1: Пам'ятайте, що на себе потрібно дивитися, починаючи з середини, а не з зовнішності.
0: Я також зрозумів, що мені треба просто бути більш уважнішим до свого здоров'я, яке мені подарував Господь.
1: Бажаю вам рясних Господніх благословень, а також справжньої внутрішньої краси і фізичного здоров'я тіла.
0: На все добре!
1: До побачення!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Гарний день. В басейні, що в лісі, Ксавері і Ганс намагаються відівчити Гайді боятися води. «Ти стрибай, я спіймаю тебе», – каже Ксаверій. Гайді стоїть, похитуючись на краю басейна. На руках у Гайді прикріплені крильця для плавання, що висвічують яскраво-оранжевим кольором. Вона видається Ксаверію маленьким пташенятком, що сидить на краєчку гнізда і мріє політати. Нарешті Гайді стрибає Ксаверієві на руки. Вона скрикує, лякаючи сильних бризків води. Переборовши страх, влягається Ксаверію на спину, і вони пливуть разом попри берег. Однак Ксаверій відчуває, що Гайді боїться. Її руки, мов лещата, стискують йому шию. «У тебе ще вистачить сили для двох?» – шепоче вона на вухо Ксаверію. «У мене багато сили, як у ведмедя», – підбадьорює Ксаверій. «Та я і тут можу стояти, зовсім не глибоко». Гайді заспокоюється, вона легко тримається за його плечі. А ноги клюпаються біля ніг Ксаверія Оді. «Ксаверію, а ти можеш зробити оберт по кривій?» Ксаверій добре розуміє, що вона має на увазі. Він робить невеличку дугу і відразу ж повертається до рятівного берега. Тоді показує Гайді, як треба триматися за планку і тренувати ноги. «Ще раз, Гайді, ще раз!» «Нам необхідне взаємне терпіння», – каже Гайді і звертається до брата. «Наступного разу знову підемо разом». «З Ксаверієм мені дуже подобається». Сабіна запрошує Ксаверія сісти на її рушник. «Ти тільки глянь, який він великий. Його вистачить на двох». На рушнику намальований кораблик, який пливе під червоними вітрилами до маяка. Сабіна розляглася на кораблику, а Ксаверій вмостився на маяку. Він придумує собі історію про піратів на кораблі з криваво-червоними вітрилами. Сабіна поряд з ним мовчить і дивиться на небо. «Ти не сердишся на мене,

звична річ, заспокоює Северій. Тітка Штефі рада, що діти відірвали її від праски, бо за день вона вже добре втомилась. Какао після плавання – прекрасна ідея, каже вона і бере три великих кольорових горнятка з шафи. Вони називаються горнятка дружби, довідується Сабіна від Ксаверія. Горнятка дуже давні і цінні. Це просто безглуздя дозволити дітям пити з них какао. Та тітка Штефі вважає, що тільки якщо з тих горнят пити какао, це справжня подія. Друзі Ксаверія є і мої друзі, говорить вона. Оскільки в тітки Штефі було так гарно і затишно, Сабіна також хоче зробити щось приємне для Ксаверія. Вона бере його з собою до дідуся. Нещодавно він узяв собаку з притулку для бездомних тварин. Собака ще дуже переляканий. Йому потрібно відчути, що є й добрі люди. Хто знає, що довелось бідолазі пережити? Сабіна довго і лагідно розмовляє з собакою. Ну, Штруппі, а тепер поглянь ось на нього. Він називається Ксаверій. Йому ти можеш вірити. Він добрий. Так-так, добрий. Собака дивиться на Ксаверія і гавкає. А коли Ксаверій простягає йому руку, обнюхує його пальці. А на прощання відпроваджує обох дітей аж до воріт. Ти тільки глянь, каже весело дідусь. Починає звикати. Сьогодні був гарний день, розповідає Ксаверій увечері Господу. Тільки ти не хотів зі мною говорити. Цілий день я нічого не чув від тебе. Неправда, відповідає Господь. Я часто промовляв до тебе сьогодні різними голосами. Різними голосами? Перепитує Ксаверій. Так, чую у відповідь. Подумай добре, ти чув мій голос в інших голосах. Ксаверій роздумує і шепоче. Ось як, справді. І пригадує все. Один раз ти навіть загавкав до мене, зауважив Ксаверій. Ви прослухали оповідання «Гарний день». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Дарунок. Авраам та Ісак, Буття 22. Перш ніж виконати таємний план спасіння, Бог знав, що Авраам має довіритись йому повністю. Настав час з'ясувати, чи витримає Авраам випробовування своєї віри. Тож Бог попросив Авраама про один дарунок. Авраам любив робити Богові подарунки, дарував йому звірів, називав їх жертвами і таким чином виражав йому свою любов. Однак цього разу Бог не захотів ягнятка чи козеняти. Прагнув більшого, набагато більшого. Бог забажав, щоб Авраам подарував йому свого сина. Свого єдиного сина, якого любив над усе Ісака. Що мав робити Авраам? Покласти хлопчика на жертовник і убити, мов, жертву? Як міг Бог наказати Аврааму вчинити таке жахіття? Авраам не розумів, але знав, що Бог – небесний батько, який любить його. Тому Авраам послухав Бога. Авраам дуже любив Бога. Також вважав його своїм найкращим другом. Любив дарувати Богові найгарніших звірів – ягнят, козлят. Так жертовно Авраам виражав свою любов до Бога. Але одного разу Бог вирішив перевірити, чи довіряє Авраам Богові повністю. Бог попросив у Авраама незвичайний подарунок. Цей подарунок був син Авраама. Син, якого Бог дав Авраамові, а зараз просить пожертвувати сина йому. Це неймовірна перевірка довіри Авраама Богові. Що ж робить Авраам? Рано вранці разом з Ісаком рушив у дорогу. Почали вони сходити на гору, круту, кам'янисту. На своїй спині Ісак ніс в'язку хмизу, щоб розтопити багаття. А його батько ніс ножа і вугілля. «Татусю, – зауважив Ісак, – ми взяли з собою все, але забули взяти ягнятко для жертви. Бог знайде собі ягнятко, синку, – сказав Авраам. Вони збудували жертовник і поклали його на хмиз. Авраам попросив сина, щоб той ліг зверху на гілля. Ісак не зрозумів, навіщо це робити. Але послухався, бо знав, батько любить його. Ісак довірився татусеві, виліз на жертовник, і Авраам прив'язав його до хмизу. Ісак не опирався, не намагався утекти, лишень мовчки лежав. Усе було готове для жертвоприношення. Авраам дістав ножа. Сльози покотилися з його очей, болем наповнилося серце, рука затремтіла. Він підняв ножа високо вгору і «Стоп!» – сказав Бог. «Не чіпай хлопця, він має жити. Я бачу, що ти любиш мене по-справжньому, бо був готовий віддати мені навіть єдиного сина». Серце Авраама зраділо. Він негайно розв'язав Ісака і міцно обняв його. На очах старенького Авраама бриніли сльози радості. Довго вони так стояли на горі, батько і син. Раптом Авраам помітив ягнятко, що заплуталось в кущах ожини. Це і була жертва, яку Бог заздалегідь передбачив для Авраама. Ягнятко мало вмерти для того, щоб не помер Ісак. Тоді Авраам замість рідного сина приніс у жертву те ягнятко. Того вечора Авраам і Ісак сиділи на вершині гори і спостерігали, як жаринки догорали після вогню, і легенький димок підіймався до прохолодного нічного неба, а зорі виблискували у темно-синій височині. Тоді Бог допоміг Авраамові зрозуміти дещо важливе. Бог прагнув, щоб люди не вмирали, а жили вічно. Він хотів рятувати людей, а не карати. Але люди мали довіряти Богу. Через багато років у твоїх нащадків народиться дитя, пообіцяв Бог. І воно принесе у цей світ велику радість. Бог готував для всього світу дивовижний подарунок, яким хотів сказати людям: «Я люблю вас!» Через багато років нагору підійметься Син Божий, несучи на спині замість хмизу дерев'яний хрест, як Ісак. Він довірятиме своєму отцеві і виконуватиме його накази. Не буде чинити опору чи втікати. Його називатимуть Агнцем Божим.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє.
1: Привіт, друже! Мене звати Еля. І я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Ой-ой, ти що робиш? Друже, це я не тобі. Просто до мене у двір прийшло смішне кошлате ведмежа. І зараз воно, здається, намагається зламати березу. Припини негайно, Мішуне, чи тобі не соромно?
2: А з чого б це мені мало бути соромно?
1: Адже ти ламаєш мою берізку.
2: Я просто звільняю твій двір від бур'янів і некорисних рослин. У тебе тут повний безлад. Ось висмикну цю берізку і замість неї яблуню посаджу. А потім перекопаю клумбу і посаджу картопельку.
1: Почекай, Мішуне, адже там квіти ростуть.
2: Нічого страшного. Квіти – абсолютно некорисні рослини. Бур'яни. Картопля – інша справа. Ну вже якщо тобі так сильно квітів хочеться, то картопля теж зацвіте через декілька місяців. Отже, будуть тобі й квіти. І взагалі, тобі не обурюватися, а дякувати мені потрібно.
1: Дякувати тобі за те, що ти збираєшся знищити мої квіти і зламати велике красиве дерево?
2: Далося тобі це дерево. Береза – некорисне дерево. Ніякого толку від нього немає. Інша річ – яблуня або груша. З яблук можна і варення, і компот зварити, а то береза. Нічого на ній немає, і бджоли на ній не поселяються, так хоч би мед був.
1: Тоді ти теж абсолютно некорисний ведмедик.
2: Це ще чому?
1: Тому що на тобі не ростуть яблука.
2: А вони не повинні на мені рости.
1: Ось і на березі яблука теж не повинні рости. Навесні вона дає дуже смачний сік, а з її берести плетуть красиві шкатулки. А з бруньок виготовляють ліки. Як бачиш, це добре дерево. Ця береза виконує те, для чого її створив Бог. А хочеш, я розповім тобі історію про погане, по-справжньому некорисне дерево? До речі, про нього навіть у Біблії написано.
2: Про дерево? У Біблії?
1: Що, не віриться? Друже, ти, напевно, теж здивований. Тоді влаштовуйтеся зручніше, я починаю свою розповідь. Одного разу Ісус разом з учнями йшов з міста Віфанії до міста Єрусалиму. Сліпуче сяяло сонце, гарячий вітер опалював обличчя втомлених і голодних мандрівників. Раптом край дороги Ісус побачив велику красиву смоковницю.
2: А хто така смоковниця?
1: Мішуне, це дерево. Ось у нас, наприклад, ростуть яблуні, груші, сливи, а у Палестині – смоковниці. У них дуже солодкі, смачні плоди. Друже, можливо, ти колись вже їв смокви? У нас їх ще називають інжиром. Якщо так, то ти точно знаєш, що варто з'їсти декілька плодів і голоду як не бувало.
2: Ось здорово! Ісус і його учні, напевно, зраділи, адже їм дуже хотілося їсти.
1: Так, Мішуне, Ісус підійшов до смоковниці і почав шукати серед її густого зеленого листя плоди. Але, на жаль, на усьому цьому розкішному дереві не було жодної смокви. Тоді Ісус сказав, вона засохне, тому що не приносить ніякої користі. І засмучені подорожні вирушили далі.
2: Ой, яка погана смоковниця! На жаль, мене там не було. Я б навів лад. Я б її з коренем вирвав, щоб і сліду від неї не залишилося.
1: Почекай, це ще не кінець історії. Наступного дня вранці Ісус разом з учнями знову проходили повз ту ж саму смоковницю. І як ти думаєш, що вони побачили? Смоковниця всохла до кореня.
2: Так їй потрібно. Бог створив її, щоб вона дарувала смачні плоди, а не просто красувалася зеленим листям. Не приносила користі, ось і всохла.
1: А від тебе, Мішуне, є якась користь?
2: Звичайно, я їм малину, їм мед, я...
1: Зачекай, від цього тільки тобі добре. А яку користь ти приносиш іншим?
2: Іншим? Але я ж не дерево. На мені не ростуть фіники.
1: Для цього зовсім не треба бути деревом.
2: А як же тоді приносити користь?
1: Ну, зробити щось добре, допомогти комусь.
2: Ой, здається, я знаю, що потрібно робити. Я зараз побіжу додому і допоможу мамі прибирати барліг.
1: Молодець, Мішуне!
2: До побачення, Еля! До побачення, друже!
1: До побачення, Мішуне! Друже, чи думав ти коли-небудь про те, що деякі люди схожі на цю красиву, але абсолютно некорисну смоковницю? Вони не виконують того, для чого створені. А Бог створив нас для добрих справ – захищати слабких, ділитися іграшками з тими, у кого їх немає, допомагати мамі прибирати у будинку, купити хліба старенькій бабусі, що живе по сусідству, і ще багато-багато іншого. Знаєш, друже, я не хочу бути такою, як ця смоковниця. Думаю, що і ти теж. Тому давай будемо намагатися робити щось корисне для інших. І почнемо прямо сьогодні.

Боже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку.

0: друзі!
1: Привіт!
2: Уся грибна галявина вітає тебе, Елю!
1: Ура!
3: Еля прийшла!
4: Іди швидше до нас! Дивися, що ми робимо!
0: Пускаєте кораблики? Чудово!
1: У мене найкращий кораблик! Я його назвав Чемпіон! Тому що він найміцніший і ніколи не потоне!
2: Я б не робив таких гучних заяв! Твій чемпіон не тоне тільки тому, що в вашій калюжі повний штиль. А ось, якщо підніметься буря,
1: все одно не потоне.
2: А якщо твій кораблик та в страшне саргасове море точно потоне.
3: Ах, бідний малюк!
0: Не плач! Нічого з твоїм корабликом не станеться.
1: А як же це страшне море, про яке говорив пан Мухомор?
0: Нічого страшного в Саргасовому морі немає.
2: Як це немає? Саргасове море – саме таємниче і страшне місце на землі. Кожного, хто потрапляє туди, підстерігають небезпеки.
5: Пане Мухомор, припиніть негайно.
0: Не слухайте пана Мухомора, це усе вигадки. А давайте я вам розповім про Саргасове море.
4: Давай!
0: Саргасове море – це незвичайне море, тому що у нього немає берегів.
3: Як це? У будь-якої річки, озера, моря, океану, навіть у нашої калюжі є береги.
0: Дійсно, це так. Але у Саргасового моря берегів немає. Це особливе місце в Атлантичному океані, де майже ніколи не буває вітру і дощів. І раніше вітрильні кораблі надовго застрягали в цьому місці. А ще вода там дуже тепла, тому в Саргасовому морі повно водоростей, де мешкає багато незвичайних істот.
2: Ось-ось, там живуть усілякі чудовиська, які топлять кораблі.
5: Та що ж ви все ніяк не вгамуєтеся, пане Мухомор?
0: Немає там ніяких чудовиськ. Просто коли моряки застрягали в Саргасовому морі, вони лякалися різнокольорових водоростей і химерних істот. І історії про Саргасове море ставали все страшніше.
3: А звідки така дивна назва – Саргасове море?
0: Ну тут все просто. Море дістало свою назву від португальського слова «саргасо», що означає «морська водорость».
3: Дійсно, дуже цікаво.
4: І немає ніяких чудовиськ. Оце здорово.
0: Бог мудро все влаштував. І про моряків він теж піклується. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Ті, що вирушають на кораблях у море, бачать справи і чудеса, які творить Бог. І коли моряки в небезпеці, вони звуть на допомогу Господа, і він рятує їх.

0: Друзі, на жаль, мені вже час повертатися додому.
1: Еля, не йди, будь ласка. Ну, побудь ще хоч трішки.
0: Не можу. Але ви не сумуйте. Ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення.
2: До побачення.
3: До скорої зустрічі.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, які тварини – чемпіони по стрибкам?
2: Кенгуру живуть тільки в Австралії і належать до сумчастих. Самки доношують дитинчат у черевній сумці, де розміщені соски. Найбільші сумчасті – руді кенгуру. Рятуючись від диких собак, вони стрибають у висоту на 4 метри, а в довжину – на 12-14 метрів, розвиваючи швидкість – майже 80 км на годину. Піднятий хвіст допомагає зберігати рівновагу. Кенгуру досягають у довжину 2,5 метри – від кінчика носа до кінчика хвоста і важить до 85 кілограмів.
3: Це цікаво!
1: Чи знаєш ти, хто найповільніший звір на нашій планеті?
2: Це лінивець. Він трохи більший за кішку і живе на деревах у тропічних лісах Південної Америки. Зависаючи на гілках спиною вниз, він переміщується зі швидкістю 5 метрів за хвилину. Їсть майже виключно листя, яке перетравлює протягом місяця. Лінивець любить поспати не менше 20 годин на добу.
3: Цікаво!

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

діточко моя!» – покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері: «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, ну геть як той струмок цюркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», — звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», — підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись, спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному, з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби, вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти в Його святому

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня».

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт, друзі! До речі, кожному із нас в інших людях подобаються такі риси, як чесність і порядність. Одного разу, відпрацювавши свою зміну, робітник зайшов до ресторану, де швидко готують їжу, і замовив обід на двох, щоб взяти з собою. Коли приготували обід, він розрахувався, взяв пакунок і пішов. Вдома, відкривши пакунок, робітник побачив, що там пакет з денною виручкою грошей. Він швиденько зібрався, щоб повернути назад пакунок, поки про втрату не повідомили у міліцію. Покупець був чесною людиною, тому вернув гроші, хоча і міг залишити собі. В даному випадку йшлося про велику суму грошей, але ми повинні бути чесними і в малому. Бог очікує від нас чесності.
2: Апостол Петро каже, щоб ми поводились добре, так, щоб інші люди, побачивши наші добрі діла, славили Бога.
0: Чесність – не лише найкраща риса людини, це Божа воля. Тож нехай в наших словах та вчинках перебуває правда.

0: До речі, чесність високо цінується. Купити її неможливо ні за які гроші.
1: Бажаємо вам завжди і всюди бути правдивими і чесними. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

дорогий Батько Небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Людмила Шторк. Уривок оповідання «Два деревця». Збіг іще рік. Настала осінь. Гілки дерев стали ще більшими, ще товстішими. І, звичайно ж, попри всі намагання дерев, їхні улюблені гілки також стали більшими і товстішими. «Це в неї гілка виросла, вона не забороняла їй рости», – плакала осика, скаржачись на тополю. «Я намагалася щосили, але вона все одно виросла», – бурчала тополя. Вона скрипіла від образи й усмідомлення свого безсилля. Тепер не лише сильний вітер, а й саме існування завдавало деревам болю. «Розсади нас, нехай ми станемо слабшими, але нам не буде боляче щодня, щогодини», – стогнали вони. «Немає потреби розсаджувати вас», – промовив творець. «Ви можете стати щасливими тут, поруч одне з одним». «Ти глузуєш нас?» – образилась осика. «Ми випробували все, і нічого не вийшло. Розсади нас!» «Я хочу нагадати, що торік я пропонував вам вирішення вашої проблеми», – сказав творець. «Я знаю, що це єдине правильне рішення, але я не зроблю цього без вашої згоди». «Добре, я згодна», – простогнала тополя. «Але я не зможу цього сама». «Ні, почекай трохи, я маю подумати», – заплакала осика. «А раптом я погоджуся, а тополя відмовиться, тільки-но їй полегшає. Що тоді стане зі мною?» Здійнявся вітер, гілки терлися одна об одну, що було нестерпно боляче. Але осика думала. Тополя тепер мовчала, але біль змушував її стогнати. І вона знову сердилась не на свою гілку, а на осику. Однак погодитись першою відітнути гілку, котра заважає, у неї не вистачало рішучості. А раптом, коли вона погодиться, і творець відітне її улюблену гілку, осиці вже не буде боляче, і вона відмовиться від видалення своєї гілки. І тоді її гілка незабаром виросте такою, що вся тополя стане перешкодою. Минув місяць. Незабаром настануть холоди, і не можна буде видаляти гілки, бо морози знищать самі дерева. Творець востаннє цього року звернувся до обох дерев. «Зараз останній термін. Я не можу відтинати гілки напередодні зимових морозів, інакше холод погубить вас. Зважуйтесь, або зараз, або вам доведеться зимувати так і стогнати від кожного пориву вітру». «Добре, я згодна», – заплакала осика. Їй стало страшно, що їй доведеться терпіти біль і холоднечу водночас. Гілка, протерта до деревини, дуже боліла. І тепер осиці було все одно, погодиться тополя на видалення своєї гілки чи ні. Осика просто хотіла відпочинку. «Добре, я теж згодна», – простогнала тополя. Її рішучість зміцніла, коли вона почула рішення осики. «Я радий за вас. Я надішлю лісника, і він допоможе вам», – сказав творець. Лісник прийшов із пилкою і почав пиляти гілки осики. Біль охопив її. Вона голосно заплакала і закричала: «Ні, я передумала, я не згодна, це боляче!» Але лісник був глухий до стогону дерева і спокійно продовжував пиляти. Тополя стурбувалась. «А я вже не хочу, не треба пиляти мою гілку, я краще потерплю. Крім того, гілку осики вже все одно відпиляли, так що мою можна залишити до наступного року». Лісник закінчив роботу, витер піти з чола і узявся за гілку тополі. Тополя застогнала, почала обурено звати творця. «Адже я передумала, чому ти не скасував наказу? Я хочу зробити це наступного року». Творець мовчав. Коли роботу було закінчено, лісник витер піти з чола і радісно промовив: «Нарешті, в нашому лісі буде тихо. Цей скрип не давав мені спати в негоду». Минула зима.

слухняності, прошепотіла Осика. Живучи поруч із близькими людьми, нам часто доводиться позбавлятися від поганих звичок або якихось рис нашого характеру, щоб наше життя було щасливим і навколишнім було добре поруч з нами. Як важливо навчитися слухатись Бога і віддавати Йому на перековування наш характер, щоб не стати схожими на ці

Ty особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Павло Глазовий. Довірливість. Вовк за вівцями йшов ззаду, недалечко, і за тиждень не торкнув жодної овечки. Задоволено чабан поглядав на нього. Бог послав помічника, та іще ж якого. Відлучився той чабан, щоб купить товару, а на вовка добряка залишив отару. Ось тоді-то помічник і узявсь до діла. Так доглянув тих овець, що аж шерсть летіла. І не варто нарікать на тварюку сіру, слід же думати, кому виявлять довіру.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Послухайте оповідання «Цікава знахідка».
1: Після нічної прохолоди сонячне тепло було особливо приємним. Кущі, дерева і трава тяглися до сонця, підставляючи своє листячко благодатним променям. Пташки гармонійним хором виспівували хвалу тому, хто дарує благодать. Природа раділа новому дню. Збиваючи росу з високої папороті, лісом із кошиками в руках ішли двоє дітей – хлопчик та дівчинка. Маленькі грибники вирушили на тихе полювання. Діти не боялися лісу, навпаки, вони любили його як доброго, щедрого дідуся, у якого завжди знайдеться в кишені гостинчик. Коли діти проходили мохом, то нарочито повільно ступали, насолоджуючись приємною м'якістю лісового килима. Та й чорноголовку потрібно було роздивитись. Мох був для цієї пташки улюбленим місцем, і діти це добре знали. До полудня кошики наповнилися, але діти не поспішали додому. Їм кортіло ще погуляти лісом, побачити щось новеньке. Через якийсь час Вадик запропонував.
2: Катрусю, ходімо до шахт, подивимося, як наш дядько вугілля видобуває.
0: Ходімо, тільки ми дядька не побачимо, він глибоко під землею.
2: Ну хоч на шахти подивимося.
1: Діти не раз бували біля шахт, тож добре знали дорогу. Чим ближче вони підходили до мети подорожі, тим помітніше було, що десь недалеко видобувають вугілля. На листі дерев, на траві, навіть у повітрі був чорний пил. Катруся кілька разів пчихнула. Потім її підтримав Вадик. Незабаром вони вийшли на відкритий простір, тут були шахти. Усю рослинність покрив товстий шар вугільного пилу. Вся природа навколо розробок здавалася сумною, змарнілою, як шахтар після нічної зміни. Діти роззирнулися на всі боки, але погляд ні на чому не зупинявся. Раптом Вадим почув схвильований голос Катрусі.
2: «Що тобі, Катю?
0: Ходи сюди, швидше!»
1: Вадим підбіг до сестри, котра, сидячи навпочепки, щось ніжно гладила своєю маленькою рукою.
0: «Вадиме, поглянь, які вони білесенькі!»
2: «Насправді, а ну ж бо я зараз зроблю їх чорненькими!»
1: І не встигла Катруся промовити слово, як Вадим зачерпнув повну пригорщу вугільного пилу і кинув його на тендітні білосніжні квіточки. Катруся обурено відіпхнула брата і заплакала.
0: «Який ти злий!»
2: «Тихо, Катю, не плач, поглянь, твої квіточки такі ж біленькі!»
1: Катруся припинила плакати і подивилася на квіти. Вугільний пил не затримався на жодній із білосніжних пелюсток. Він просто скотився з них. Дівчинка радісно усміхнулася.
0: Отакої! І як це їм удалося? Усе навкруги покрито чорним пилом, а вони білесенькі, як сніг.
1: Це Бог їх такими створив. Раптом почули діти голос за своєю спиною. Вони одразу обернулись. Це був їхній дядько, що, вертаючись після першої зміни, здалеку побачив дітей і непомітно підійшов до них. «Так, діти, це наш Господь наділив їх такою здатністю. Ми з вами живемо серед гріха. Він, як вугільний пил, покриває все навколо, і дуже важко зберегти серце в чистоті. Але неможливе для людей, можливе для Бога. Якщо наше серце належить Богові, якщо ми впустили його туди, то Господь Ісус збереже нас. Як зберігає ці біленькі квіточки? Це для нас гарний приклад».

0: ми вдячні усім, хто пише нам листи. Ви задаєте нам багато запитань. На деякі з них ми дамо вам відповіді сьогодні у нашій передачі. Яна та Петрик із Молдови запитують, як тварини з ковчега дісталися далеких країн, наприклад, Австралії, що трапилося з динозаврами та куди вони зникли?
1: Не будемо довго думати, візьмімо Біблію і пошукаємо, чи є в ній відповідь на ці питання. У Біблії можна знайти відповіді на всі питання, що стосуються нашого порятунку, а от наукові питання не завжди, але іноді можна. І ось у 19-му вірші першого розділу першої книги Хронік читаємо. А Еверові народилося двоє синів. Ім'я одному – Пелег, бо за його днів була поділена земля, а ім'я брата його – Йоктан. Багато вчених, котрі вивчають Біблію та геологію, гадають, що поділ на континенти відбувся саме в часи, коли жили Евер та Пелег, тобто через багато років після потопу. За ці роки тварини розселилися по всьому світові, а потім з'явилися материки. Поглянь на карту світу або на глобус. Легко помітити, що обриси сусідніх материків дуже схожі. А про динозаврів у Біблії теж згадано. Наприклад, у книзі Йова у 40-му розділі. Там описано бегемота, що давньоєврейською мовою, мовою Біблії, означає «величезна тварина». Уяви собі тварину, яка повертає хвостом, наче кедром, жили якоїospліталися. Учені стверджують, що з усіх стародавніх і нинішніх тварин жили було сплетено тільки у великих динозаврів. А куди вони зникли після потопу? Ми знаємо, що клімат після потопу змінився. З'явилися полюси холоду. Великі площі суші, які до потопу були як сад Едемський, покрив лід. І динозаври, як і деякі інші види тварин, загинули.

Мати послала Олега і Романа до дідуся. Він у сусідньому селі живе. Зраділи хлопці, давно не були у дідуся. У нього в садку яблука смачні, ото вже поласуємо, думають. Принесли дідусеві нову вишиту сорочку, що мати передала. Подякував дідусь і каже: «Ідіть, діти, в садок, ласуйте яблуками». Побігли хлопці у садок, наїлися яблук. Дідусь поставив на столі тарілку меду. Взяли хлопці по ложці і не можуть більше. Зібралися хлопці додому. Дав дідусь баночку меду і каже: «Хай і мама покуштує». Пішли хлопці, дорога далека, захотілося їсти. Сіли під вербою, з'їли трохи меду, та й знову йдуть. Захотілося їсти ще дужче. Ще сіли, наче й небагато з'їли, а меду лишилося тільки на денці. Ще раз сіли, баночка стала порожня. Підійшли до хати, сіли під явором, та й думають, що ж мама скаже. Вийшла мама з хати, дивиться, а хлопці плачуть. «Чого це ви плачете?» – стривожилась мати. Розповіли сини, як мед поїли. Мама зраділа, сміється. Хлопці дивуються і питають: «Мамо, чого ж ви так радієте?» «Тому що ви плачете».

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Бо я – людина. Вечоріло. Битим шляхом йшло двоє подорожніх – батько і семирічний син. Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя, спіткнувся, забив ногу. Крикочучи, він обійшов камінь і, взявши дитину за руку, пішов далі. Наступного дня батько з сином йшли тією ж дорогою назад. Знову батько не помітив каменя і знову спіткнувся і забив ногу. Третього дня батько і син пішли тією ж дорогою. До каменя було ще далеко. Батько й каже синові: «Дивись уважно, синку, треба обійти камінь». Ось і те місце, де батько спіткнувся і забив ногу. Подорожні сповільнюють кроки, але каменя немає. Бачать, обабіч дороги сидить сивий старий дід. «Дідусю, – запитав хлопчик, – ви не бачили тут каменя?» «Я прибрав його з дороги». «Ви також спіткнулися і забили ногу?» «Ні, я не спіткнувся і не забив ногу». «Чому ж ви прибрали камінь?» «Бо я – людина». Хлопчик зупинився у задумі. «Тату, – запитав він, – а ви хіба не людина?»

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Наші вітання! В ефірі знову програма «Історія в особистостях» і сподіваємося, ви вже готуєте духмяну каву. Адже сьогоднішня історія про всесвітньо відомого музиканта епохи джазу Френка Сінатру.
2: Френсіс Альберт Сінатра – американський актор і співак, 11-разовий лауреат премії Греммі. Він уславився романтичним стилем виконання пісень, так званим оксамитовим тембром голосу, а також ефектною зовнішністю.
1: Співоча кар'єра Сінатри стартувала ще в 1930-х роках, а до кінця життя він вважався еталоном музичного стилю і смаку. Пісні в його виконання увійшли в класику естради і стилю свінг, а також стали найбільш яскравими зразками естрадно-джазової манери співу під назвою крунінг. Кілька поколінь виховано на його піснях, а в день смерті Сінатри журналісти писали: «Чхати на календар! День смерті Френка Сінатри – це кінець 20-го сторіччя».
2: Френсіс Сінатра народився у Хобокені, Нью-Джерсі. Він був єдиною дитиною італійських іммігрантів та був вихований римо-католиком.
1: Батько нашого сьогоднішнього героя був родом з італійського міста Палермо. За своє життя в Америці він приміряв на себе безліч спеціальностей. Був і вантажником на суднобудівних верфях, і барменом, і пожежним, і навіть деякий час заробляв на життя, виходячи на ринг в якості професійного боксера.
2: Зовсім інша справа – мама майбутнього музиканта. Все своє життя вона була тихою, поміркованою, так званою звичайною американською домогосподаркою. Однак, поставивши сина на ноги, вирішила в один прекрасний момент побудувати кар'єру і стала працювати в якості голови міського осередку Демократичної партії.
1: Що ж стосується самого Френка, то його життя в ранньому дитинстві було звичайнісіньким. У ньому не було ні злиднів, ані надмірного багатства. Та саме тоді яскравим моментом і провідним мотивом його долі стала музика.
2: Він почав співати за чайові, коли йому було 8, вилізаючи на барну стійку місцевого нічного клубу в Хобокені. В 13 він уже грав на мініатюрній гітарі, укулелі та на невеличкій музичній установці. Тоді ж Сінатра почав професійно співати, хоча навчився музиці на слух та ніколи не знав нот.
1: Френк Сінатра не закінчив старшу школу. Він встиг відвідати лише 47 уроків перед тим, як його виключили за хуліганську поведінку. На життя він заробляв, працюючи кур'єром, а потім клепальником на верфі. Проте музика була його найбільшим захопленням. Він примудрився так і не отримати жодної освіти, але про нього казали, що він може заспівати навіть телефонну книгу.
2: Згодом Сінатра декілька разів виступав на радіо, а після того, як на одному з концертів в Джерсі він побачив свого кумира Бінга Кросбі, він остаточно обрав професію співака. Крім того, Френк Сінатра працював спортивним журналістом місцевої газети під час Великої депресії в 30-х роках. Кіно також викликало у нього великий інтерес. Його улюбленим актором був Едвард Робінсон, який тоді знімався більшою мірою у фільмах про гангстерів.
1: Поштовх кар'єрному злету Сінатри дала робота в знаменитих джаз-оркестрах трубача Гаррі Джеймса і тромбоніста Томі Дорсі. Окрилений успіхом, він підписує з Дорсі довічний контракт.
2: Згодом розірвати його Френкові Сінатрі допоміг великий мафіозо Сем Джіанкана. Цей епізод буде описаний у відомому романі «Хрещений батько». Вважається, що один з персонажів, співак Джонні Фонтейн, був списаний саме з Сінатри.
1: Розпочавши кар'єру в епоху свінгу, Сінатра досяг успіху всередині 1940-х років, ставши улюбленцем тінейджерів та записуючись на студії Columbia Records.
2: Цікаво, що з молоду Френк Сінатра мав прізвиська Френкі і голос, а пізніше – містер Блакитні очі та старішина.
1: Згодом Френк Сінатра сконцентрувався на акторській діяльності. Причиною цього стала втрата голосу, через що Сінатра навіть замислювався про самогубство. Але останній крок він, на щастя, все ж не зробив. І вже через деякий час стан справ почав повільно налагоджуватися.
2: Вже у 1954 році він отримав премію «Оскар» як найкращий актор другого плану. Але проблеми з голосом виявилися тимчасовими, і тому Сінатра знову повернувся до музичної діяльності, адже завжди відчував, що його головне покликання саме у цьому.
1: Також він робить успішну кар'єру радіоведучого. Веде шоу на NBS Radio, яке збирає велику аудиторію слухачів.
2: В Френк Сінатра був не тільки співаком і актором, а й відомим шоуменом. На телешоу «Сінатри» з'являлися найпопулярніші представники шоу-бізнесу Америки. Після демобілізації молодий Елвіс Преслі з'явився на телебаченні саме в шоу «Сінатри».
3: До речі, стосунки двох великих співаків були не особливо дружніми. Френк не любив рок-н-рол і називав його музикою вродженців, що, звісно, не подобалося Елвісу Преслі.
2: Маловідомий факт. Одного разу співак навіть купив казино. Коли з'ясувалося, що одним з партнерів Сінатри є чиказький гангстер Сем Джанкана, артистові довелося відмовитися від своєї частки в бізнесі, щоб зберегти репутацію.
3: Пісні у виконанні Френка Сінатри ввійшли в класику естради. За 50 років активної творчої діяльності він записав близько 100 популярних синглів, виконав усі найвідоміші пісні визначних композиторів США – Джорджа Гершвіна, Кола Портера й Ірвінга Берліна.
2: А хіт «Hide Hopes», що побачив світ у 1959 році, залишався в національному чарті 17 тижнів – довше, ніж будь-яка інша композиція співака.
3: Упродовж всього життя Френк Сінатра мав хронічну проблему з перепадами настрою – від спокою до глибокої депресії. Будь-яким способом, уникаючи самотності чи неяскравого оточення, він боровся з суперечливим бажанням, за його словами, втекти звідси, але не занадто далеко.
2: Релігійні погляди Френка Сінатри змінювались упродовж життя. В інтерв'ю 1963 року він з цього приводу казав так – «Я думаю, що я можу узагальнити свої релігійні почуття у кількох абзацах. По-перше, я вірю у тебе й у себе. Я, як Альберт Швіцер і Бертран Рассел і Альберт Ейнштейн, я маю самоповагу у будь-якій формі. Я вірю у природу, у пташок, у море, у небо, у все, що можна побачити, реальний доказ, чого існує. Якщо ви вкладаєте у ці поняття Бога, тоді я вірю у Бога. Але я не вірю в особистого Бога, від якого залежить мій комфорт або наступний поворот долі».
3: Але згодом Сінатра прийшов до католицької церкви за зціленням, якого потребував після смерті своєї матері. Відтоді і до самої смерті Френк Сінатра був глибоко віруючою людиною, про що неодноразово говорив і що визнавав публічно.
2: Красномовний факт про нашого героя. Сінатра ненавидів наркотики. Також він був надзвичайно щедрим і часто залишав чайові, що перевищували суму рахунків.
3: Величезні гроші він жертвував не університетам, яких не закінчував, а лікарням і на програми для бідних. За підрахунками, його пожертви становили аж мільярд доларів.
2: Також Френк Сінатра мав активну життєву позицію і був борцем за громадянські права. Про це свідчить історія з середньою школою Фробеля в Гаррі, штат Індіана.
3: У той час, коли це було нонсенсом, ця школа прийняла на навчання 200 афроамериканських студентів. Але не всі білі діти були щасливі від спільного навчання з чорношкірими. Близько тисячі розгніваних підлітків зібралися і почали протестувати, погрожуючи пропускати уроки.
2: І тут з'явився Френк Сінатра. Ще раніше, у тому році, він знявся у музичній драмі «Будинок, в якому я живу». Емоції від участі в проєкті були ще свіжими в пам'яті Сінатри, і він відправився в школу Фробеля. Цей фільм став своєрідною лекцією, яку Сінатра прочитав групі юнаків, пояснивши їм неприйнятність расизму. Співак намагався донести їм, що всі люди рівні, незважаючи на расу або релігію.
3: Перед від'їздом Френк Сінатра, взявши обіцянку у студентів залишатися толерантними, навіть заспівав головну пісню з цього фільму. Це був не перший, не останній раз, коли співак виступав за рівність і громадянські права. В епоху нестримного расизму Сінатра із задоволенням виступав з чорношкірими виконавцями, такими як Біллі Холідей, Елла Фіцджеральд і Нет Кінг Коул.
2: Френк Сінатра ніколи не виступав на майданчиках, куди був заборонений доступ чорношкірим. Він не зупинявся в готелях, якщо там забороняли з'являтися його друзям-афроамериканцям. Також виступав на підтримку Мартіна Лютера Кінга.
3: Сінатра може вважатися справжнім борцем за права чорношкірих у той час, коли більшість виконавців були занадто налякані і не кидали таких викликів суспільству. Сінатра ж сказав якось, поки більшість білих людей вважають чорних другосортними, у нас є проблема. Я не розумію, чому ми не можемо змінити це.
2: Згодом Сінатра оголосив, що йде на пенсію, однак продовжував давати концерти. Останній виступ Френка Сінатри пройшов у 1994 році, коли співаку було 78 років. Коли в 1979-му співак записав один зі своїх шедеврів «Нью-Йорк, Нью-Йорк», він став єдиним співаком в історії, який зумів через 50 років повернути собі популярність і любов публіки.
3: Помер Френк Сінатра у віці 82 років у лікарні. Медичні працівники намагались стабілізувати його стан та вийти з критичного становища, спричиненого серцевим нападом. У цей час дружина Сінатри була поруч із ним. Вони заохочували його боротись. Але останніми його словами були «Я програю».
2: Наступної ночі після смерті Френка Сінатри на його честь було погашено вогні Empire State Building та Las Vegas Strip.
3: Похорон Френка Сінатри відбувся у Римо-католицькій церкві у Беверлі-Гіллз з 400 присутніми та тисячами шанувальників зовні.
2: На його надгробку написано «Коханий чоловік та батько» і «The best is yet to come», що перекладається як «Найкраще попереду».
3: На цьому ми прощаємося з вами і вже чекаємо на наступну зустріч.
2: І як завжди, на хвилях Світлого Радіо з вами були Леся і Марія. На все добре!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни, дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Житомир. Житомир – одне із прадавніх міст України. У його назві чується слово «жито». На цих землях колись жило плем'я житичів, які вирощували жито. Учені вважають, що саме завдяки їм місто дістало свою назву. Навколо Житомира ростуть давні ліси. Через нього протікає 5 річок. Найбільша з них – Тетерів. Посеред міста, на березі ріки Кам'янка, височіє замкова гора. Віддавна тут був кам'яний замок. Зараз замку вже немає. А на горі посаджено міський сквер. І стоїть великий пам'ятний камінь, на якому написано, що місто було засноване в 884 році, понад 1130 років тому. А вам знайоме ім'я Корольова? Це відомий учений і конструктор, який займався будівництвом космічних ракет і кораблів. Він народився в Житомирі. Завдяки Сергію Корольову був запущений перший штучний спутник Землі, а пізніше в космос полетів перший космонавт Юрій Гагарін. На батьківщині академіка Корольова є музей космонавтики. Музей дуже цікавий. Тут можна побачити справжні космічні апарати, скафандри та інші спорядження космонавтів. І навіть капсулу з ґрунтом Місяця. У місті збереглася стара пожежна вежа. Їй 120 років, але вона досі діє. Колись на вежі чергували пожежники. Вони стежили, чи не сталося десь у місті пожежа. Зараз усередині вежі працює музей пожежної охорони. Ще один цікавий музей у Житомирі називається «Ремісничий двір». Тут зібрана велика колекція старовинного інструменту. Цей музей єдиний в Україні. Ми з вами зможемо побачити багато інструментів, які використовувались у давні часи людьми різних професій – теслярами, кравцями, ковалями, цирульниками. Так раніше називали перукарів, а також побувати в кузні і гончарній майстерні. Є така приказка. Швидкий, як житомирський трамвай. Так іноді кажуть про людину, яка робить усе дуже повільно. Виявляється, у давнину житомирський трамвай на одній ділянці свого маршруту піднімався по крутому підйому цілих 20 хвилин. Пройти цю ділянку дороги пішки можна було швидше, ніж проїхати трамваєм. Ось чому і з'явилася така приказка.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

А я виросту великим, як тато. Запитання про те, наскільки великою вона може вирости, починає цікавити дитину дуже рано. Справді, від чого залежить зріст людини? Спочатку потрібно порівняти зріст мами й тата, адже дитина успадковує розміри своїх батьків. Спробуємо відповісти на запитання, який зріст матиме дитина, коли стане дорослою. Коли твоє життя тільки-но починалося, ти отримав від мами і тата гени, певну закодовану інформацію про те, яким ти будеш, коли виростеш. Ці гени й відповідають за фізичні особливості людини. Від них залежить, якими будуть колір твоїх очей і волосся, форма тіла і яким буде твій зріст. Тому діти часто дуже схожі на своїх батьків або навіть на дідуся і бабусю. Вони дістають у спадок сімейні ознаки, які передаються з покоління в покоління. Якщо в тебе високі батьки, є шанс, що ти теж станеш високим. Іноді обставини не дають людині змоги вирости такою, якою вона має бути. Іноді їй бракує їжі, або вона змушена виконувати надто важку роботу. Це означає, що на зріст людини впливають не лише гени, але й ті умови, в яких вона росте і розвивається. А ти можеш вирости таким, як мама або тато. Однак для цього треба добре харчуватися і займатися спортом.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі слухачі! Багато серед нас таких, хто любить дивитися на зоркове небо, на його незрівнянну, бездомну красу. Розглядаючись на цей дарунок Творця, бува ми дивуємось, навіщо їх так багато, цих ізумрудних зірок? Чого нам інколи здається, що у нас на очах загораються ще й нові? От послухайте, як одна бабуся пояснює таке своєму допитливому онуку Артему. Познайомимося з Артемкою. Зараз він сидить у своїй кімнаті, закінчує шкільні завдання.
1: Отаки, 7 година, і за вікнами зовсім темно. Напевно, всі хлопці вже по домам розбіглись. Щось сьогодні я засидівся з уроками. Пропала прогулянка.
0: Артем встає із-за столу, підходить до вікна, підіймає очі до неба.
1: А небоскрай, як завжди, такий чудовий, зірок безліч, і всі так яскраво блимають. А он, мов нова запалилася, і ще одна, і ще. Цікаво.
0: У кімнату заходить Артемова бабуся.
2: Зробив уроки?
1: Зробив. Бабуся, ти завжди умієш усе роз'яснювати. Поясни, будь ласка, чому, коли я дивлюсь на зірки, бува деякі раптом засяють яскравіше, а то, здається, і зовсім нова з'явилася?
2: Все дуже просто. Це якась людина зробила добро іншій.
1: Як красиво ти говориш.
2: Так говорить Біблія, любий.
1: Значить, так воно і є?
2: А ти згадай, коли Бог Отець послав до людей свого сина, у небі спалахнула незвичайна зірка.
1: Пам'ятаю, бабуня, то була ніч народження малюка Ісуса Спасителя.
2: Вірно, і Бог запалив цю зірку на ознаку свого наймилостивішого діла для людей.
1: Тому вона і була такою великою і прекрасною.
2: Так-так. І чула я від своєї бабусі, що творець нашого світу не просто осипав небозводи такими коштовностями, зірками. Мовляв, цими скарбами він захотів означити праведні, добрі діла, що люди повинні робити одне одному.
1: Правда, як здорово!
2: Правда чи ні, але ж не даремно Господь Ісус заповів – любити ближнього такими мовами. Складайте собі скарби на небі, буде скарб твій, там буде й серце твоє.
1: Як поетично ти розповідаєш, бабусечка. Тобі неможливо не повірити.
2: А краще не тільки повірити, а й робити, як робив сам Ісус.
1: Легко сказати, а чинити?
2: Простіше простого, тільки живи за золотим правилом.
1: Ой, бабуся, ти так завжди умієш пом'янути золоте правило. Я його давно вивчив. Надходь з іншими тільки так, як хочеш, щоб надходили з тобою.
2: Розумнику ти мій. Адже собі кожен робить тільки гарне. То якщо будеш жити за золотим правилом, то й іншим робитимеш тільки гарне, а на небі...
1: А на небі стануть спалахувати і для мене скарби зірочки, так?
2: Так-так, мій дорогенький, тільки забовталася з тобою дуже. Іду вечерю готувати.
0: Бабуся йде з кімнати, Артем підходить до вікна і знову розглядає небо.
1: Он, деякі спалахують, хтось добро робить. Мені б так, хоч одну запалити. Алло!
3: Артем, привіт! Я забігу до тебе.
1: Звичайно, заходи, Вова. Тільки я вже гуляти не піду.
3: Так я до тебе списати математику. Даси?
1: Приходь! Ходь, списуй.
3: Я миттю.
1: Зараз перевіримо, бабусю, чи запалюються нові зірки від добрих справ.
0: З'являється Вова.
4: Що б я без тебе робив? Марія Іванівна грозилася обов'язково перевірити мене завтра. А я чогось ці задачки ніяк не доганяю.
1: На, списуй, я добрий.
0: Вова переписує задачки з візошит. Артем підходить до вікна і уважно зирає небо.
4: Закінчив. Превелике спасибі, Артемка. А що ти там виглядаєш?
0: Вова підходить до вікна і теж як Артем розглядає небо.
1: А от шукаю дещо.
4: На небі? Що?
1: Як ти думаєш, Вова, дати списати – гарна справа?
4: Як по мені, найперша з кращих.
1: От і я такої думки. Тільки щось не виходить, не загоряється.
4: Що не виходить? Що не загоряється? Поясни толком.
1: Бабуся, бабуся.
0: Ходить бабуся.
1: Бабуся, у мене повне фіаско. Я Вові дав списати задачки, а на небі тільки захмарилося.
0: Бабуся підходить до вікна.
2: Дійсно, захмарилося зовсім.
1: І як це пояснити?
2: Я знаю чого. Ви з Вовою упевнені, що друг у дружки списувати справа пригарна.
5: Звичайно.
2: А як часто ви це чините?
5: Завжди.
2: А як щодо іспитів?
4: На іспиті, звичайно, не дуже спишеш.
2: І виходить, завалився.
4: Може бути і так.
2: Не може, а обов'язково буде. От і виходить, Артем, погану справу ти зробив. Від того і не видно зовсім зірок. Я знов на кухню, а ти візьми та й розтлумачувай, що до чого.
0: Бабуся йде з кімнати.
1: Бабуся говорить, що кожна гарна справа відкриває очам нову зірочку.
4: Та ти що?
1: Хотів перевірити на тобі. Так от не вийшло. Або дійсно давати списувати – недобра справа.
4: А як ще можна друга виручити? Не спишу я в тебе, завтра двійку схлопочу.
1: Давай інакше спробуємо. Я тобі стану розтлумачувати завдання, а далі ти вже сам будеш рішати задачки.
4: Згоден. Тільки давай вже так почнемо із завтрашнього дня.
1: Ні, сідаємо зараз.
0: Хлопчики схиляються над зошитами.
1: От дивись, усе дуже просто.
0: Через декілька ретельних Артемових роз'яснень Вова сам швидко розв'язує непростий приклад.
4: Дійсно, як просто. Ти такий ж, Артем, краще Марії Ванні пояснюєш. От спасибі.
1: Завжди будь ласка.
0: Вова кидає погляд на вікно.
4: Дивися, Артемка, скільки зірок з'явилося.
0: Хлопчики підходять до вікна.
1: Дійсно, небо очистилося від хмар. Чарівництво якесь. Бабуся, бабусю.
0: Тривожно криком Артема, ті надто швидко заходить бабуся.
2: Що трапилось, хлопчики?
5: Вийшло, вийшло.
1: Я навчив Вову задачки вирішувати. І от, усе небо в зірках.
4: Здорово як. Дивіться, ой, якась грає з палахами.
1: Це вона нам підморгує, радіє за нас з тобою.
2: Так, радіє, що кинули дурне та зробили добре діло. От і молодці. Нумо, помилуйте ще зірками ще трошки, та й будемо пити чай.
0: Так і ви, любі слухачі, запам'ятайте. Чим більше гарних справ ви зробите одне одному, тим яскравіше для вас стануть сяяти коштовності зірки. Саме про це говорив наш Господь Ісус. Збирайте собі скарби на небі. І цю зіркову сценку для вас розіграли Артем Трофіменко, Максим Грабалюк, Юля Макарчук та Олександр Головий. А написала цю сценку Дика Людмила Петрівна. До наступних зустрічей в ефірі, друзі!
5: До побачення!

0: час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Чи пам'ятаєш ти, хто став першим царем Ізраїлю? Перше завдання Саул як цар виконав навідмінно. Він надав допомогу відчайдушно нужденним. Амонітяни були розгромлені. Весь Ізраїль визнав Саула царем. Мужній учинок Йонатана. Біблія, перша книга Самуїлова, 14 розділ.
1: Саул став справжнім царем-воїном. Коли філістимці розпочали війну, він став на чолі свого війська. Однак філістимці мали одну велику перевагу. Вони мали ковалів, які добре виготовляли та ремонтували зброю та військове спорядження. Через володіння секретом такої майстерності вони могли протистояти будь-якій чисельності ізраїльтян. За мирних часів вони виготовляли для ізраїльтян плуги та серпи. Звичайно, за платню, але під час війни відмовлялися робити щось своїм супротивникам. І от одного разу виявилося, що тільки Саул та його син Йонатан мають добру зброю, щоб воювати. Ізраїльтяни боялися, бо вони навіть не могли захистити себе від ворога. Саул бачив, що в ізраїльському таборі панують відчай та безнадія, та й було в таборі лише 600 воїнів. Багато людей перебігло до філістимців. Саул і не вгледів, як зник його син Йонатан із своїм прислужником. На протилежному боці долини був пагорб, на верхів'ї якого стриміли прямо в небо дві гостроверхі скелі. Двоє воїнів дивлялися в їхні обриси, оскільки знали, що між цими скелями була філістимська варта, яка охороняла вузьку гірську дорогу. По той бік пагорба розташувався філістимський табір. «Давай піднімемося на пагорб», – запропонував Йонатан. «Може, Бог допоможе нам захопити шлях?» «Якщо ти готовий, то я теж», – відповів із готовністю слуга. Вони перебігли через відкриту долину перед очима філістимської варти. Вони знали, що за ними спостерігають пильні очі. «Гей ви!» – гукнули з реготом до них філістимські солдати. «Підіймайтеся но сюди! Ми дещо вам скажемо!»
2: «Це саме те, що нам і треба зробити», – звернувся Йонатан до свого збройностя. «Іди за мною!» Вони легко і вправно піднялися на скелястий пагорб. Тепер їх не можна було побачити зверху. Вартові ліниво чекали на них. Вони вважали, що це двоє звичайних собі дезертирів, які, піднявши вгору руки, благатимуть їх про помилування. Раптом, без будь-якого попередження, Йонатан із товаришем вихопилися з-за каміння, і Йонатан був озброєний. Двоє ізраїльтян здолали філістимську варту і взяли шлях під свій нагляд. Філістимське військо, яке було у таборі під горою, дивилося на це зі зростаючим жахом. Це, думали філістимські вояки, певно, початок великої атаки. І вони кинулися тікати. Саул та його військо бачили цю паніку, і їхній бойовий дух розквітнув. Саул віддав наказ, і вони кинулися у погоню і далеко відкинули ворогів.
0: Урок для нас із тобою. Навіть не розуміючи, що твій ворог сильніший за тебе, не забувай, що твій Бог сильніший від будь-якого противника. Пам'ятаєш приказку? Чия відвага, того й перемога. У всякій Божій справі будь сміливим. Нічого й нікого не бійся. До наступної зустрічі. коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Коли ви поруч, то все йде саме так, як має бути.
0: Ва, це просто надзвичайно. Коли ми разом, то все у нас здається як треба. І все до ладу, ква.
2: Коли ми гуртом, то весь світ на нашому боці.
1: А пам'ятаєш, як ми на машинках ганяли в минулі вихідні в парку розваг? А жаба всіх перемогла.
0: Ква, а оте велике колесо, на яке я б сама ніколи не полізла. А з вами залюбки, ква.
2: Коли ми разом, нічого не боїмося.
1: Гуртом ми сила.
0: Коли ми спільно, життя веселе та безтурботне, ква.
2: Друзі, вже досить пізня година. Час розходитися по домівках. Але ж ми зустрінемося завтра знову, чи не так?
0: Ква, звісно, зустрінемося. Ми ще стільки всього не зробили. Так багато, що де не побували.
1: До того ж, нам добре просто бути разом. Проводити час та розважатися.
2: Слухайте, у мене є ідея. Давайте зробимо так, щоб ніколи не розлучатися.
0: Як? Ква!
1: Що ти придумав? Кажи.
2: Я вважаю, що нам треба побудувати будиночок і жити разом.
0: Ква, яка хороша ідея.
1: Я тільки за. Давайте це зробимо.
2: Все, зустрічаємося завтра зранку і починаємо будівництво.
0: Ква, доброго ранку, мої друзі. Ну що, ви готові втілювати наші спільні задуми?
1: Звісно, готові.
2: Ну тоді починаємо! Спершу нам треба визначитися з місцем.
1: Що значить визначитись? Будемо будувати на сонечко посеред галявини?
0: А, що? Яке сонечко? У мене шкіра лущиться від спеки. Треба дім будувати на болоті, ква.
2: Болото – це пліснява, комахи та мухи. Але ж ідея побудувати дім посеред галявині мені теж не здається доброю. В день ньому буде жарко, а під дощем мокро. Тож треба будувати хатку в гілках дерев. Дерево – найкраще місце для добротного дому.
1: Так, я не згоден.
0: Ква, ні, це не діло. Давайте краще пошукаємо місце, яке влаштує кожного.
2: Все обходили навколо, нічого не знайшли. То жаби коли лапи торішня трава, то кабану тісно в невеликих норах.
1: Чуєте, товариші? Вже весь ліс сміється з наших пошуків. Кожен ладен допомогти чим може, аби лише ми скоріше окреслили місце проживання і не заважали сусідам.
0: Так, сорока підказала, що біля річки буде місцинка, схованка в коренях дерев. Там тобі і вода, і дерево, і пісочок недалеко. Ква, може там оселимось?
2: Ну що ж, якщо це всіх влаштує, то я згоден. Винесемо стіни трохи вперед та зробимо так, і буде гарний дім.

0: долити жолудями. Вони і п'яти масажують, і п'яточком в них можна закопуватись.
1: Це що завгодно, тільки не жолуді. Кабани краще настелити за поштове сіно, щоб було м'яко спати.
2: Ква, жолуді, сіно? Друзі, що це з вами? Підлогу треба винести до камінців та глини, щоб було прохолодно та тверденько. Це так корисно для здоров'я, ква!
0: О, ні, як же з вами важко спільний дім будувати. Пропоную вчинити так. Будинок наш буде мати три кути, і нехай кожен у свою частину хати, і кладе той на стіл, який хоче, і стіни фарбує той колір, який подобається. Дах нехай робить хоч у сіточку, або в крапочку, або не роблять взагалі.
2: Чудова пропозиція, але нехай інші на ту частину будинку, ква, навіть не заходять. Хай кожен живе у своєму кутку, ква-ква-ква.
1: От і побудували ми спільний дім, один на всіх і такий дивний. Три кути, в одному жолуді лежать, в другому сіно, в третьому слизька глина. Всередині даху майже немає, небо видно, бо кожен лише свою частину хату влаштував, як годиться.
0: Хрю, поки стіни клали, пересварилися через усе, що можна було. І то не таке, і інше не влаштовує, не впізнаю їх. Хіба це мої друзі? Ми ж раніше все спільно вирішували, а тепер то, що я кажу, ніхто не чує.
2: Ква, сьогодні лапу забила продираючих по жолудях, і сіно колиться. А вчора кабан йшов на свою частину дому, але послизнувся на моїй глині і впав на постіль білочки. Ква-ква-ква, тут таке почалося, мало не покажеться. Такі ж вони вирадливі обидва. Ква, як мені з ними важко, ква.
1: От чого я не люблю, так це коли мені за шию затікає холодний дощ. Якби жаба з кабаном свої частини даху на совість зробили, цього б не було.
0: Вони ніколи мені не поступаються, що б я не говорив.
2: Хіба тебе ми друзі мають бути?

0: Хрю, хрю зносить нашу будівлю.
1: Ква, як чудово дощить, ква, що це, нас підтоплює, ква.
2: Здорожиться, тікайте. От і завалився наш будиночок.
0: Хрю, дивний він був, трикутний. Я жодного разу в житті такого не бачив.
1: Ква, та ніхто не бачив дому подібного до нашого. А як завалився, добре, що живими залишились, ква.
2: Та живими то ми залишились, а дім наш стояв би й досі, якби ми тільки сварилися менше та й міцнішим його будували.
0: Ех, якби ми тільки більше прислухалися один до одного.
1: Якби знаходили спільні рішення і поступалися іншим, ква.
2: Слухайте, друзі, я хочу дещо спитати. Хоча нам не вдалося побудувати спільний будинок, але чи можемо ми дружити далі?
0: Так, мене це теж турбує. Бо насправді я теж хочу дружити з вами. Ви непогані, хоч і ревередуни обидва. Але спробую вас любити такими, як ви є.
1: Ква, а я спробую не бути егоїстом і поступатися вашим рішенням. Давайте дружити.
2: І спільний дім теж побудуємо. Але вже не будемо припускатися тих помилок, які ми робили. Давайте дружити.
0: У ньому будуть міцні стіни і міцний дах, бо ми все будемо робити разом.
1: Ква, я тільки-но хотіла це сказати. Спільний дім – це дуже хороша ідея. Ідемо його лагодити. Ква, ура!
0: Ура!

друзі, не можу не поділитися. Сьогодні мені мама подарувала книжку. Таку цікаву. Ні, так багато оповідань. І всі такі захоплюючі. Я обов'язково перекажу найцікавіше саме для тебе. Барсачок Ігнашка.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл передач, присвячених творчості великого польського композитора Фредеріка Шопена. Кожен музикант, яким би талановитим він не був, повинен постійно збагачувати свою уяву новими враженнями. Шопен знайшов джерело натхнення в польській народній музиці. Влітку він намагався побільше відпочити десь в сільській місцевості, де сонячне світло, шурхіт листя на деревах, спів пташок переносили його зовсім в інший світ. В селі зранку до ночі лунала музика, до якої молодому композитору залишалось лише прислухатись. В сонячні літні дні, проведені в селі, композитор мав можливість познайомитись не лише з народною музикою, але й зі становищем селян, які жили у великій бідності. Шопен відчував свій тісний зв'язок з рідним народом. Так влітку 1826 року, знаходячись разом зі своїми батьками на відпочинку, він почув про смерть одного бідного коваля, який залишив багато дітей. Щоб допомогти сім'ї, яка перенесла таке горе, Шопен на наступний день дав концерт і всі гроші, зібрані за квитки, віддав бідній вдові та її дітям. Навчаючись у Варшавській консерваторії, Шопен в повній мірі проявив не тільки свою виключну музичну обдарованість, але й зацікавленість народною музикою. Коли він закінчив навчання, ректор консерваторії пан Ельснер присвятив йому пісню, де співалось «Ти понесеш в світ пісні нашого народу і здобудеш для нього славу». Крім цього, Шопену подарували срібну чашу, наповнену польською землею. Композитор возив її всюди, а після його смерті друзі висипали цю святу землю на його могилі. Після багатьох концертів, зіграних Шопеном в різних містах Європи, композитор оселився в Парижі. Він давно не був вдома, в Польщі, але повернутися туди не міг, так як військо окупантів мало б його за біженця, і він мав би великі неприємності. В столиці Франції Шопен зав'язав дружні стосунки з музикантами, письменниками та художниками, серед яких були Керубіні, Росіні, Берліоз, Ліст, Бальзак, Делакруа. Гра на фортепіано і чудові твори, в яких чулись мелодії його далекої батьківщини, принесли композитору велику популярність. Роберт Шуман, в руки якого потрапило декілька його творів, з запалом вигукнув в колі музикантів «Зніміть капелюхи, перед вами геній!». Ім'я цього блискучого музиканта було на устах в усіх. –

Новини, які надходили з батьківщини, яку Шопен дуже любив і по якій так сильно нудьгував, композитор сприймав як найтонший інструмент, який вібрує від найменшого доторку. Так, дізнавшись, що Варшава заповнена іноземним військом, він склав домінорний етюд, який дістав назву «Революційний».

Шопен був людиною скромною, навіть сором'язливою. Він не вважав себе генієм і щоразу, чуючи, як його хвалять, вважав, що його шанувальники дуже перебільшують. Йому подобалось грати в колі друзів, в салонах, коли на Париж сходила ніч, і він мріяв про свою залишену батьківщину, про дитинство, проведене у Варшаві. Він грав так годинами, і ні він сам, ні його слухачі не могли вдосталь наслухатись цієї чарівної музики, в якій було стільки хвилюючих ритмів, ніжних мелодій та сумних ностальгічних образів. Останнім твором Шопена, який, як завжди, був створений з думкою про Польщу, був польський танець «Мазурка». Композитора здолав туберкульоз. Хвороба людей дуже чутливих, але й хвороба викликана матеріальними нестатками та нездоровим способом життя. Шопену було всього 38 років. Його поховали на парижському цвинтарі «Пер-Лашез» під звуки траурного маршу із його сі-бемоль-мінорної сонати. Та лише серце, за заповітом композитора, було перевезено в спеціальній урні до Варшави, де майже століття зберігалось в ніші церкви Святого Христа. Під час Другої світової війни фашистські літаки розбомбили цю церкву. Збереглась лише урна з серцем великого композитора, якого народ Польщі разом зі всіма освіченими музикантами справедливо вважають одним з найвеличніших поетів фортепіано.

0: ЕГДЗЕПІІТЕУФХЦЮ. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Сподіваюсь, ви з нетерпінням чекали на продовження нашої подорожі країною Абетка. Тож, прямо зараз вирушаємо далі знайомитись із її мешканцями. Пан П виглядав трохи заклопотаним. Було видно, що він кудись спирається. «Вибачте, що не можу приділити вам достатньо уваги», – мовив господар. «Але сьогодні моя зміна і мушу йти на роботу. А працюю я пожежником». Якби ви тільки знали, скільки пожеж трапляється лише через те, що діти не слухаються своїх батьків і граються сірниками або неправильно поводяться з різними електричними приладами. Тому мені хотілося б розповісти, чому саме важливо слухатися старших. Послух. Що означає бути слухняним? Слухняність або послух – це згода або покірність. О, як часто дітям доводиться чути «будьте слухняними». В Біблії написано, бо непокірливість є такий же гріх, як і ворожбитство. Це означає, що той, хто не слухає Господа чи батьків, схожий на злого чаклуна ворожбита. Майже в кожній казці розповідається про страшних чаклунів, які приносять людям багато горя. Однак виявляється, що злих чаклунів можна зустріти в кожному домі. Ви, мабуть, одразу уявили собі десь у кутку, на крівлі або на горищі будинку старого діда з довгою сірою бородою, кислявими руками і страшним поглядом очей. Чи не так? Та уявіть собі, злим чаклуном або чаклункою може стати будь-який хлопчик чи дівчинка, якщо вони не слухняні. Результат непослуху – дорікання, сльози, крики і кара. Тому в Біблії написано, що непокірливість, тобто непослух, схоже на чаклунство. Нерідко дітки охоче слухають не маму й татка, а своїх друзів. Та друзі не завжди бувають добрими. Ось послухайте. Мамі потрібно було на хвильку піти з дома, і вона вирішила, що нічого з її дітьми не станеться, якщо вони побудуть із своєю подружкою. Вона сказала: «Діти, грайтеся, а я швидко повернуся. Двері будуть зачинені, тому ніхто вас не турбуватиме». Коли вона повернулася додому, сусідка повідомила їй: «А ваші діти з якоюсь дівчинкою лазили на дах». «Так-так, не самогору». Мама відімкнула двері і побачила, що діти, ніби нічого не сталося, захоплено граються іграшками. І тоді вона запитала: «Ви сьогодні часом не лазили на дах?» Дочка і син відповіли: «Ми були там, тому що Таня покликала нас. Вона сказала, що коли вилізти через квартирку на дах, то там можна побачити усе». Мама сумно зауважила: «Потрібно все-таки більше слухати маму, а не друзів, бо мама бажає вам добра. А якщо б ви попадали? Адже драбина стара і крива». Дочка сказала: «Мамочко, коли я по ній лізла, вона була лівна». Дівчинка ще не вміла вимовляти букву «Р», і тому мамі стало трошки смішно. Проте вона суворо сказала: «Як є багато на світі дітей, котрі через падіння пошкодили собі хребет і все життя хворіють. А є багато й таких, котрі поламали собі ноги або руки. З вами, діти, також могло статися нещастя. Вийшло б так, неначе злий чаклун покалічив вас, а нас усіх зробив нещасними. І все оце могло б увійти у наш дім через ваш непослух, через вас». У таких сім'ях, де діти слухняні, батьки завжди спокійні. Особливо, коли діти слухаються з першого разу. Бувають, звичайно, і такі, яким потрібно два, а то й три рази повторювати прохання. Але найкраще, коли відразу виконує те, що потрібно. Ви знаєте, Ісус був найслухнянішим хлопчиком на землі. Про нього в Біблії написано, що він був слухняним навіть до смерті і смерті хресної. Майже 30 років він жив у послусі своїм батькам, виконуючи усяку домашню роботу, допомагаючи батькові у теслярстві. Так само покірно йшов він згодом на Голгофу. Якби Ісус в дитинстві не був слухняним, то ніколи не став би нашим Спасителем. Якщо ви в дитячі роки не навчитесь послуху, то коли станете дорослими, будете мати багато неприємностей. А Господь і батьки дуже радіють, коли діти слухняні.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квіт.

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

0: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я пропоную вам послухати ще одну дуже цікаву історію. Літо пролетіло якось непомітно. Діти з будинку номер 38 роз'їхалися. Хто в село до бабусі, хто відпочивати до родичів на дачу чи на море, а хто у християнський табір відпочинку. Канікули підходили до кінця. Цього літа Сергійко не зміг поїхати відпочивати, тому що в його житті відбулася дуже цікава подія. Його улюблена кішка Люська стала мамою. Вона народила 4 чарівних кошенят, 2 кішечок і 2 котиків. Як цікаво Сергійкові було спостерігати за Люською та її кошенятами. Вона турботлива і дуже ласкава мама. Кошенята росли не щодня, а щогодини. Сергійко придумав для кошенят імена – Мурзилка, Мазунчик, Соня і Лапочка. Карр-карр! Здрастуйте! Пам'ятаєте, я обіцяла розповісти вам про кошенят. Карр! Правда? У них прекрасні імена. Карр! Діти з нашого двору, коли повернулися після канікул, були дуже здивовані, довідавшись, що Люська стала мамою. Карр! Оленка познайомила всіх дітей із Сергійком, коли вони прийшли подивитися на кошенят. Після цього знайомства діти з нашого двору почали між собою дружити. Оленка запропонувала всім піти до церкви на заняття в недільну школу. Карр! Дружба – велика справа. Карр! Діти вирішили, що вони обов'язково будуть брати недільну школу і Сергійка на інвалідному візку. Карр! Карр! Оце молодці! Оце по-товариськи! А ви знаєте, що таке недільна школа? Карр! А я раніше не знала. Карр! Одного разу я вирішила потихеньку летіти за дітьми, довідатися, що це таке і чому там вчать. Карр! Я сіла на дерево біля вікна, де проходили заняття. Карр! Людмила Антонівна, вчителька недільної школи, розповідала дітям, що таке Різдво. Карр! Це було так цікаво. Адже і я хотіла довідатися про це. Людмила Антонівна сказала, що багато років тому, понад 2000-ліття, Бог послав свого сина на землю. Він народився у місті Віфлеєм як людина, як немовля. Карр! У цей час на полі були пастухи. Вони пасли овець. Карр! Раптом їм з'явився ангел, який і повідомив велику радість. Світло зійшло на землю, Спаситель прийшов на землю. Ангел оголосив, що народився Христос. І пастухи, поспішивши його знайти, побачили немовля в печері, в хліву для тварин. Карр! Його мама Марія народила сина там, тому що для неї та її чоловіка Йосипа не знайшлося місця в готелі. Карр! Після цього прийшли мудреці зі сходу поклонитися Синові Божому і принесли йому подарунки. Карр! Людмила Антонівна сказала, що тому й донині люди в день Різдва дарують один одному подарунки. Карр! Після занять діти йшли додому великою компанією, обов'язково відвозячи Сергійка додому. Діти щиро полюбили Сергійка, ставилися до нього по-доброму. Карр! Мамо, як чудово, що в мене тепер стільки друзів. Я такий радий, що вони завжди зі мною граються, сказав Сергійко одного разу мамі. Мені так хочеться зробити щось дуже гарне і добре для своїх друзів, продовжив хлопчик. Карр! А що міг зробити Сергійко? адже він такий хворий. Я просто навіть не могла уявити собі карр. Пройшла осінь, і знову настала зима. Карр. Сергійко запросив своїх друзів у гості на Різдво. Карр. Його мама накрила святковий стіл. Стільки смокоти там було. І торт, і цукерки, і печиво, і навіть халва. Карр. Коли свято підходило до кінця, Сергійко сказав дітям, що він приготував для них подарунки. Карр. Він вирішив своїм друзям подарувати кошенят. Карр. Оленці – Мурзилку. Наталці – Мазунчика. Іванкові – Лапочку. Наді – Соню. Карр. Ну а Сашкові Сергійко сказав: «Сашку, ти не ображайся, що я тобі не подарував кошеня, але в тебе є Чак. Але я тобі приготував інший подарунок. Я подарую тобі дитячу Біблію». Карр-карр. Андрюші Сергійко теж подарував дитячу Біблію. Мені після Різдва багато чого стало зрозуміло. Карр. Я довідалася, що Різдво – це коли до людей прийшов Син Божий і всім подарував мир, радість, любов і дружбу. Такий коштовний подарунок Бог зробив для всіх. Карр. Скажу вам навіть більше того. Господь Ісус і раніше робив, і зараз продовжує робити різні чудеса. Карр. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як Сергійкові сподобалися такі слова Ісуса з його нагірної проповіді: «Просіть, і буде вам дано». Карр. А він дуже хотів ходити своїми ногами. І тому став у молитвах своїх та разом з мамою просити про це Ісуса. Карр. При цьому він твердо вірив, що колись це обов'язково станеться. Карр. І от якось Сергійко прокинувся вранці і десь там, у глибині свого серця, усвідомив, що неначе хтось каже йому: «Встань і ходи». Карр. Водночас він раптом відчув, що його ноги зміцнилися, і недуга відступила. Карр. Сергійко сів, спустив ноги на підлогу, а потім, міцно опершись руками на край свого ліжка, зробив зусилля і підвівся на свої ноги. Карр. Затим, покликавши маму та тримаючи її за обидві руки, дуже обережно він спробував зробити перший крок. Вийшло. Потім другий, третій, четвертий. І нарешті, відпустивши мамині руки, пішов своїми власними ногами. Карр. Отаке велике чудо Сергійкового зцілення вчинив Ісус, який дуже любить усіх, і дітей, і дорослих. Карр. От така історія. А на цьому, любі дітки, я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали книгу «Розповіді старої ворони» від дідуся Лева.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Гантелі. Гантелі купив Тимішко і кинув він їх під ліжко. Лежать вони там без діла, лежать, припадають пилом. Чому ж не бере Тимішко гантелі свої з-під ліжка? Багато на них пилюки, не хоче бруднити руки.
0: Дитячі веселинки.
1: Підтягнувся. Знову держав трійку. Підтягнись, Андрійку. Підтягнуся, він гука. І подався до турніка.
0: Дитячі веселинки.
1: Яка точність! Сказала брату в парку Люба біля старих дубових квіт. Ти подивись на цього дуба, йому уже 505 літ. А звідки точність ця взялася? Ну, хай 500, а 5 чого? Коли була я в першім класі, йому 500 було всього. Уже я в п'ятому, тому 505 літ тепер йому.
0: Дитячі веселинки.
1: Про хлопчика Гната і Гітопоната. Ганна Львівна каже нам: запишіть гіпопотам. Акуратно, не спішіть, склад за складом запишіть. Ми ще пишемо, а Гнат доїдає мармелад. Поглядає у вікно, написав уже давно. Ганна Львівна підійшла, Гнатів зошит узяла і сказала: ну й діла, розкажи но класу, Гнате, хто такі гітопонати?

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Друже, вітаю тебе в радіопрограмі про важливі речі для батьків та малечі. Чи був ти коли-небудь власником чогось дуже важливого? Наприклад, якогось секрету. Або ще більше – великої таємниці. Це так відповідально і дуже важко. Великі таємниці бувають такими важкими, що їх важко втримати. Вони так і всовуються з язика. От послухай, що сталося з нашим Андрійком та Ангелінкою. Не бійся, це не секрет. Ця історія для всіх наших друзів. Послухай і передай далі.

0: Андрійку, мені Таня сказала таке, таке, і я тобі обов'язково ввечері розповім. Це й тебе стосується.
1: Яке таке? Розказуй швидше, не дражни.
0: А ти нікому не скажеш.
1: А чому я повинен не казати це нікому?
0: Ну, бо вона мене застерегла не розповідати нікому.
1: От тобі й маєш. Отже, я той нікому, кому ти обіцяла не видавати таємниці. А я так настроївся почути щось цікаве. Навіщо ж ти ж мені обіцяла розповісти? Якщо обіцяла, то розповідай.
0: Але ж я і Таню обіцяла не розповідати.
1: Обіцянок потрібно дотримуватись.
0: Якої ж мені обіцянки дотримуватись? Тані чи тобі?
1: Ось що. Я думаю, ти з самого початку наробила помилок. А тепер не можеш викрутитись. Гаразд, я тобі пробачаю. Не потрібні мені твої секрети.
0: Хух, дякую, Андрійчику, що ти мене звільнив від цієї обіцянки. Ой, але ж воно таке цікаве. Так куртить розповісти. А ти нікому б не видав мене.
1: Я не хочу брати участь у твоїх секретах.
0: Ну ти й стійкий, я б так не змогла. Я б на твоєму місці в мене все випитала.
1: Добре, що ти не на моєму місці, а язика свого треба тобі приборкати.
0: Як це?
1: А от в батьків запитай.

0: Ну, друзі, як справи? Щось ви надто збуджені.
1: Це ангелінчин язичок дуже збуджений. Вона ніяк не може його присадити.
0: Це дуже важко. Навіть в Біблії про це написано.
2: Невже? Про язика?
0: Так. Там написано, що язик не наче вогонь. Важко його загасити.
2: Мене той язик не пече, але дуже лускоче.
1: Це ангелінці дуже хочеться видати якусь таємницю.
2: Справді, мене аж розпирає від неї.
1: Дивись, бо луснеш.
0: Таємниця – це річ серйозна. Не слід її відкривати.
2: Тату, а хіба тобі б не хотілося дізнатися?
0: Звичайно, хочеться. Але якщо це таємниця, то зась.
2: Ох, бідний мій язичок.
0: Твій язичок схожий на грайливого коника. Але з конем легше впоратися. Варто його шарпонути за стремена, як він притихне. А боротися з язиком, ох, як нелегко.
2: Так і хочеться все розповісти.
3: Добре, ми не будемо тебе схиляти до гріха. Але надалі знай, що якщо тобі хтось довірив щось секретне, то потрібно виправдати довір'я тієї людини.
2: І навіщо?
0: Хоча б для того, щоб не стати обманщиком, адже це гріх.
2: Ну, якби навіть я вам все розповіла, то це не так страшно.
3: Але подумай, як на це зреагує той, хто довірив тобі таємницю?
2: Таня? Вона про це не дізнається.
0: Ще як дізнається? Ти хіба забула про один з духовних законів?
2: Про який?
0: Нема нічого таємного, щоб не відкрилося.
2: Так, пам'ятаю. Але ж ви б не видали мене.
0: Ніхто тобі не може дати такої гарантії. Це може статися і мимоволі. Часом людина забуває, що чогось говорити не слід. І виявляється, що хтось не зберіг таємниці.
2: Ні, я б цього не хотіла.
3: Чому?
2: Що тоді про мене подумає Таня?
1: Подумає, що ти її зрадила.
0: Подумай, чи наступного разу вона буде тобі довіряти щось таємне? Ти б довірила секрет людині, яка одного разу виказала твою таємницю?
2: Звичайно, ні.
0: От бачиш? Це дуже важливо усвідомити. Якщо ви розповісте щось таємне, навіть всього один раз, ви назавжди втратите довіру тієї людини.
2: І що ж, ніяких таємниць не можна розповідати?
0: Це гарне запитання. Слід зауважити, що таємниці бувають різними. Ви повинні мати мудрість оцінювати ту інформацію, яку вам довіряють. Якщо це стосується, наприклад, взаємин між подругами чи якихось невинних речей.
2: Наприклад, що хтось кудись поїде на канікули відпочивати.
0: Хоча б і це. Я знаю, що в колі дівчаток багато всіляких секретиків. Якщо ти будеш їх берегти, то про тебе складеться думка, як про надійну людину, якій можна довіряти.
1: А що, є такі секрети, які можна відкривати?
0: Так. Іноді ми змушені відкрити чийсь секрет. Це в тому випадку, якщо ти знаєш, що хтось може постраждати чи вже постраждав. Наприклад, тобі сказали по секрету, що з якогось твого однокласника вдома знущаються старші. Це дуже серйозно. Це дуже важлива інформація. І ти її дізналася не для того, щоб передати всім подружкам. З цією інформацією треба бути обережним, щоб нікому не нашкодити, а тільки допомогти.
2: А що ж мені робити з такою важливою інформацією?
0: Якщо ти бачиш, що хтось в небезпеці, навіть якщо тобі це сказали по секрету, ти повинна в залежності від обставин розповісти це батькам. Можливо, класному керівнику. Якщо тобі хтось з незнайомих дорослих розповів якусь сумнівну інформацію, і поряд немає ні батьків, ні вчителів, то негайно розкажи це комусь зі знайомих дорослих або й незнайомих. Добре, якщо це міліціонер чи людина, що займає певну службову посаду.
2: Ой, як все серйозно, аж моторошно. А що саме мені можуть розповісти?
1: Як ти не розумієш? Можливо, ти стала свідком якогось злочину, і тебе просять нікому про це не розповідати.
0: Так. В такому разі злочинці залишаться непокараними і будуть продовжувати робити свої злі справи.
2: Ой, це я можу стати справжнім детективом.
0: Я б не хотів, щоб це сталося з тобою, хоча ви повинні бути застереженими про це.
2: Зрозуміло, треба бути обачними. А цікаво, можна розповідати погану секретну інформацію?
3: Що ти маєш на увазі?
2: Наприклад, хтось списав домашню і просить, щоб я не розповідала вчительці.
0: Принаймні, ти не повинна бути цим кимось, хто списав.
1: А якщо ти розповіси, то будеш ябедою.
2: І я б не хотіла бути ябедою.
0: Ангелінко, знаєш, вчителі настільки досвідчені, що їм не важко впізнати, чи учень сам робив домашнє, чи списав, чи сам робив контрольну, чи списав. Тому твій донос на когось багато вчителю не допоможе. Але ти могла б бути дієвою і в цьому випадку.
2: Як?
0: Наприклад, ти могла б допомогти однокласнику перед уроком, щоб вона чи він написав контрольну сам.
2: Отакої. Краще я не звертатиму уваги, хто там списує.
0: Але знову ж таки, ти повинна обов'язково розповісти вчителю, якщо бачиш, що хтось когось б'є чи ображає іншим чином.
1: А чи не краще втрутитись в бійку і все владнати самому?
0: Думаю, не варто.
2: Бо ще й тобі намнуть боки.
0: Не слід виконувати місію, яка тобі не властива. Звичайно, ви можете впливати на однокласників, даючи їм розумні поради. Але розбирати надзвичайні випадки – це справа вчителів і дирекції.
2: Ох, як все складно. Як в всьому розбиратися?
3: Дуже просто.
2: Невже?
0: Ти думаєш, що Бог не знає про твої складні ситуації? Звичайно, знає. Якщо ми будемо просити в Бога про допомогу, то неодмінно її отримаємо.
1: Я теж так думаю.
2: І я. От я зараз помолилася і одразу перехотілося видавати чужі секрети.
0: От бачиш, Бог дав тобі перемогу над твоїм язиком.
2: Дякую вам за гарні поради.
0: Будьте мудрими в усіх ситуаціях.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій виповідає свій жаль. Ксаверій стоїть перед дверима вітальні і переминається з ноги на ногу. Там вони сваряться. Та ще й як? Мама каже, ні разу й пальцем. А тато собі, вічно ці твої пристрасті, твоя запальність. Мама далі своє, як з останнім сміттям. Тато кричить, нічого окрім дохорів. Їх голоси стають все гучнішими та сердитішими. Ксаверій біжить у свою кімнату. «Мій Господи, молить він, прошу тебе, зроби так, щоб вони перестали сваритися». І тому і подих, щоб почути відповідь Господа. Господь не відповідає. «О, молить Ксаверій, ти чуєш мене? Зроби так, щоб вони перестали сваритись. Я не витримую цього. Зроби, щоб вони помирились». Але Господь не відповідає. «О, плаче Ксаверій!» І сльози градом котяться по щоках. «Чому ти нічого не зробиш? Ти повинен щось зробити! Ти повинен!» Він прислухається, напружує всі сили, але Господь мовчить. Ксаверій лягає в ліжко і накривається з головою ковдрою, щоб більше не чути сварки, яка доноситься з вітальні. «Я не розумію тебе, Господи! Я дуже розчарувався в тобі!» І він тамує дихання, сподіваючись, що Господь йому відповість. Бо ж Ксаверій з такою гіркотою виповідає йому свій жаль, що Господь не може і надалі мовчати. Але Господь мовчить. Ксаверій чекає, плаче і чекає. Раптом він зривається з ліжка і босоніж біжить у вітальню. Батьки й далі сваряться. «Зараз же перестаньте!» – кричить Ксаверій. «Мені дуже боляче, коли ви сваритесь. Я боюсь, що ви розлучитеся, як батьки Моніки». «Ще й цей розбишака буде втручатись!» – вигукує батько. «Яка дурниця! Хто говорив про розлучення?» – перепитує мама. «Мені набагато краще, коли ви обоє сваритеся на мене, а не між собою!» – хлипає Ксаверій. «Ми зовсім не сердимось один на одного», – бурмоче батько. «Це просто маленька розбіжність у наших поглядах. Як ми порозуміємось, якщо нам і один раз не можна посперечатись?» – каже мама. І ледь помітний усміх проблискує в її очах. «Забирайся геть, у ліжко, негайно!» Ксаверій йде. Він позіхає від утоми. «Молодець! Ти зробив усе правильно», – каже йому Господь. Ледь чутно доноситься з-під ковдри. Мабуть, це лише два глибокі зітхання і не більше. Ви прослухали оповідання «Ксаверій виповідає свій жаль». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

10 способів досконалості. Мойсей і 10 заповідей. Вихід 16:17-19:40. Тим часом народ Божий опинився в пустелі. Бабусі, дідусі, немовлята, дядечки і тітоньки, діточки, матусі, татусі – всі посеред пустелі. Ноги у всіх повкривалися мозолями, бо довго йшли пішки. Усі були голодні і хотіли пити. Ще й сонце пекло нещадно. «Не подобається нам усе це», – обурювались вони. «Ох і смердить же тут! Попахували ж і вони самі. Адже тижнями не приймали душ. Пам'ятаєте? Адже вони забули. Бог учинив справжні дива заради свого народу. Сховав їх від фараонського війська, у стовпі хмари, розсунув море, звільнив від рабства. Однак люди й далі були незадоволені. Їх не тішило, що стали вони вільними. Хіба не краще було б залишитись рабами в Єгипті? Принаймні там би було достатньо смачної їжі. Бог не хоче, щоб ми були щасливими, вважали вони. Це була така ж сама побрехенька, в яку колись повірили Адам і Єва. Бог привів нас у цю безглузду пустелю, щоб остаточно знищити. Не любить він нас, міркували. Як ви гадаєте, чи знали вони Бога по-справжньому? Щоденно у їхній мандрівці Бог показував, що турбуватиметься про них, якщо вони довірять йому, слухатимуться його. Коли вони були голодні, Бог посилав хліб, що сходив з неба. «Що таке?» – запитували один одного. Ніхто не знав, тому що назвали ту їжу манною. Бо слово «манна» означало «що таке?» Хоч і не хитромудра, проте вдала. Назва для чогось невідомого. Коли хотіли пити, і через це почали нарікати. Бог допоміг і зробив так, щоб вода потекла з скелі. Мойсей назвав це місце нарікання. Неважко здогадатися чому. Навіть тоді діти Божі не довіряли своєму Творцеві. Не виконували того, що він їм наказував. Їм здавалося, що зуміють подбати про себе і самі. І будуть щасливими без Бога. Проте Бог знав, що не існує справжнього щастя без нього. Тож привів Бог свій народ до високої гори. Хотів, щоб люди зрозуміли, який він, щоб більше пізнали його. Біля тієї гори Бог розповів про незвичайну землю, у яку він веде свій народ. «Уся земля належить мені», – сказав Бог, – «але я обрав вас для певної мети. Насамперед, ви маєте жити так, щоб інші народи бачили, який я є, і щоб також хотіли пізнати мене». Бог покликав Мойсея на вершину гори, і велетенська гора захиталась. Зійшла густа хмара, прогримів грім, блискавка блиснула. Тоді Бог дав Мойсею 10 правил, які назвав заповідями. «Хочу, щоб ви любили мене більше, ніж будь-кого в світі, і щоб знали, що я також вас люблю», – сказав Бог людям. Це найголовніша заповідь з усіх. Бог дав також інші правила, наприклад, «Не вигадуй собі інших богів, не вбивай людей, не кради і не обманюй». Заповіді вчили людей, як правильно жити, як бути близьким до Бога і щасливими. Ці правила показували, як життя працює найкращим чином. Бог пообіцяв, що завжди дбатиме про вас, мовив Мойсей. Тоді запитав, ви будете любити його і дотримуватись його правил? Так, будемо, обіцяємо, відповідали люди. Але вони знову помилилися. Адже не могли виконати всі правила. Скільки б не намагались, їм не вдавалося виконувати Божі заповіді завжди. Бог чудово це знав. Просто хотів, щоб люди самі це усвідомили. Лишень одна особа могла виконати всі Божі правила. Багатьма роками пізніше Бог пошле цю особу у світ, щоб замість людей виконати всі заповіді. Адже навіть правила не могли врятувати людей. Урятувати міг тільки Бог.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Боже, мене звуть Еля, і я дуже рада, що ти заглянув в наше маленьке подвір'ячко. Знаєш, я дуже люблю, коли до мене приходять гості, особливо такі, як ти. Шш, тихо. Друже, я чую, як стукає твоє серденько. І знаєш, про що воно мені прошепотіло? Що ти самий незвичайний, найдобріший, найвірніший друг у світі. Ось так. А у нашому подвір'ячку якраз саме такі друзі збираються. Значить, ти попав туди, куди треба.
1: Кар! Теж мені друга знайшла. Кар! Ти що, не знаєш, що від гостей одні збитки? Вони так і норовлять що-небудь стягнути або розбити. Кар!
0: Ворона, почекай! Друже, це прилетіла моя стара знайома, ворона зі звалища. До речі, ворона, коли ти нарешті навчишся вітатися?
1: Ой-ой-ой! Кар! Якщо тобі це так треба, то будь ласка, привіт!
0: Навіщо так багато?
1: Це я із запасом. На наші майбутні зустрічі, аби ти потім до мене не чіплялась. І взагалі, я не розумію, чому ти так радієш. Подумаєш, якесь дитя в гості прийшло, кар. Ось якби президент, або хоч би мільйонер який-небудь, кар. А то ж нема на що дивитися.
0: Ну, у цьому ти не права.
1: Це ще чому? Кар!
0: Сама подумай, адже президент теж колись був дитям. Звідки ти знаєш? Може, пройде час, і мій друг теж стане дуже відомою людиною.
1: Може, стане, а може і ні, кар. А зараз це малеча пузата.
0: На жаль, деякі думали так само, як і ти. Через це вони не помітили, що прийшов Господь.
1: Кар! Не може бути! Як можна було це не помітити?
0: Вся річ у тому, що Ісус теж був колись дитям. Добре, що знайшлися люди, які розуміли, що велике починається з маленького. Вони знали, що це незвичайне маля, тому вирішили прийти і вклонитися йому.
1: Кар! Не може бути, кар! Ну зізнайся, що ти це тільки що вигадала. Кар! Кар!
0: Я нічого не вигадувала, а ця історія записана у самій правдивій у світі книзі – у Біблії. Я якраз збиралася розповісти її моєму другу. Якщо хочеш, то залишайся з нами, тобі буде корисно її почути.
1: Кар! А ось і залишуся! Спеціально, кар! І якщо я запідозрю, що ти говориш неправду, то бережися! Я всім розповім, що ти брехуха, яких світ не бачив. Кар! Кар!
0: Ворона, я не збираюся говорити ні каплі брехні. Тому мені нічого тебе боятися. Краще не галасуй, а слухай уважно. Друже, влаштовуйся зручніше. Сьогодні я хочу розповісти тобі дивовижну історію. Колись дуже давно на сході жили особливі люди – волхви. Всі вважали їх мудрецями, тому що вони прочитали дуже багато книг. Одного дня волхви побачили, що на небі з'явилася величезна зірка, що сліпуче сяяла. Вони стали думати, що б це означало. І ось в одній з старих книг волхви знайшли відповідь. Зірка – це знак того, що народилося особливе дитя, цар всього світу, Ісус Христос.
1: Кар! Та на небі повно зірок. І між іншим, час від часу з'являються нові. Кар! До чого тут немовля Ісус?
0: Почекай, ворона! Це була незвичайна зірка. Ніколи раніше такої не було і більше ніколи не буде. Слухай, що було далі. Волхви зібрали дарунки і відправилися у дорогу. а зірка пливла по небу і вказувала їм шлях. Минуло дуже багато днів, перш ніж волхви дісталися до Палестини, країни, де народилося незвичайне маля.
1: Хар! Теж мені мудреці знайшлися! Хто ж так далеко пішки ходить? Хар! Треба було на літаку летіти! Дісталися б за кілька годин! Хар!
0: Ух, ворона! Тоді не було ні літаків, ні потягів, навіть машин не було! Тому подорожі займали багато часу. Волхви поспішили у палац до царя Ірода. Вони запитали у нього: «Де цар, що народився? Ми прийшли вклонитися немовляті». Ірод страшно розсердився і подумав: «Чому це волхви вирішили вклонитися і принести дарунки якомусь дитяті, а не мені? Ніхто не може називатися царем, тому що лише я цар. Як тільки мені стане відомо, де знаходиться це немовля, я уб'ю його».
1: Хар! Ірод був таким злим, що готовий був убити малятко?
0: На жаль, так. Ірод вирішив обдурити волхвів і з їх допомогою знайти немовля. Він сказав їм: «Коли знайдете малятко і повертатиметеся додому, то зайдіть до мене і скажіть, де він живе. Я теж хочу піти і принести йому царські дарунки».
1: Хар! І волхви погодилися на це? Хар! Хар!
0: Так, адже вони навіть подумати не могли, що цар Ірод їх обдурив. Волхви того ж дня зібралися і вирушили далі. І ось одного дня зірка нарешті зупинилася над будинком в невеличкому містечку Віфлеєм. Там волхви знайшли народжене немовля – Ісуса. Вони з великою радістю вклонилися йому і принесли дарунки – золото, ладан і смирну. А потім, трохи відпочивши, відправилися додому.
1: Кар! Вони пішли і розповіли Іродові, де саме знаходиться маля? Хар! І після цього їх ще треба мудрецями називати? Хар! Хар!
0: Ворона, заспокойся! Волхви дійсно були мудрими людьми. Вночі, у вісні, до них прийшов ангел Божий і сказав, що цар Ірод обманув їх. Тому волхви пішли додому іншим шляхом. Ось така історія. Як бачиш, я не обдурила тебе і нічого не придумала. Тепер ти переконалася, що волхви приходили вклонитися дитяті?
1: Так, Кар! Більше я не називатиму твого друга малечою пузатою. Кар! Кар! А то раптом він і справді стане президентом. Клопоту тоді не оберешся. Кар! Кар! Кар! Кар!
0: Ворона! Полетіла! Друже, а тобі сподобалася історія, яку я розповіла? Знаєш, у нашому житті все важливо. Ніколи не думай, що є щось маленьке або незначне. Якщо хочеш бути успішним, то для тебе не повинно бути дрібниць. Все велике починається з маленького. А тепер, друже, я прощаюся з тобою. І знай, що я завжди рада зустрічі у нашому маленькому подвір'ї.

0: друзі!
1: Привіт, Ель!
2: Здрастуй, Елю!
3: Здрастуй! І прощавай!
0: Що з вами? Пані бліда поганко!
4: Від'їжджати зібралися? Куди? Навіщо? Незрозуміло.
0: Пані бліда поганко, вам що, тут не подобається?
3: Подобається. Я зовсім не хочу від'їжджати.
0: Добре, але тоді навіщо ви від'їжджаєте?
1: Її пан Мухомор кривдить.
5: Пані бліда поганка вірить, що рослини можуть подорожувати.
6: Я теж у це вірю.
5: І я.
6: Але пан Мухомор сказав, що це усе вигадки
5: і вимагає доказів.
6: А щоб довести це, пані бліда поганка хоче особисто відправитись у подорож.
3: Я, признатися, поки що не знаю, куди і як.
0: Так от у чому справа. Зрозуміло. Пане Мухомор, у мене є до вас пропозиція. Якщо я доведу, що рослини подорожують, пані бліда поганка зможе тут залишитись. Їй нікуди не потрібно буде від'їжджати. Ну як, згодні?
2: Згоден. Тільки що ти можеш розповісти?
0: А це ми ще подивимося. Давайте всі разом згадаємо. Неподалік у яру росте дуже стара тополя.
5: Ах, так! Це те дерево, яке кожного літа вкривається білим пухом.
0: Так, воно готує своє насіння до подорожі.
2: Але це ще не означає, що воно подорожує. Ось пані бліда поганка теж приготувалася до подорожі, але ще нікуди не відправилася.
0: Почекайте, пане Мухомор. Вітер підхоплює тополиний пух і відносить його далеко-далеко. А наступної весни в тих далеких краях будуть рости тополі.
3: Як цікаво, адже я точно знала, що я права.
0: Але це ще не усе. Деякі рослини можуть подолати навіть океан.
1: Хто? Хто це?
0: Кокосові пальми.
2: Ха-ха-ха! Кокосові горіхи – це вам не тополиний пух. Вони не можуть літати, тим більше на великі відстані.
0: Вони і не літають, вони плавають.
2: Казки! Кокосові горіхи важкі, як камінь, тому повинні потонути.
0: Це дійсно так. Але у кокосового горіха є товста волокниста оболонка, яка містить багато повітря і не дає йому потонути. А щільна кісточка захищає сім'ї від морської води.
4: Завдяки цьому кокосові горіхи можуть мандрувати океаном тисячі кілометрів.
0: Але як тільки вони дістаються до якого-небудь узбережжя, то відразу ж проростають. Навіть на безплідному піску.
4: Що сталося, пане Мухомор?
1: Може вам допомогти?
2: От пристав, ледве відчепив.
0: А ось вам ще один мандрівник. Познайомтеся, лопух. Його ще називають реп'ях.
4: Коли його насіння дозріває, колючки підсихають і загинаються у вигляді гачків.
0: З їхньою допомогою реп'ях чіпляється до шерсті тварин або до одягу людей. Так і подорожує.
3: Цього разу він вирішив спробувати подорожувати з вашою допомогою, пане Мухомор.
2: Неймовірно!
0: Це ви точно помітили, пане Мухомор? Неймовірно! Втім, як і все, що створив Господь, а він створив все, що ми бачимо навкруги. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь створив небо і все, що на ньому.

0: мені бліда поганка. Тепер вам не потрібно нікуди від'їжджати.
1: Я безмежно щаслива, адже я так сильно люблю нашу галявину під старим дубом.
2: А ось мені, на жаль, вже час повертатися додому. Друзі, ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
3: До побачення, Ель!
4: До скорої зустрічі!
1: Ми чекаємо!

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про сурикатів. Ці звірки живуть у пустелях Південної Африки. Коли сурикати зводяться на задні лапи, а передні складають на черві, то нагадують чоловічків. Корму в тих краях мало, тому мисливська територія колонії величезна. Вся вона порита норами, в яких сурикати ховаються від небезпеки і відпочивають. Вода завжди в дефіциті, і вони ніколи не п'ють, задовольняючись вологою, що міститься в здобичі. Комахах, павукоподібних, ящерках. На узвищі завжди стоїть стовпчиком пильний вартовий, а члени колонії діють спільно, намагаючись допомагати один одному.
2: Це цікаво.
3: А чи знаєш ти, хто найбільша тварина Сахари?
1: Це одногорбий верблюд чи дромедар. Його називають кораблем пустелі. Він не боїться ані спеки, ані засухи, ані піщаних бур. Кочівники, які живуть у пустелі, повністю залежать від верблюдів, що дають їм молоко, м'ясо, шерсть, шкури. Крім того, на цих сильних невибагливих тваринах їздять верхи і перевозять важкі вантажі. Запаси жиру в горбі дозволяють верблюду багато днів обходитися без води і корму. Коли горб пустіше, він обпадає. Тварині час попити і поїсти. Верблюд може за кілька хвилин випити понад 100 літрів води.
2: Цікаво!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Господом у серці. Вечеряли на дворі, в літній кухні, яку дід Дмитро змайстрував з щебеню. Щоправда, й баба Одарка приклала до цього свої руки. Облагородила її на свій смак рослинами та різними квітами навкруги. В'юнець так розрісся і оплів стіни знизу до гори, що виглядає їхня кухня, мов альтанка для закоханих. Навіть перехожі задивляються на цю красу. Вечеряючи, Сашко звернувся до бабусі з проханням дозволити йому хоч одну ніч заночувати з дідусем на дворі, у садку. «Ще чого вигадав? Це що виходить, що мені цілу ніч біля тебе на дворі сидіти, поки ти заснеш, та вкривати тебе ковдрою, щоб не змерз? Адже ночі прохолодні, це тобі в будинку затишок. Може бути і вітерець повіє, а ти розкриваєшся вночі», — відмовила онуку у проханні Одарка. «Минулого року ви, бабусю, обіцяли, що в наступному році, коли я підросту, дозволите мені ночувати з дідусем у садку. А тепер ось відмовляєте мені», — похнюпився Сашко. «Бо боюсь, що ти застудишся, а я відповідаю за твоє здоров'я», — наполягала на своєму Одарка. «Та чого там? Ми ж будемо поруч спати. То що ж я, не вкрию його, як розкриється уві сні?» — втрутився у розмову дід Дмитро. У садку під розлогою старою грушею висів великий, зшитий з двох ватяних матраців притул, гамак, підвішений з чотирьох кінців мотузками до гілок груші. Такий гамак дід у війну бачив в Узбекистані, де спали влітку і діти, і дорослі. Тільки такі гамаки там ще обпинали наміткою від комарів. Коли Дмитро запропонував Одарці цей гамак зробити й собі, то вона лише глянула на нього мовчки, скептично посміхнувшись. Та Дмитро пішов у місто і купив два ватяні матраци. І Одарці нічого не лишалось, як погодитись їх міцно зшити докупи. Все інше Дмитро змайстрував сам. Та коли все уже було готове, Одарка ні за які гроші не погоджувалась навіть спробувати лягти на нього. Все боялась, що чахнеться гіляка груші, і вона приземлиться. Не дай лише, Господи, щоб ще покалічилась. Дмитро ж, сміючись, сам лягав в гамаку і навіть гарцював на ньому, показуючи, що кріплення міцне і все зроблено на совість. З тих пір сусіди по дачі частенько приходять полежати та погойдатись у гамаку. Та й сама Одарка, натомившись, буває ляже відпочити, а інколи і засне на свіжому повітрі. А дід Дмитро той навіть вночі спить на дворі. Каже, що відколи ночує на дворі, то й серце перестало боліти. Тож, послухавши Дмитра, бабуся дозволила Сашку ночувати з дідом у тому гамаку, за умови, що він пригляне за онуком вночі. Помолились всі разом на ніч і розійшлися спати, кожен на своє місце. Ніч була тиха, небо чисте, зоряне. Цвіркуни довго не вгамовувались, порушуючи тишу своїми серенадами. Та десь далеко інколи гавкав пес. Дід уже давно заснув, стомлений цілоденною працею, а Сашко все дивився і дивився на зоряне небо. «Господи, як добре, що ти і думки мої чуєш здалеку, бо я зараз не можу вголос говорити. Дідусь почує, прокинеться, розсердиться, що я досі не сплю, і відійшле спати мене в будинок. Та я вірю, що ти мене чуєш, тому хочу тобі подякувати за таку тиху зоряну ніч і за місяць, що підіймається вже із-за обрію та освітлює землю вночі. Спасибі тобі, Боже мій, що ти все це створив давним-давно. Я люблю, Господи мій, вивчати з бабусею Святе Писання, тому знаю, що весь світ – то творіння Твоє. Ти, Боже, великий, живий і сильний, твориш все добре для людей, бо любиш їх. Лише сердишся, коли люди на землі грішать, а я, Господи, боюсь грішити. Намагаюсь робити всім добро, старанно вчусь, допомагаю дідусеві та бабусі. Люблю тварин і птахів,
Завжди ходжу з мамою і татом до церкви на служіння, бо пам'ятаю, що ти сам відчинив двері до раю. Я люблю тебе, Ісусе, і знаю, що ти також мене любиш любов'ю Христа, подумки промовляв Сашко. Він відчув, як його обіймає солодкий сон, і він щиро промовив: «Добраніч, Боже, пошли мені спокійний, міцний сон». Повернувшись на правий бік, він міцно заснув на свіжому повітрі. З Господом усе.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт, друзі! До речі, ви коли-небудь бачили справжнє джерело? Джерело – це таке місце, де вода виходить з-під землі на поверхню. Вода потрібна усім нам для життя. Ось давайте послухаємо оповідання про один струмок. Глибоко під землею знаходилась краплина води. Їй там було темно і самотньо, тому вона вирушила на пошуки подруги. І ось швидко вона знайшла іншу краплю. Вони були дуже схожі. Далі подруги зустрілися з іншими краплинами і сказали одна до одної:
2: «Давайте спробуємо вийти на поверхню землі, щоб побачити сонце».
0: Так вони і зробили. Небо! Воно було таким голубим і гарним, а сонечко таким світлим і теплим. Зрадівши, вони почали розповідати іншим краплям, що знаходились під землею, як гарно на поверхні. Невдовзі інші краплини вийшли назовні і приєднались до своїх подруг.
3: «О, це ж маленький струмок!»
0: – вигукнули діти. Вони стали руками зачерпувати воду і пити із струмочка. Незабаром цей струмок зустрівся ще з одним, який радісно продзюрчав.
4: «Привіт, братику! Візьми мене з собою!»
5: «Так, ти ж ми!»
0: – відповів струмочок. Злившись, вони потекли далі разом. По дорозі в свою компанію приймали й інші струмки. Так утворилась справжня велика річка. Люди стали перешіптуватися.
6: «Дивіться, як із маленького струмочка утворилась велика річка!»
0: Всі ріки впадають в море. Там річкова вода змішується з морською. Сонце зігріває воду, і пара піднімається в небо. Так утворюються хмаринки. Коли на землі спека і рослини хочуть пити, то Бог посилає на землю мільйони крапель із неба. Вони напоюють ліси, поля і знову зникають під землю. Джерелом вічного життя є Ісус Христос. Учень Господа Іван записав такі слова Ісуса:
7: «Бо вода, яку я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка тече в життя вічне».
0: До речі, щоб краще зрозуміти ці слова Ісуса, ми повинні вивчати Слово Боже. А зараз подякуємо Бога, що Він все так чудово створив. Попросимо Його, щоб Він навчив нас бути такими ж дружними, як крапельки води, які зливаються у струмок. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Теперішні труднощі, майбутній успіх. Одного разу хлопчик із захопленням дивився, як метелик-шовковик зробив маленьке віконце в коконі і повільно, з великим зусиллям, намагався вилізти з нього. Хлопчикові стало жаль шовковика. Він нахилився і обережно поширив отвір кокона. Завдяки цьому метелик легко виліз із своєї в'язнички. Його крильця були в'ялі і обкручені навколо тіла. За короткий час крильця мали зміцнитись, зробитися повними, сильними, і метелик-шовковик зміг би літати. Але хлопчик спостеріг, що крильця до кінця не сформувалися і не підносились. Які були, коли метелик виліз із кокона, такими і залишались. Що сталося? Хлопчик не знав, що те зусилля і та боротьба, яку метелик виконував, щоб звільнити себе з кокона, були необхідні для розвитку його системи мускулів. Тиск дії всієї мускулатури був необхідний, щоб наповнити крила кров'ю, зробити їх повними, піднести і використовувати їх. Полегшивши боротьбу метелика, хлопчик скалічив його майбутність. Він зрозумів один необхідний і важливий принцип життя, а саме теперішня боротьба є необхідною для майбутнього успіху. У книзі Йова написано: «Бо нещастя виходить не з пороху, а горе росте не з землі, бо людина народжується на страждання, як іскри, щоб у гору летіти». А також апостол Павло пише: «І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наше серця Святим Духом, даним нам». Як часто нам хочеться здобути і осягнути ті речі, які ми бажаємо, в легкий спосіб, без великої праці та багатьох зусиль і терпінь. У посланні до римлян читаємо: «А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом з ним ми терпимо, щоб разом з ним і прославитись. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас». Коли б Христос побоявся гефсиманських страждань від вояків у преторії і страждань на Голгофі, то для нас не відкрилася б небесна слава і велич та щастя Божого Царства. Коли б апостол Павло боявся в'язниці, різок, колод і кайданів, то багато поган не почули б проповіді Слова Божого і не прийняли Христа як свого Спасителя. Апостол Петро пише: «Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробовування, немовби чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави Його раділи і звеселялись». Щоб метелик-шовковик міг розправити свої гарні кольорові крильця і літати з квітки на квітку та насолоджуватися їх запашним нектаром, він мусить з великим зусиллям і тяжкою боротьбою пролізти через малесенький отвір кокона. Бо теперішня боротьба є необхідна для майбутнього успіху і щастя. Апостол Павло, який багато терпів, каже: «Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмернім багатстві славу вічної ваги». Коли ми не дивимось на видиме, але на невидиме. Бо видиме – дочасне, невидиме ж – вічне. Не бійтеся труднощів, зусиль, тяжкої праці та боротьби, бо вони принесуть вам багатство і славу вічної ваги. Христина Приходько, «Два брати». Було два брати. Коли вони були ще підлітками, батько посадив яблуню на межі, яку він мав зробити, коли ділитиме землю між двома синами. Яблуня виросла розкішно, солодкими гарними яблуками. Виросли також сини, і батько поділив землю поміж ними. «Тату, чому ти так поділив землю, що яблуня якраз на межі? Я є старший, зроби так, щоб ця яблуня була вся на моїй стороні», – попросив старший син. «О, ні, сину», – відказав батько, – «ця яблуня братерства. Вона може стати добрим учителем». Син здвигнув плечима, не зрозумівши батька, але мусив погодитися. І щороку кожен син збирав яблука з гілок, які були на його боці. Та сталося, що батько помер. І коли поспіли яблука, старший син подумав: «Я старший, мені мусить належати більше яблук». От він і обібрав плоди з великої гілки, що була на боці його брата. Молодший брат, як побачив, то дуже розгнівався і на другий рік обібрав частину яблук з сторони старшого брата. Старший брат розгнівався, і щоб помститися, він вночі відрізав цілу гілку яблуні зі сторони молодшого брата. Коли на другу весну зацвіла яблуня, молодший брат прийшов подивитись, аж бачить, що гілка відрізана. Він розгнівався, схопив пилку і відрізав гілку старшому братові. І так вони відрізали один одному по гільці, аж поки залишилося лише 5 гілок. А коли зайшло сонце і ніч спала на землю, старший брат прийшов, щоб відпиляти останню гілку, яка простяглася на поле молодшого брата. Задоволено відпиляв і пішов додому. Але на середині дороги він почув, як хтось пиляє. Він догадався і скоренько побіг, щоб зберегти останню гілку, яка відходила на його поле. Та він не встиг добігти, як вона шумом упала на землю. Старший брат хотів кинутися, битися, але його зір привабили останні 3 гілки. Одна стояла посередині, прямо до гори, а 2 – по обох боках вздовж межі. Брат зупинився, постояв хвилину, а потім широко розпростер свої руки. Молодший подивився на яблуню також, зрозумів і також широко розпростер свої руки. Вмить вони опинилися в обіймах один одного. В сльозах старший повторив слова батька: «Ця яблуня братерства, вона добрим учителем стане». Від тієї ночі вони обоє пильно дбали про ту яблуню, яка стояла ніби хрест на межі і вказувала на розпростерті руки Господа Ісуса Христа на хресті, якими Він обійняв увесь світ. І перед тим, як йти на нічний відпочинок, брати зустрічалися біля яблуні, щоб пригадати собі, яку руїну робить самолюбиме, непрощаюче серце. А потім із широко розкритими руками вони підходили один до одного і з любов'ю обіймалися. Хай це оповідання про яблуню і 2 братів нагадує вам Христові розпростерти руки, прощення і любові, щоб ви також могли прощати і любити. Спаситель сказав: «І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж ви не прощаєте, то й Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших». Той, хто не прощає, а тримає в своєму серці образу і ненависть, часто навіть палає помстою, той шкодить найперше сам собі. Непрощення в серці підточує здоров'я, радість і щастя цієї особи, так як непрощення братів знищило яблуню. На жаль, є навіть віруючі, які ніколи не прощають, а постійно шукають нагоди, щоб помститись, навіть за найменшу річ, і мстяться все своє життя. Як же Господь дивиться на таку особу? Пригадуйте того немилосердного боржника, якому пан простив багато, а він схопив свого товариша і всадив до в'язниці, щоб той віддав йому малюсенький борг. Що ж пан зробив йому? Віддав його катам, поки той не поверне свій борг. І Христос сказав: «Так само й Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогріхів». А в посланні до Єфесян написано: «А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Подивіться на розпростерті руки Ісуса Христа на хресті. Ось як багато Він вас полюбив і простив.

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Блакитна жабка.
1: Ці щасливчики мали унікальну можливість спостерігати за вкрай дивною компанією, що складалася з двох жінок, трьох дітей віком від 6 до 12 років та чоловіка, що їх супроводжував. Люди були, напевно, не тутешні і дуже не схожі на німців. Це було справді так. Однією з жінок була я. Приїхала я з України. Не можу сказати, що ми зовнішньо дуже відрізняємося від німців. Вирізняло нас інше, як ми реагували на побачене. Ну, спробую пояснити. Усім відомо, що німці охайні і ретельні. То й в зоопарку вони поводяться дуже стримано і пристойно. Уважно роздивляючись представників світу тварин, вони тихо перемовляються одне з одним і спокійно переходять від однієї клітки до іншої. Знаєте, як реагували ми? Мені ще якось удавалося стримувати свій захват, і я тільки тихенько скрикувала. Діти стримуватися не могли. Вони бігали від клітки до клітки, підстрибували, присідали, розмахували руками і плескали в долоні. Біля басейну, в якому купалися пінгвіни, ми провели хвилин 40. А коли зайшли до зали, де на всю стіну були розміщено акваріуми, то ледве не знепритомніли. Наймолодший, Дмитрик, бігав уздовж скляних стін, за яким у всій різноманітності та пишноті кипів невідомий життям підводний світ, і голосно висловлював своє захоплення. Нарешті він підбіг до мене і, вхопивши за руку, промовив: «Тьотю Олено, ходімо, там черепаха така, як ви». Він мав на увазі не моє обличчя і навіть не фігуру, просто це була дуже велика черепаха. Зоопарк Вільгельма – один з найкращих у Європі. Він розташований на мальовничих пагорбах, дуже чистий і доглянутий. Там створено чудові умови для тварин, а також для відвідувачів. Ми провели там декілька незабутніх годин, насолоджуючись знайомством із такою кількістю божих створінь, зібраних разом. Я не знаю, чи звернув хтось із відвідувачів зоопарку на мене увагу в той момент, коли я побачила блакитне жабеня. Це була остання краплина, яка переповнила моє серце, і я заплакала. Переді мною сиділа казкової краси істота яскраво-блакитного кольору із прозрачною шкірою та райдужними очима. Це було пронзиво-прекрасне видовище. Спочатку я плакала від усвідомлення того, що могла не побачити у своєму житті цю жабку. Потім я стала плакати від радості, що я її побачила. Опісля я стала плакати від вдячності Богові за те, що він її створив. Потім я трохи заспокоїлась, але сльози знову покотилися з моїх очей, коли я збагнула, що моя донечка, яка не приїхала зі мною, не побачить її. Але я не могла довго плакати, бо жабка була така красива, що моє серце сповнювалося радістю. Мені хотілося похвалитися перед усім світом. «Люди, дивіться, це мій батько створив ту жабку. Якби нас із нею не розділяло скло, я б її обов'язково поцілувала». Я подумки попрощалася з нею, пообіцявши, що розповім про неї своїй доньці та учням з недільної школи. Ми поверталися до Контраля, передмістя Штутгарта, електричкою. Електричка їхала чистенькими, гарними вулицями. Поруч з кожним будинком був охайний квітучий садочок. Маленька копія Вільгельми. Я подумала, як важко людям, котрі живуть серед такої краси, захоплюватися прекрасним. Але я впевнена, що на небі вони голосно кричатимуть від радості та захвату, бо Господь на небесах приготував для них, котрі люблять Його, щось незбагненне. Ми навіть уявити не можемо, як чудово там буде, якщо маленька блакитна жабка, що живе в якомусь болоті в джунглях, така гарна, то яким чудовим буде те місце, яким Бог приготував для своїх коханих дітей. Створюючи цей світ, Він старанно працював над кожною комашкою, над кожною квіткою, над цією жабкою, щоб розповісти нам про себе. Природа – це книга, яку може читати навіть неграмотна людина. Вона зрозуміла і дорослим, і дітям. Якщо ти навчишся читати цю книгу, то зрозумієш, що Бог люблячий і справедливий, турботливий та милосердний. Ти зможеш обрати Христа. Що зможе бути головнішим за це?

0: придивись до літер цієї книги. Краплі роси, сніжинки, травинки. Навчись складати їх у слова. Бог прекрасний. Поглянь на море під час шторму, на гори, вкриті снігом. Бог могутній. Поглянь на зірки. Бог незмінний.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Павло Глазовий. Хвилина і пилина. Запитала колись Бога лукава людина: що для тебе мільйон років, як одна хвилина? Що для тебе пуд золота, як одна пилина? То подаруй мені, Боже, єдину пилину. Бог ласкаво посміхнувся: почекай хвилину. Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Проповідник був більше, ніж красномовний. І кожен, абсолютно кожен, розчулився до сліз. Ну, можливо, не кожен, оскільки на першій лаві сидів, дивлячись прямо перед собою, чоловік, який, здавалося, був незворушний. При кінці меси хтось запитав його: «Ви чули проповідь?» «Звичайно, чув», – відповів незворушний чоловік. «Я не глухий». «І що ви про неї думаєте?» «Думаю, що була настільки зворушливою, що я міг би заплакати». «То можна дізнатися, чому ви не заплакали?» «Бо я не належу до цієї парафії», – відповів чоловік. Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: послухайте оповідання «Владик та молитва Отче наш». Отче наш, що на небесах. Із-за газети показалася татова голова. «Владику, чи не час тобі збиратися до школи?» Владик поставив свою пожежну машину на стоянку між плитою і посудомийкою.
1: «Тату, тепер канікули!»
0: «Отакої, а я зовсім забув! Це ж твої найперші справжні канікули!» Тато з насолодою випив останній ковток кави. «Ну, і які в тебе плани, Владику?» Владик знизав плечима.
1: «Узагалі ніяких. Сергій поїхав до бабусі. Ані, здається, теж немає. Мабуть, я послухаю мою нову касету».
0: Тато відклав газету у бік. «Так, звучить не дуже захопливо. А у мене є цікава пропозиція. Хочеш піти сьогодні зі мною?» Владик аж підстрибнув, ніби гумовий м'ячик.
1: «А вже ж! От здорово! Ти найкращий у світі, тато!»
0: З татом завжди дуже цікаво. Разом із ним Владик уже піднімався на вежі, спускався у старі льохи, розглядав надгробні плити в церкві. «Твій тато шукач скарбів?» – запитав якось Сергійко.
1: «Щось на зразок цього!»
0: З гордістю відповів Владик, а тато всміхнувся і сказав, що він справді іноді шукає скарби. Але його першорядним завданням є збереження цих скарбів. Іноді це бувають фрески в старій церкві, іноді заржавілі лицарські обладунки або кам'яний ангел без носа. Тато Владика піклується про те, щоб ці скарби не пошкодилися. Тобто він хоронитель скарбів. Узагалі ж його називають реставратором, але це звучить не дуже привабливо. Владик узув чоботи.
1: «Тату, а куди ми сьогодні підемо?»
0: «Ну, зовсім недалеко». Тато засунув у портфель папір і ручки. «Нам навіть машина не потрібна. Ти знаєш церкву Святої Варвари?»
1: «Це та, куди ми ходимо в неділю?»
0: «Ні-ні», – заперечив тато, – «це маленька церківка, неподалік, коло річки, за високими деревами. Ходімо, я тобі покажу». 10 хвилин по тому вони зі скрипом відчинили іржаву залізну хвіртку і зайшли у невеличкий двір перед церквою. Кілька похилих старих надгробних плит свідчили про те, що тут колись був цвинтар. Владик спробував розібрати цифри на першому надгробному камені.
1: 1, 6, 7, 9. Тату, цей камінь дуже старий?»
0: Тато кивнув. «Так, йому вже понад 300 років, а церкві ще більше. Ту частиною з круглими вікнами у вигляді арок було побудовано у 12 сторіччі, а іншу частину – у 15 сторіччі, в епоху, коли Колумб відкрив Америку». Владик був уражений.
1: «Так давно? Не дивно, що там дещо поламалося, і тобі знову потрібно ремонтувати».
0: Тато засміявся. «Реставрувати, Владику, це називається реставрувати. Тобто після відновлення вона стане такою, як була тоді, коли її побудували». Двері церкви трохи заклинило. Це і не дивно, адже церква майже завжди була порожньою. Лише деколи сюди забрідав якийсь відвідувач, а богослужіння тут давно уже не проводили.
1: «Тут може і камінь на голову впасти, або он той ангел раптом звалиться»,
0: – подумав Владик, озираючись навколо. Лави покрив товстий шар пилу, а поміж кам'яних статуй висіло павутиння. Тато ходив з одного кутка в інший і щось записував у блокнот. У повітрі зависло щось таємниче, і Владик почувався справжнім шукачем скарбів. Він обережно пройшов у бічну каплицю. Там стояв великий сірий ящик, котрий охороняло кам'яне чудовисько з гострими пазурами і зазубреним хвостом.
1: «Дракон? На жаль, у нього не залишилося майже жодного зуба. Тут татові, напевно, буде багато роботи.
0: Владик пройшов далі. На стіні він побачив зображення групи людей, що оточили людину з піднятими руками.
1: Цікаво, може це Ісус? Фарба скрізь обсипалась, так що тут нічого не розбереш.
0: Через шибку падало світло, вимальовуючи на підлозі різнобарвні плями. Владик пішов на світло.
1: Але що це?
0: У настил підлоги вправлено велику кам'яну плиту. Її боки обрамляли тонкі лінії візерунки, а зверху було щось написано.
1: Тато, поглянь, я щось знайшов.
0: Тато підійшов і почав розглядати кам'яну плиту. Угу, можливо, це надгробна плита. Однак літер уже майже не розібрати. Проте ти можеш довідатися, що там написано. Ось поглянь. Тато розгорнув величезний аркуш паперу, поклав його на плиту, а на краї паперу поклав камені. Владик зацікавлено стежив за ним.
1: А що тепер?
0: А тепер ти візьмеш цю крейду і злегка потреш по паперу. Ось так. Ну що? Уже що-небудь бачиш?
1: Так, здається, це літери.
0: Владик був у захваті.
1: Де тепер я? Може, я відкрию яке-небудь зашифроване послання?
0: Владик почав старанно водити крейдою по паперу. На ньому стали проступати майстерно переплетені літери, які складалися в слова. Одне слово, друге.
1: Це може А, а це велика В.
0: Намагався розібрати Владик, продовжуючи свою роботу. Він почувався відкривачем.
1: Про що розповідає цей великий камінь? Чи справді це надгробний камінь? Або напис указує на скарб, що ховається глибоко під церквою?
0: Ну, і що ти, Владику, виявив? Запитав батько, підійшовши. Владик навіть здригнувся з несподіванки. Він зовсім забув про все навколо.
1: Зачекай, я зараз закінчу,
0: сказав він. На папері утворилося величезне крейдяне коло, а на ньому чітко видний таємничий шрифт. Владик трохи тремтів від хвилювання і холоду. Ходімо на вулицю на сонце, запропонував тато. Там ти зігрієшся, і ми краще розглянемо, що тут написано. Вони обережно винесли аркуш паперу на вулицю.
1: Ці літери зовсім не схожі на літери у моєму букварі,
0: зауважив Владик.
1: Це щось зашифроване, тату?
0: Тато похитав головою. Ні, але це дуже стародавній шрифт. І мова теж стародавня. Нею сьогодні вже ніхто не розмовляє. Це латина. Тато переписав усе, що було написано на старому камені, слово до слова, у свій маленький блокнот. Владик із цікавістю спостерігав за ним.
1: Тату, ти прочитаєш мені це?
0: Тато почав читати. Патер ностер кві ес ін каеліс. Владик уважно слухав. Ця латинська мова звучала красиво, майже як вірш.
1: Тату, що означають ці слова? Ми знайшли скарб?
0: Тато всміхнувся. Ні, синку, не скарб, але щось дуже гарне. Це означає «Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я твоє».
1: «Ой, тату!»
0: – перервав його Владик.
1: «Я це знаю, це я вже чув на богослужінні. Як шкода, а я думав, що це карта, на якій позначено скарб».
0: Тато розсміявся. «Ну, знаєш, ми були в церкві, а не на піратському кораблі. Але якщо ти скрутиш папір у рулон, то він буде майже такий, як карта для пошуку скарбу. Можеш повісити її у своїй кімнаті на стіні». Тато замкнув на ключ скрипучі двері церкви, потім він сів із Владиком на лаву перед церквою, де так приємно пригрівало сонечко. «Хочеш яблуко?»
1: «Так!»
0: Владик охоче взяв яблуко. У пошуках скарбу він неабияк зголоднів.
1: «Послухай, тату, а чому на кам'яній плиті написана молитва?»
0: Трохи подумавши, тато сказав: «Знаєш, синку, я теж не знаю чому. Знаю тільки, що це дуже важлива молитва. Її передав людям сам Ісус. Багато людей не знали, як потрібно говорити з Богом. Вони відчували до нього величезну повагу, боялися зробити щось не так. І тоді прийшов Ісус і сказав: «Бог – це ваш батько. Він дуже любить вас. Він хоче допомогти вам жити правильно. Ви можете просто про все просити його». І він навчив їх цієї молитви. Ми називаємо її молитвою «Отче наш». Владик кивнув.
1: Так, мама теж розповідала про молитву. Вона сказала, що ми можемо говорити з Богом, як з батьком.
0: Тато подивився на годинник. Ой, нам час терміново вертатися додому. Об 11:00 у мене нарада в управлінні з охорони пам'яток. Він усміхнувся Владикові.
1: І це відрізняє небесного батька від земних тат. У небесного завжди є час, а в земних тільки іноді.

самі слова. Улітку Андрійко пішов працювати на тваринницьку ферму. Його послали до бабусі Марини, куховарки. Вона варила їсти пастухам і дояркам. Андрійко допомагав бабусі, носив воду, картоплю чистив, дрова рубав, хліб нарізав. Весело, привільно працювати влітку в степу. Сонечко гріє, вітер віє, пташки щебечуть, можна й до ставка піти покупатись, як бабуся дозволить. Уранці бабуся й каже Андрійкові: «Піди води принеси». І такий тихий, добрий, ласкавий голос у бабусі, що Андрійко швиденько бере відро і біжить до колодязя. А колодязь далеченько, аж за лісом. Витягне відро і живенько принесе. Та ось прислали на ферму ще одного працівника – діда Карпа. Став працювати він сторожем. Не сподобався дід нікому – ні бабусі Марині, ні Андрійкові. Мовчазний, похмурий. Якось увечері Андрійко попросив: «Дідусю, розкажіть казку». Дід щось буркнув сердито, а потім каже: «Нічого тобі робити, казки йому захотілося. Піди краще води принеси». Такі холодні, крижані, безсердечні були ці слова. Андрійко з великим небажанням пішов по воду. Витяг повне відро, сів біля колодязю і довго сидів. Не хотілося йому йти до діда Карпа. Приніс Андрійко води і зараз же побіг до бабусі Марини. Вранці Андрійко встав до схід сонця, начистив картоплі і з нетерпінням чекав, щоб бабуся послала по воду. Нарешті почулися тихі і ласкаві слова: «Піди води принеси». Андрій побіг, витяг води і швиденько приніс на кухню.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Саме від дорослих залежить, чи будуть їхні діти щасливими.
2: Ці слова належать письменнику і визнаному класику української дитячої літератури Всеволоду Нестайку. І сьогодні наша розповідь саме про нього.
1: Для його творів характерна людяність, доброта і світлий погляд на життя, а також надзвичайне почуття гумору, яке з дитинства впливає на ваше власне життя. Всеволод Нестайко – один з найулюбленіших дитячих письменників, чиї твори зростили не одне покоління.
2: У сім'ї Всеволода існувала цікава легенда, що мама народила його якраз коли читала Ремарка. Після пологів акушер жартівливо сказав їй: «Мадам, у вас, здається, з'явився письменник». Цікаво також, що першою його домівкою був будинок по вулиці Пушкіна. Коли його зруйнували, на тому місці з'явився дитсадок. Збіг чи пророцтво?
1: Батько Зиновій Нестайко народився у Чернелиці, закінчив гімназію у місті Бучачі, під час Першої світової війни був українським січовим стрільцем. Воював у лавах УГА, потрапив до польського табору полонених. Працював у Проскурові на цукроварні. У 1933 році був заарештований чекістами, загинув у концентраційному таборі.
2: Мама Всеволода Нестайка викладала російську мову та літературу. Під час Першої світової війни була сестрою милосердя російської армії. По смерті батька у 1930 році переїхала з сином до Києва. Під час нацистської окупації організувала маленьку підпільну школу, де її 11-річний син навчався з іншими дітлахами. Всеволод не дуже любив згадувати цей нелегкий час.
1: Прадід, священник УГКЦ, отець Порфирій Нестайко, був співробітником при деканальній церкві Святого Миколая у місті Бучачі. Дід, отець Денис Нестайко, багаторічний парох міста Бучача, бучацький декан УГКЦ, знаний український громадський діяч. Подейкували, що саме від нього Всеволод успадкував чудове почуття гумору. Всеволод Нестайко закінчив 10-літню загальну середню школу з однією четвіркою в табелі зі срібною медаллю. Через обставини терору та війни не вчився у 5 та 10 класах, а курс 9 класу пройшов самостійно за 2 місяці.
2: Через важкі реалії війни Всеволод надолужував все, що міг, самотужки. Разом із сусідом та однолітком Вітасиком Дяченко вони любили читати книжки Миколи Трублаїні, «Лахтак», «Шхуна Колумб», «Джека Лондона», «Жуля Верна», «Бориса Житкова» та мріяли стати капітанами далекого плавання.
1: Як виявилось, через особливості зору, нездатність розрізняти зелений та червоний кольори, Нестайко не міг стати моряком, а сусід таки став капітаном.
2: І все ж, незважаючи на важке дитинство, Всеволоду якимось чином вдалося зберегти оптимізм і бажання дарувати усмішки. Після школи майбутній письменник вступив на слов'янське відділення філологічного факультету Київського університету Тараса Шевченка.
1: Кар'єра письменника почалась з журналів «Дніпро», «Піонерія» і «Барвінок» та з видавництв «Молодь» і «Веселка». Тут йому пощастило познайомитись з відомими українськими письменниками – Наталею Забілою, Максимом Рильським, Павлом Тичиною.
2: Чому саме дитячі книги? Вочевидь, серйозність і рутина дорослого життя були не зовсім тим, чого прагнув письменник. Сам Всеволод про свій вибір казав так: – «Коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство, догратися, досміятися, добешкетувати. Вихід був один – стати дитячим письменником. Так я і зробив. І пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше».
1: Ось витяг із першого оповідання, що Всеволод Нестайко написав у 8 років про відважного мисливця, який полював на бенгальського тигра в Африці. Ноги у мисливця були волосаті, як у всіх чоловіків.
2: Загалом у творчому доробку письменника більше 40 творів, оповідань, повістей, казок та п'єс. Кілька з них, а саме «Одиниця з обманом», «Тореадори з Васюківки» та «Чудеса в гарбузянах» були екранізовані і здобули чимало міжнародних кінонагород.
1: Зокрема, фільм «Тореадори» демонструвався в 72 країнах світу, але тільки не в радянській Україні. Чиновники вирішили, що у ньому є наклеп на радянські реалії, а головні герої не схожі на справжніх піонерів.
2: Всеволод Нестайка справедливо вважають класиком дитячої літератури. Соціальне опитування, проведене в 90-х роках, показує, показало, що його казки та оповідання були на той час найпопулярнішими серед читачів.
1: Його книгами й сьогодні зачитуються діти та дорослі з різних країн світу. Його твори перекладені 20 мовами, серед них арабська та бенгалі. Тореадори з Васюківки навіть потрапили до переліку видатних творів світової літератури для дітей.
2: Цікаво, що у 2004 році Всеволод трохи адаптував текст тореадорів під сучасного та майбутнього читача. Твір позбавлено деяких неминучих ідеологічних нашарувань минулої доби, деталей незрозумілих сучасному, а тим паче майбутньому читачеві. З'явилися у ньому і нові епізоди. У 2010 році письменника нагородили орденом князя Ярослава Мудрого, а в містечку Дружківка на Донеччині є бібліотека, названа за рішенням дітлахів на його честь.
1: Також письменник довгий час був ведучим програми на Національному радіо України «Радіобайка Всеволода Нестайка».
2: Останній його твір «Найновіші пригоди Косі Вуханя та Колька Колючки» вийшов з-під пера у 2009 році. Того ж року казка Нестайка «Дивовижні пригоди в лісовій школі» стала однією з найпопулярніших в Україні.
1: Помер Всеволод Нестайко 16 серпня 2014 року у Києві. Багато сучасних українських письменників схвально відгукуються про творчість Всеволода Нестайка, вважають його класиком та майстром слова. Приємно, що Всеволод став одним з тих, хто таки отримав заслужене визнання ще при житті.
2: І наостанок кілька афоризмів і просто мудрих думок від Всеволода Нестайка.
1: Ось дивно, якщо ти зробиш людині добро, вона стає тобі приємною.
2: Тільки оптимісти зможуть будувати вільну, незалежну державу.
1: Взагалі, я вважаю, що дитяча дружба – це щастя. Якщо вірна дружба, вона зберігається на все життя.
2: Всі діти в чомусь здібні, талановиті, вони дуже різні і чимось дуже цікаві. Але, як на мене, є недолюблені – ті, яким не додали уваги в дитинстві. Саме від дорослих залежить, кого вони виростять і чи будуть їхні діти успішними і щасливими.
1: Неволя – це найстрашніше, що може бути у світі. Коли йдеш ти з мамою по вулиці, тримаєшся, а будь-який фашист може штовхнути твою маму, образити, і ти нічого не можеш вдіяти. У 1941 році мені було 11 років, і з того часу я став дорослим, напевно. Дитинства в мене вже не було.
2: Я вірю в добро, вірю в людську гідність, вірю в те, що все-таки в душі кожного існує Господь Бог, і в кожного Він свій. Вірю в єдиного Господа. І він не тільки на іконах і в церквах, скільки в душах людських. Розумієте, у кожного, якщо він чесний, порядний, добрий і чуйний, то у кожного, так би мовити, свій Господь.
1: Я пишаюся, що не вийшов із дитинства, що зберіг дитячу душу. Це підтримує мене в нашому жорстокому світі і дає силу творити.
2: Дякуємо, що ви були разом із нами. До наступної зустрічі «Історії в особистостях».
1: З вами були Леся і Марія на Світлому радіо «Еммануїл».
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: А зараз ми відвідаємо місто Харків. Цю частину України часто називають Слобожанщиною. Чому? Зараз дізнаємося.
2: Понад 400 років тому землі, на яких зараз розташована Харківська область, називали Диким полем. Це монголо-татари спустошили їх. Але поступово сюди почали приходити українські козаки і селяни. Вони споруджували будинки, заводили господарства. Такі невеликі поселення називали слободами від слова «слобода». А весь край – Слобідською Україною або Слобожанщиною. Там, де зараз розкинулося місто Харків, тоді була козацька фортеця. А назва Харків за легендою проходить від імені козака Харка, який одним із перших оселився на цих землях. На гербі міста рік достатку сповнений плодами та заквітченими. Він вказує на природні багатства краю, а зелений колір фону – символ радості й надії.
3: Майдан Свободи – найбільший за розмірами майдан України. Тут розміщується будівля Держпрому – будинок державної промисловості. У часи, коли Україна була частиною країни СРСР, Держпром став першим хмарочосом, побудованим у цій країні.
1: У мові харків'ян є такі слова, які не вживають мешканці інших міст. Наприклад, одежні плічка в Харкові називають «тремпель», стрижень ручки – «ампула», застібку блискавку – «змійка», а про номер трамвая кажуть «марка».
3: Зараз місто Харків – друге найбільше місто України після Києва. Тут дуже багато інститутів і університетів, тому Харків часто називають студентським містом. У місті багато театрів. Для маленьких глядачів працює ляльковий театр і театр юного глядача. Харківський зоопарк – найстаріший в Україні, а ще – в Харкові є цирк, дельфінарій, екопарк, сучасний парк атракціонів і великий планетарій, у якому проводять дуже цікаві програми для малюків і дітей старшого віку. У Харкові багато чудових фонтанів, але найкрасивіші – співаючі фонтани, парку Шевченка і дзеркальні струмі.
4: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому єноти миють їжу перед тим, як з'їсти?
1: На волі єноти полощуть в озері або річці свою їжу перед тим, як її з'їсти. Складається враження, що вони миють перед обідом їжу і лапки. Єноти, які живуть у неволі, в клітках, також занурюють свою їжу в миску з питною водою. Навіщо єноти миють їжу? Вчені точно пояснити не можуть. Спочатку вони вважали, що в роті тваринки виробляється недостатньо слини, щоб змочувати їжу. Але з'ясувалося, що це не так. На думку інших дослідників, у єнотів сильно розвинене почуття дотику, і їм просто подобається маніпулювати їжею, опускаючи її у воду, стираючи з неї бруд лише для того, щоб зрозуміти, що саме вони їстимуть. Іноді доводилося спостерігати, як єноти миють їжу у багнюці, а не у воді. З цього можна зробити висновок, що це лише інстинктивна поведінка, яка нічого певного не має на меті.
2: Якщо єнот не має можливості прополоскати їжу у воді, він деякий час просто крутитиме її в лапках.

Ah.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі слухачі! Сьогодні ми розкажемо вам про хлопчиків та дівчаток, яким довелося побачити себе у незвичайному дзеркалі. А незвичайне воно було тому, що показувало дітям, як непривабливо, некрасиво вони виглядають, коли поводяться якось негарно. А давайте представимо. Мов таке дзеркало ще й розмовляти вміє. Лежи зараз собі наше дзеркало на лавочці у дворі. А до неї підходить хлопчик, чимось дуже задоволений. Хлопчик плюхається рядом із дзеркальцем.
3: Отже, і молодчага я сьогодні. У футбол з першокласниками грав, та й наганяв їм 10 голів. Ха-ха, слабаки, кому б ще пару голів накидати?
2: Тут наш Валько помічає дзеркало, бере його у руки.
3: Якась Ростепа дзеркало загубила.
2: І раптом хлопчик чує чийсь голос.
4: Мене не загубили.
3: Дивно, навколо нікого, хтось тут крякає.
4: Це я, чарівне дзеркало. Я чарівне.
3: Чарівне? Цікаво, відкіля ж ти тут узялося?

0: дівчинка.
1: Чарівне викинула? За що?
0: А я їй показала, якою вона непривабливою виглядає, коли погано поводиться.
1: Ха-ха, образилася. Я не такий. Показуй, розповідай про мене що хочеш.
0: Я можу тільки правду.
1: Правду я знаю. Я сильний, спритний, розумний.
0: Нечемний і невдячний.
1: Про що це ти?
0: Наприклад, ти нечемний зі своїми домашніми. Ніколи не говориш їм ні спасибі, ні будь ласка.
1: Навіщо їм мої чемності та вдячності? Вони мене обожнюють. І просто щасливі для мене все робити, без усяких там спасибі та будь ласка.
0: Але на любов треба і відповідати любов'ю.
1: Дурне ти дзеркало, усі за усе дякувати, язик заболить.
2: І хлопчик показує дзеркало язика.
1: Ой, що це ти помутніло?
2: Хлопчик намагається протерти дзеркало, але марно. У дзеркалі з'являється дуже-дуже непривабливе зображення.
1: Хто це тут узявся? Нахабне пудло якесь.
0: Не впізнаєш? Адже це ти, грубий і безцеремонний.
1: Це я? Усе ти брешеш, противне. Ти не чарівне дзеркало, а мутне, криве. Валяйся, де валялося.
2: Розлючений хлопчик кидає дзеркало на лавочку і біжить геть.
0: Ото ж воно і є. Ніхто не любить дивитися правді у вічі.
2: К лавочці наближається дві дівчисько. Чуєте, як вони весело сміються? І знаєте чого? Одна з дівчат одавно кульгає. На жаль, це вона перекривлює свою відсутню подружку, що дійсно кульгає. Дівчинки нарешті помічають дзеркало, і одна з них бере його у руки.
3: Дивися, дзеркальце, яке гарнесеньке.
2: Друга дівчинка вихоплює дзеркальце собі та звертається до свого зображення.
3: Світлі дзеркальце, скажи, усю правду розкажи, чи не я усіх миліша?
4: Ой, дивися, чи за лялька тут погана така?
2: Подушка теж заглядає у дзеркало.
3: Правда? Та не одна, а дві кривляки якісь.
0: Це дзеркало якесь криве та мутне.
5: Я зовсім не криве, а помутніло від вашої жорстокості.
6: Ой, хто це сказав?
0: Я чарівне дзеркало, а кривляки – це ви, коли глузуєте зі своєї подружки Насті.
3: Глузуємо? Та ні, ми жартуємо.
0: Злий жарт не смішить, а до сліз доводить.
3: Але ж... Настя так смішно кульгає.
0: Насміхаючись з чужої вади, тільки безсердечні.
3: Подумаєш, лається, а саме мутне.
2: Кинь його, раз воно нас потворює. На світі багато інших дзеркал. Дівчинки йдуть, кинувши дзеркало на лавочку. А до неї підходить ще один хлопчик. Він у доброму настрої. Помічаючи дзеркало, заглядає в нього.
7: Це хто? Я?
0: Ти.
7: Ой, хто говорить?
0: Я з тобою розмовляю, чарівне дзеркало.
7: Чарівне? Здорово. А чого я? Фу, противний якийсь.
0: Такий, як є, коли кривдиш сестричку свою, Ганусю.
7: От тобі раз, як це я її кривджу, скажи, як?
0: Завжди женеш від себе.
7: Та Ганусько ж страшно приставав, що чумучок випалить за мить. Терпіння не вистачає відповідати на всі.
0: Маленькі завжди допитливі. І ти ж таким був.
7: І що мені накажеш цим робити?
0: То візьми та й навчи її читати. То і стане Гануся сама усе з книг дізнаватися.
7: Ніколи мені. Сама нехай учиться, коли така цікава. Здорова вже, 5 років стукнула.
0: Виходить, для сестрички ні часу, ні терпіння немає. Недобре це.
7: Ти глянь, недобре. Вихователь вишукався. Сам так криве та мут. Валяйся, де валялись. А на мене друзі чекають. Футбол ганяти.
2: І хлопчик сердито кидає дзеркало на лавочку.
0: Ще раз доведено. Нікому не подобається бачити своє негарне, але ж правдиве віддзеркалення. І це дуже сумно. Але ж не даремно. Я
5: чарівне. Я зроблю так, що всі дзеркала у світі стануть показувати цих дівчаток та хлопчиків таким ж, як і я. Подивимось, як їм це сподобається.
2: Дзеркало три рази дуже яскраво блимнуло. І зараз же у лавочці з'являються наші знайомі дітлахи. Кожний з них, не помічаючи один одного, намагається схопити дзеркало і тому неминуче зіштовхується лобами.
6: Ой,
5: дивитися треба.
1: Сама очі розтули.
3: Що, ви людей не бачите?
7: А ви шишки іншим наставляєте.
5: Тихіше, любі, не сваріться. Що трапилося?
7: Жахливе трапилося. Я у всіх дзеркала бачу якусь страшку. Себе.
1: У мене така ж історія.
7: І у мене. А я також мовчу передно.
5: Нічого нарікати на дзеркала. Вони тільки показують, хто ви є насправді. Хіба це погано?
6: Погано, погано.
7: Зроби що-небудь, дзеркальце.
3: Будь ласка, дзеркальце, ти ж чарівне.
5: Хоч я і чарівне, але те, що ви просите зробити, у змозі тільки ви самі.
6: Як? Як?
5: Ви повинні стати іншими.
7: Якими іншими?
3: Як стати іншими?
1: Хіба це легко?
7: Неможливо вмить стати другим.
5: Це все можливо, мої любі, якщо жити по золотому правилу.
6: Що це за правило таке золоте?
8: У граматиці його немає.
5: Бо воно не граматичне.
7: Я його згадала, друзі. Золоте правило моя бабуся. Чи не кожен день мені його нагадує?
3: Воно чарівне. Тож і скажи нам.
7: Це правило заповів сам Ісус Христос. Воно таке. В усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами.
1: І все? Так просто?
5: Так. Але якщо будете по ньому йти, станете ввічливими, вдячними, терплячими, чіткими до інших. Ніколи не будете глузувати з чужої біди. От тоді-то в усіх дзеркалах знов з'являться ваші милі лічка. Гарантую.
2: І чарівне дзеркальце пропало. Діти здивувались, але ж скоро отямилися.
3: Здається мені, друзі, що ж навіть приємно бути з усіма, я б навчаю золоте правило.
6: І нам також, напевно.
7: Тоді давайте до всіх ближніх відноситись тільки по-доброму.
3: Чуйно й дбайливо.
1: Чемно, вічливо та вдячно.
7: А ближні – це всі ті, хто поруч і з нами йде по життю.
2: Любі слухачі, гадаємо, вам теж полюбилося золоте правило. І ви обов'язково станете йти по заповіту Ісуса Христа. Усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами. Нам залишилося додати, що дзеркальну сценку розіграли Шевченко Валерія, Сіренко Євген, Доркаченко Анастасія, Володіна Аліна, Македон Анна і Цудінович Андрій. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
6: До побачення!
9: Добрий ранок, дорогий Батько Небесний! Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Вітаю тебе, друже. Ось ми знову зібралися біля мудрої книги Біблії. Сподіваюся, ти ще пам'ятаєш, про що ми читали минулого разу. А дізналися ми, що ізраїльський народ дуже багато грішив. Бог послав людину, пророка Амоса, щоб указати своєму народу на гріхи, які ті чинили щодня. Ізраїльтяни обманювали, збільшували ціни і обкрадали злиденних. Почувши докір Амоса, народ тільки озлобився. Будь ласка, повернись. Біблія, книга Осії.
1: Амос залишив Ізраїль, однак минуло небагато часу, і Осія, пророк, який жив у Північному царстві, також приніс людям слова Божі. Осія був одружений з вродливою дівчиною на ім'я Гомер і щиро кохав її. У них народився син, але Гомер не виявляла бажання сидіти вдома і доглядати за дитиною. Їй більш було до вподоби вештатися містом і шукати нагоди, аби весело провести час. Коли в них народилася ще й дочка, Осія сподівався, що Гомер нарешті вгамується і візьметься за розум. Однак справи не змінилися на краще. І Гомер вже після народження третьої дитини пішла одного дня з дому, кинувши дітей на призволяще, і назад не повернулася. Осію це приголомшило. Він кохав свою дружину. Без неї він почувався самітнім і нещасливим. Тоді Бог озвався до нього. «Осія, я знаю твій біль», – сказав він. «Адже я люблю народ ізраїльський так само щиро, як ти свою Гомер. Народ пішов від мене і розлюбив мене точнісінько так, як твоя Гомер, яка зрадила тебе». Осія ніколи не думав про Бога, вдаючись до таких порівнянь. Він тільки тепер зрозумів, який біль завдає Богові невірність ізраїльтян. А Бог продовжував: «Не переставай кохати Гомер, як і я не перестаю любити Ізраїль. Піди, знайди її і поверни назад до себе». За тих часів не існувало звичаю, аби зраджений чоловік розшукував свою зрадливу дружину. Він за законом розлучався з нею. Однак Осія не думав про свою гордість. Він попросив людей приглянути за дітьми і вирушив на пошуки Гомер. І знайшов обідрану і нещасну рабиню, яку спродали в рабство якомусь чоловікові. Недовго вона веселилася, пішовши з дому. Осія віддав усі гроші, які мав, аби викупити її назад, ще й змушений був доплачувати зерном із комори. Він кохав Гомер, незважаючи на її дурість і на все те зло, яке вона йому спричинила. Тепер Осія розпочав свою проповідь Слова Божого в інший спосіб. «Бог так палко вас любить», – говорив він людям, – «і ви завдаєте йому болю тим, що тікаєте від нього, аби служити Вагалу. Бог не хоче карати вас чи від вас відвертатися. Однак, якщо ви не схочете послухатись і повернутися до Бога, то тим накличете лихо і страждання на весь народ. Наверніться до Бога і скажіть йому, що жалкуєте за вчиненим вами, адже він не перестав вас любити і пробачить вам».
0: Складну ситуацію у житті Осії Бог використав, щоб показати пророку свою печаль за ізраїльським народом. Це порівняння відкрило очі пророку. Сьогоднішня історія навчає, що Бог любить нас, незважаючи ні на що. навіть коли ми дуже погано поводимося. І що він повертає нас повсякчас, подібно до того, як Осія повернув свою дружину Гомер. До побачення, коли знову настане наш час слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Мамо, ти знову мені на сніданок кашу приготувала?
2: Так, синку, щоб рости здоровим, треба обов'язково їсти корисну їжу, а також вітаміни.
1: А що таке вітаміни?
2: Це необхідні твоєму організму речовини, більшість з яких потрапляють в твій животик з їжею.
1: А в каші також є вітаміни?
2: Так, і вітаміни є, і інші речовини, тому я готую тобі її щоранку.
1: Я кашу люблю, але не дуже. Мені більше подобається яблука та солодка морква.
2: Так, Ігнашко, це добре, що ти любиш морку та яблука, бо в них дуже багато корисних речовин і вітамінів. Але морква в лісі погано росте, тому сьогодні їж тільки кашу.
1: Мамо, а можна мені зробити невеличку грядочку, щоб морква могла рости біля нашої домівки? Ти можеш дати мені трошки насіння? Буду доглядати молоді рослини.
2: Ну, бери. Знаєш, що треба робити?
1: Так. Роблю грядочку. Земля прохолодна, вогка, дощик повночі. Кидаю насіннячко. Загрібаю зверху. Все. Тепер можна чекати врожаю.
3: Ігнашко, доброго тобі ранку.
1: Ой, а хто це до мене озивається?
3: Це я, сонечко. Я зверху дивлюся на тебе крізь гілки дерев, з неба.
1: А, я тебе бачу і відчуваю. Ти яскравий і маєш теплі промені.
3: Так, це я. Це що ти там робиш? Я ось спостерігаю за тобою уже кілька днів. Та щось ніяк не можу зрозуміти.
1: Я посадив моркву, тепер чекаю врожаю. Бачиш, вже зелене листечко з'явилося, це вона росте. Скоро буде збирати морквинки.
3: Як цікаво! Я вмію вирощувати дерева, траву, кущі та квіти. Осяюю їх світлом своїм, підсушую їм листочки, коли вони замерзають, і даю дощу їх полити, коли вони сохнуть. Я піклуюся про все живе в цьому лісі, про рослини та звірів, комах і навіть людей. Хочеш, я і твою моркву догляну?
1: Ні, дякую, але я сам все вмію, все знаю. До речі, у мене тут земля трохи вогка. Ти там зверху звідки дощик лється. Ти можеш притягнутися до хмаринку, щоб полити мої рослинки?
3: Якщо вважаєш це за потрібне, то будь ласка, хмаринко. Хмаринко! Хмаринко! Пливи но сюди! Біжу, біжу!
1: Як добре! Моя

0: Костю, щастий вам усім.
1: Так, а тепер треба мій майбутній врожай трохи підігріти. Сонечко, посвяти ну сюди.
2: Звісно, я можу посвітити, але мої промені палкі як вогонь. Твоїй морклі це може зашкодити.
1: Сонечко, я знаю, як вирощувати моркву. Зараз їй треба більше твого тепла та світла, тому, будь ласка, світи сюди.
2: Ну гаразд, зроблю, як просиш. Тримай мої промені.
1: Як тепло, моя морква зростає, стає більшою, скоро буде врожай. Треба подумати, що можна ще для неї зробити. Ось, наприклад, ми з Білочкою щоранку робимо зарядку, бігаємо навколо галявини, а потім загортовуємося плаванням у озері. І тому жоден гриб та застуда нас не бере. Я хочу, щоб моя морква була такою здоровою, як я після плавання в озері. Тож, треба її загартувати. Сонечко, щось твоє проміння занадто гаряче. Зроби, будь ласка, температуру менше. А краще, взагалі, від сонця кудись подалі, від мого роду. Будь таким добрим.
2: Гаразд. Хоча зазвичай я рослини по-іншому вирощую. Але якщо ти дуже хочеш, то я підкорюся твоїм вказівкам. Тим більше, що мені вже час іти за далекі гори, зігрівати своїм промінням інші ліси та городи.
1: Так, іди, я тут без тебе чудово впораюсь.
2: Бажаю всього найкращого, бурсучок!
1: Сонечко пішло, потихшало навколо, посумнішало, похолоднішало. Ось вже зуб не погодає. Загартовуємося. Цікаво, як там моя морква зростає під землею? Чи можна її вже викопувати та починати ласувати? Ой, щось вона чуба опустила донизу і виглядає погано, посохла зовсім.
3: Ігнашко, ти чому плачеш?
1: Мамо, я посадив морку, мріяв, щоб вона виросла великою та солодкою. Попросив Хмаренку, щоб вона її полила. Сонечко також на моє прохання зігрівало її. А потім я хотів загартувати морку, щоб вона нічим не хворіла. Я так піклувався про неї, все робив так, як вважав за потрібне. А вона взяла і зав'яла. Мамо, чому так сталося? Що я зробив неправильно?
3: Синку, ти дуже добре намагався доглядати за своєю рослиною, але твоя помилка в тому, що ти покладався лише на свої зусилля та знання і не дозволяв допомагати тобі. Ти намагався керувати власним розумінням, замість того, щоб попросити Сонечко і Хмаринку, які виростили разом весь цей ліс, допомогти дати необхідне твоїм маленьким рослинам.
1: Так, і тепер вся моя морква загинула.
3: Не сумуй, маленький. Переживаючи цю історію, ти багато чого навчився. І наступна морква, яку ти посадиш, виросте великою і солодкою, обов'язково. Особливо, якщо ти будеш зважати на поради друзів.
1: Так, я тепер буду питати поради у тих, хто розуміється в моїх справах краще за мене.
3: До речі, Сонечко попіклувалося про ту моркву, що посадила я. І тепер ти знову їстимеш на сніданок смачну страву.
1: Ой, як добре! Мені шкода свого городика, але тепер я набагато більше знаю про те, що потрібно моїм рослинам. І знаю, що мені не слід бути самовпевненим, особливо в важливих справах, наприклад, таких, як вирощування моркви.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми починаємо цикл програм, присвячених творчості знаменитого італійського композитора Антоніо Вівальді. Життя та творчість Антоніо Вівальді пов'язані з Венецією, цим неповторним містом лагун та каналів, яке ніби виникло з хвиль Адріатичного моря. Прізвище Вівальді неодноразово зустрічається в італійських історичних хроніках. Його перша згадка відноситься до 1291 року, коли два генуезьких моряки Уголіно та Вадіно Вівальді загинули під час шторму після того, як вони відкрили Канарські острови. Ця обставина дала привід романтично налаштованим біографам стверджувати, що у венах композитора текла кров відважних мореплавців, відкривачів нових земель. Однак факти свідкують про більш заурядне походження композитора. Його батько Джованні Батиста Вівальді народився в Брешії, Північна Італія, в сім'ї багатих міських жителів. Коли йому було 10 років, він разом з матір'ю переїхав до Венеції, де вивчав ремесло перукаря, а заодно навчався грати на скрипці. Такий, на перший погляд, незвичний склад не був рідкістю в Італії того часу. Майже в кожній перукарні клієнтам пропонували музичні інструменти, за грою на яких можна було приємно провести час. Граючи з клієнтами, Джованні Вівальді поступово настільки захопився мистецтвом звуків, що зовсім закинув своє ремесло перукаря і став скрипалем-професіоналом. Юність Джованні Батиста пройшла серед ремісників, з якими він не втрачав зв'язків протягом всього життя. В серпні 1677 року він одружився з дочкою венеціанського шевця Камілою Келікьо, і 4 березня в них народився син-первісток. Родившись на 7-му місяці, хлопчик був настільки слабким, що був тут же охрещений бабкою-повитухою, яка дала йому ім'я Антоніо Лючіо. Хоча у Джованні Батиста народилось потім ще 2 сина та 3 доньки, ніхто з них, крім Антоніо, не став музикантом. Брати вспадкували від батька професію перукаря. Про перші роки життя Антоніо Вівальді ми знаємо небагато. Звичайно, музичні здібності в хлопчика проявились дуже рано. Вже у віці 10 років він часто грав в соборі Святого Марка замість свого батька, який концертував десь в іншому місті. Мабуть, першим вчителем Антоніо був батько, який до того часу став вже відомим віртуозом. Перший твір, який згадують біографи Антоніо Вівальді, був написаний у 1691 році, коли хлопчику було 13 років. Це католицький гімн «Будім лікавать». Віртуозний стиль гри молодого Вівальді і особливості його перших творів дають можливість припустити, що на початку 700-х років він займався в Римі у Арканджело Кореллі, знаменитого італійського скрипаля та композитора –

У віці 15,5 років 18 вересня 1693 року Антоніо Вівальді прийняв духовний сан. В наступні роки він прийняв ще 3 низьких та 2 високі степені посвячення, необхідних для звання священника і права служити обідню службу. Всі ці роки музика продовжувала займати центральне місце в його інтересах. Не дивно, що ще до завершення своєї духовної освіти він мав репутацію уславленого скрипаля-віртуоза. У вересні 1703 року у віці 25 років Антоніо Вівальді був запрошений в одну з венеціанських консерваторій вчителем скрипки. Так почався перший період його блискучої педагогічної та творчої діяльності, які скоро принесли йому широку відомість. Мабуть, вже в ті роки він отримав у італійців, які любили давати різноманітні прізвиська, ім'я рудого священника із-за незвичного для італійців кольору волосся. Це прізвисько залишилось з ним на все життя. Венеція – місто контрастів та парадоксів. В ній гармонійно поєднувалось те, що в іншому місті здавалось несумісним. Захід та схід, готика та візантизм, тиранія та демократія, ізуверства інквізиції та пишність карнавалів. Все це створило дивне життя у Венеції. Одним з парадоксів цього міста були його консерваторії, які виникли із сиріцьких будинків. Цей склад був би неможливим ні в одному з європейських міст, а для Венеції він став звичним та гармонійним. Безкінечні війни за заморські території, загальна легкість нравів та моралі призводили до того, що в місті з'являлось багато сиріт та підкидьків. Ще в 14 столітті у Венеції були відкриті монастирські дитячі будинки, які існували на особисті та державні пожертвування. В деякі роки в них знаходилось до 6 тисяч дітей. У вихованні їх велике значення мав хоровий спів. І скоро для найбільш здібних дітей були створені музичні семінари, які мали на меті навчити їх сольному співу, сольфеджіо та грі на різноманітних музичних інструментах. До часу діяльності Вівальді характер цих монастирських притулків значно змінився. Серед учнів були в основному молоденькі дівчата, причому не тільки сироти. Навчання в консерваторіях додавало їм світського лоску, необхідного для успішної життєвої кар'єри. Так, ставши педагогом однієї з найкращих консерваторій Венеції, Вівальді опинився в закладі з блискучими музичними традиціями, де перед ним відкривались можливості для реалізації самих різноманітних творчих планів. Наприклад, Вівальді повинен був регулярно складати для своїх учнів величезну кількість духовної та світської музики – ораторії, кантати, концерти, сонати та твори інших жанрів. Сьогодні наша програма підходить до кінця. Як склалась доля знаменитого італійського композитора Антоніо Вівальді, ми дізнаємось наступного разу. А зараз, на завершення нашої програми, прозвучить відомий твір композитора «Гроза» з циклу «Пори року». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZ-ІІ-ТУ-ФХЦ-Ю. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Добрий день, любі дітки! З вами знову я, Катя. Сьогодні продовжимо з вами подорожувати країною Абетка. Настала черга завітати до літери Г. Помешкання пана Г виділялося серед інших. Тут стояв величезний галас. На гілках великого, розлогого горіха сиділа сила селена птахів. І гордовиті граки, і говірки галки, а також маленькі вертляві горобці. Вони про щось голосно гомоніли. А поряд на пташиному подвір'ї, гордо підіймаючи високі шиї, великі білі гуси підтримували бесіду. «Гості, гості, нарешті завітали до моєї господи!» – раптом почула я. Поряд з нами стояв, посміхаючись, пан Г. «Птахи – це моя слабкість, але через них, через цей галас, до мене не часто заходять у гості. Проходьте, будь ласка, дуже вам радий!» Я мала приємне спілкування. Пан Г мав чудовий голос і дуже добре грав на гітарі. Наприкінці наших відвідин пан Г мовив: «Я знаю, що ви були вже у моїх сусідів і чули чудові історії про Бога і про вічність, яку ми проведемо з ним. Але хочу вас застерігти, є те, що може нас розділити з Богом. І про це моя розповідь». Гріх. У спекотній і красивій країні жила-була дівчинка. Вона разом з подругами ліпила з глини різноманітні іграшки. Потім сушила їх під гарячими променями сонця. Дівчатка вироби розфарбовували, а лялечок ще й вбирали у нарядний одяг. Цих ляльок вони любили більше від купованих, тому що робили їх власними руками. Одного разу дівчинці пощастило. Вона виліпила таку гарну ляльку, що захотілося навіть, аби іграшка стала живою. Та її бажання, звичайно, не здійснилося. Йшли роки. Дівчинка виросла, почала читати Біблію. І лише тепер вона зрозуміла, що лише один Бог знає всі секрети життя. Ніхто з ангелів не знав і не дізнається цього секрету. Той, хто довідається про цей секрет, стане Богом, тому що він зможе оживляти мертве і навіть творити щось із нічого. Один з ангелів вирішив здобути цей секрет і більше того, стати Богом і навіть вищим за Бога. Він дуже заздрив Богові і бажав зайняти його місце. А Бог так любив його. Ангел був розкішнішим за всіх. Золото, діаманти та інше дорогоцінне каміння вигравало на його одязі усіма кольорами райдуги. Його звали Сином Зорі. Діти люблять вранці поспати, а тому не всі знають, якою гарною є вранішня зоря, які ніжні в неї фарби і яка вона величава. Якось пригарний ангел із задоволенням, розглядаючи себе, з погордою подумав: «Адже я красивіший і сильніший за Бога». В його серці запанувала невдячність, гордість, а далі заздрість, а потім ненависть. Думаєте, Бог чимось образив його? Нічого подібного. Він не мав ні в чому найменшої потреби.

порадив ангелові покаятися та виправити свою поведінку, але він зневажив такі поради. Так поступово син Зорі перетворився на супротивника Божого. Якщо б слово «супротивник» вимовив хлопчик чи дівчинка, які живуть у Греції, то по-грецьки означало б «сатана». Тому ніхто вже не називає цього ангела сином Зорі, а всі називають його сатаною, що означає «супротивник». Як довго він був на небі, ніхто не знає. Але поки він перебував там, то увесь час переконував ангелів виступити проти Бога разом з ним. Третина ангелів повірила йому і перейшла на його бік. Вони не зрозуміли, що він не має тієї сили, котра давала б життя і котра може оживляти неживе. Одного разу Бог сказав повсталим ангелам: «Ви дуже погано себе поводите, тому немає вам більше місця на небі. Ви будете жити тепер на дуже гарній планеті Земля. Можливо, там ви одумаєтесь». Який добрий Бог! Він не знищив свого супротивника сатану, а дав можливість покаятись. Та чи виправив власну поведінку сатана? Ні. З кожним днем він ставав озлішим і поводив себе все гірше і гірше. І все погане у людей на землі від нього, і все це погане почало називатися гріхом. Гріх від сатани. Як добре, що Бог сильніший за сатану. Як добре, що Бог охороняє нас від гріха. Як добре, що секрет життя знає лише Бог, і тому Він добрий і мудрий.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Я хочу вам розповісти історію, яка називається «Наталчені сльози». Доброго дня, карр! Це я, Клара. Карр! Ми давно з вами не зустрічалися, карр! І мені дуже хочеться розповісти вам одну історію, карр! Сиджу я одного разу на своїй гілці і міркую, карр! Про що? Ви думаєте, що нам, воронам, нема про що міркувати? Карр! Раптом чую. Десь плаче дівчинка. Карр! Я подивилася вниз. Карр! Це Наталочка з квартири номер 11 сидить на лавці і гірко плаче. Карр! Я думаю, що ж могло трапитися? Із під'їзду вийшла Оленка і побачила, що Наталка вся в сльозах. Карр! Оленка запитала: «Наталка, чому ти плачеш?» Наталка розповіла, що вона загубила свій альбом для розфарбування і не може його знайти. Карр! Наталочка хотіла скоріше закінчити розмальовувати цей альбом і тому взяла його з собою в парк. Вона сказала, що збиралася подарувати альбом своєму молодшому братикові Віталіку, у якого завтра день народження. Карр! Треба ж було загубити подарунок. Ох, яка халепа! Як жаль! Карр! Оленка хотіла заспокоїти Наталочку і розповіла, що є на світі Ісус, Син Божий. Він усе про нас знає і любить нас. Він допомагає нам, коли ми Його про це просимо. Оленка запропонувала звернутися до Ісуса і розказати це Йому. Карр! Наталка погодилася, і вони разом помолились і попросили Ісуса допомогти Наталочці. Карр! Після цього дівчатка продовжувала розмовляти, а я почула розмову з вікна квартири номер 14. У цій квартирі живе родина Білоус – мама, тато і хлопчик Сашко. Карр! Сашко прийшов додому дуже радісний. У Сашка є пес на ім'я Чак. Сашко гуляв із Чаком у парку і знайшов там альбом для розфарбовування. Карр! Він дуже зрадів. Про такий альбом я давно мріяв. Карр! Коли він став розглядати знахідку, то побачив, що розфарбовка була підписана. На ній стояла адреса та ім'я дівчинки Наталки. Карр! Але, подумав Сашко, я ж його знайшов. Виходить, він тепер належить мені. З цією радісною думкою він прийшов додому. Карр! Мама Сашка відразу ж запитала: «Сашко, а звідки в тебе такий альбом?» Сашко сказав, що знайшов його в парку. Мама взяла синову знахідку, погортала і побачила, що там зазначена адреса. Вона запитала: «Чому ж ти не повернув розфарбовку Наталочці?» Сашко відповів, що це його знахідка, і тепер альбом належить йому. Карр! Але мама пояснила синові, що Ісус заповів людям, щоб вони не крали, і що одна з 10 заповідей Божих говорить: «Не кради! Крім того, є пряма настанова, що якщо хтось знайшов чужу власність, він неодмінно має повернути її власнику». Карр! Сашко зрозумів, що альбом потрібно віднести Наталочці. Наталка усе ще сиділа з Оленкою на лавці, коли Сашко приніс їй альбом і сказав, що він його знайшов у парку. Дівчинка дуже зраділа і запропонувала Сашкові прикрасити останні сторінки в альбомі разом, щоб завтра подарувати братикові Віталіку на день народження. Карр! Сашко був щасливий, тому що він вчинив так, як заповів нам Ісус. Він був щасливий тому, що зміг розфарбувати кілька сторінок в альбомі. кар. А Наталочка зрозуміла, що Ісус чує нас і допомагає нам у скруті. Карр. Та й я теж, здається, щось зрозуміла. Карр. Намиста, які лежать у мене в гнізді, напевно, хтось шукає. Карр. Вибачте, але я полечу, віднесу їх назад, туди, де взяла. Карр. От така історія, любі дітки. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: уявляєш, як класно, що ти сьогодні знову слухатимеш нашу передачу. Привіт! Сьогодні будуть такі важливі речі. Не дарма ж ми називаємося «Передача про важливі речі для батьків та малечі». Отож, слухай. По-перше, ти дізнаєшся, чи корисно мати круті тату на шкірі. По-друге, чи варто часто мити руки милом? Скажу наперед, це робити не обов'язково. Уявляєш? А ще, чи можна їсти кісточки консервованих фруктів? Скажу наперед. А втім, скоро ти про все почуєш сам, якщо подружишся з нашими Андрійком та Ангелінкою. Ходімо до них.
1: Ангеліно, поглянь он на того дядечка. Дивись, який гарний малюнок у нього на руці.
2: Ага, а там ще щось написано. Давай підійдемо ближче.
1: Привіт всім, Вова.
2: Давай запитаємо, як він намалював такого орла? Я б собі намалювала ляльку Барбі.
1: А я б хотів якогось силача, але запитувати якось незручно.
2: Слухай, аж нам Олег Миколаївич минулого разу розповідав про шкіру. Може він знає, як її розмалювати? Ходімо до нього.
1: Згода! Я погортаю журнали, де є кадри з фільмів. Виберу собі такого крутого.
2: Добрий день, Олег Миколаївич.
3: Доброго дня, мої любі.
1: Минулого разу ми з вами говорили про шкіру. Не ви обіцяли нам сказати, як зберегти свою шкіру здоровою тривалий час?
2: Так-так, мені це дуже цікаво. Я б хотіла трошки розгладити зморшки на чолі моєї мами. Як це зробити?
1: А в нас іще одне запитання. Ось ми допіру бачили одного дяді на руці такий гарний малюнок. Там намальований великий гарний орел і слова під ними. Ми собі теж хочемо таке зробити. Ви нам допоможете?
3: Де? На лобі?
1: Та саме так, як у того чоловіка, на руці.
3: Добре, сідайте, давайте все по порядку. Спочатку я вам розкажу ще трішки про будову шкіри, те, чого не сказав минулого разу, а потім поговоримо про все інше, гаразд?
2: Добре.
3: Наша шкіра має певну вагу.
1: Справді? Цікаво, скільки вона важить?
3: У дорослої людини загальна вага шкіри в середньому трошки більше 1 кілограму.
2: Так мало?
3: Так, звичайно. Відносно ваги всього тіла це мало, але значення її дуже велике. Ось, наприклад, Андрію, закрий очі і поверни голову у будь-який бік.
1: Повернув, ну так що?
3: Не відкриваючи очей, скажи, куди ти повернув?
1: Вправо.
3: А як ти про це знаєш?
1: Я відчуваю.
3: Так, ти це відчуваєш, але чим? Ти відчуваєш тими нервовими закінченнями, які знаходяться у твоїй шкірі та підшкірній клітковині.
2: То це так ми відчуваємо кожний наш рух з закритими очима?
3: Саме так. Але зараз давайте поговоримо, як зберегти нашу шкіру максимально довго, молодою і здоровою, а також пружною і нормально чутливою.
2: А як часто треба мити руки?
1: А можна їх чимось так помити, що вони більше ніколи не забрудняться?
3: О, про подібне часто запитують лінкуваті діти. Найперше правило – шкіру треба мити розумно. Її не можна мити дуже часто, оскільки із сальних і потових залоз на поверхню шкіри виділяється спеціальна захисна рідина, яка протягом всієї доби захищає епітелій або найперший шар шкіри від пошкодження. Правилами гігієни – рекомендовано обмивати все тіло водою з якимось миючим засобом 1 або при необхідності 2 рази на тиждень.
1: Я ж казав, що митись часто шкідливо.
2: Це твоїм лінькам шкідливо. Послухай краще далі.
3: Ті ж частини тіла, які забруднюються частіше, це наші руки, ноги і деякі інші частини необхідно мити частіше з миючим засобом, тобто милом або шампунем. Будь-який миючий засіб змиває і мікроорганізми, і захисний шар. А тому використовувати миючі засоби слід тільки при сильному забрудненні.
1: Я запам'ятав, мила поменше.
3: Так, а от простою водою можна митися кожного дня скільки хочеш.
1: Особливо добре це робити на річці, правда?
3: А можна на річці, тільки якщо ви впевнені, що вона чиста.
1: А можна шкіру зробити міцнішою, щоб навіть коли я подряпаюсь, не було видно подряпин?
2: І щоб якщо він суне руку в вогонь, зовсім не було обпіків.
1: Навіщо мені пхати руки в вогонь?
2: А ти хіба забув, як торік бавився з хлопцями біля вогнища і обпікся?
3: Ні, мої дорогесенькі, наука поки що не знайшла вогнезахисної речовини для шкіри. Але Господь своїм діткам подарує нові тіла, шкіру яких неможливо буде пошкодити абсолютно нічим.
1: Навіть вогнем?
3: Навіть вогнем. Але сподіваюсь, що там, де ми будемо в нових тілах, не буде ніякого вогню.
2: Вогонь буде тільки в пеклі, правда? Ой, а не можна винайти щось знеболююче для тих, хто буде в пеклі?
3: Думаю, кращим способом захистити людей від пекельного вогню є той, щоб не допустити, щоб вони туди потрапили.
1: Розумію, Олег Миколайович. Ми повинні говорити їм про Бога, щоб вони повірили в нього і жили в районі в пеклі.
3: Саме так, Андрійку. Але зараз ми маємо таку шкіру, за якою, звичайно, потрібен здоровий, розумний догляд. Про зовнішній вигляд, я сподіваюся, ви зрозуміли. Ще варто сказати про те, чим потрібно харчуватися, щоб оздоровити нашу шкіру.
1: Харчуватися? А який зв'язок між шкірою і харчуванням? Шкіра – це ж не шлунок. Чи може її треба намащувати свіжим салом?
3: От тут дуже тісний зв'язок. Пам'ятаєте, ми говорили, що все в нашому організмі взаємопов'язане.
2: Мабуть, треба їсти дуже багато цукерок.
1: Ні-ні, треба їсти дуже багато овочів. Я знаю, я десь читав в книзі.
3: Так, Андрію, ти правий. Овочі справді корисні для нашої шкіри. І цукерки ми можемо їсти, але, звичайно, небагато і обов'язково з овочами.
2: Як це з овочами? В одній руці цукерка, а в іншій морквина?
3: Може, це смішно, але це справді так. Не обов'язково в одній руці цукерка, а в іншій морквина. Але перед тим, як їсти цукерку, краще поїсти спочатку якісь овочі або овочеві страви. Але ще є одне дуже корисне для нашої шкіри. Це нерозчинна природна клітковина.
1: А що це таке клітковина? Це що, дуже багато таких кліток, як у нас папуга у ній сидить?
3: Ні, Андрійку. Це спеціальні волокна, які Господь створив у рослинних зернах.
2: У яких рослинних зернах? Це що, у житі, пшениці, так?
3: Так воно і є. Оці маленькі зернятка, які ми називаємо хлібом, мають у собі харчові волокна, які і називаються нерозчинна клітковина.
1: Це те, що знаходиться всередині зернинки?
3: Ні, всередині знаходиться борошно, і саме борошно добувають зсередини зернини. А от що залишається після того, як забрали борошно, оце саме і є клітковина, яка так корисна нашому організму в цілому, і особливо велике значення вона має для шкіри.
2: А чому? Чому таке важливе значення?
3: Тому що клітковина має в собі дуже багато вітамінів групи Б, які позитивно впливають на життя і відновлення нашої шкіри. До того ж, самі харчові волокна, що знаходяться у клітковині, забирають на себе всі непотрібні токсичні речовини, які плавають у нашій крові. І очищаючи кров, вони оздоровлюють всю нашу шкіру.
1: Нічого собі! Все так просто? Але чому ж я до цих пір не їв клітковини?
2: Ти просто погано читав книгу «Буття». Там же чітко написано, яку їжу Господь дав людині.
3: Ангелінка, ти молодець. Саме так. Якби люди слухались Бога і виконували всі його настанови, хвороб було б набагато менше або зовсім їх би не було. Ось, наприклад, стосовно плодів, які сіють насіння. Тобто ті кісточки, які знаходяться в абрикосах або яблуках. Про такі плоди сказано в першому розділі книги «Буття». Їх Господь дав в їжу людям. Так от, вчені дослідили, що там є особливий вітамін С. І люди, які споживають кісточки разом з плодами, менше хворіють або зовсім не хворіють пухлинами. А це всього-навсього просто послухатися того, що написано в Біблії.
2: О! Так, я подістаю з маминої консервації усі кісточки і поїм їх.
3: Ні, цього робити не можна. Їсти треба не кісточки, а зернята, які в кісточках. І ні в якому разі не в консервованих кісточках, а тільки із свіжих фруктів.
1: Ну це мені зрозуміло, але я все-таки хочу намалювати щось на руці. Ви можете допомогти це зробити?
3: Сьогодні дуже багато діток і молоді хочуть зробити те, що ти. І проблема навіть не в тому, що після таких татуювань можуть виникати запалення шкіри або навіть якісь інфекційні хвороби, а в тому, що людина навіть не розуміє, роблячи якийсь знак на тілі, вона підсвідомо стає керована цим знаком.
2: Як це керована?
1: А хіба щось намалювати це шкідливо?
3: Зараз я вам спробую пояснити. Абсолютно все, що ми робимо зі своєю шкірою або з якоюсь іншою частиною організму, ми це робимо з храмом Бога, за образом якого створені. Тому все, що не стосується догляду або покращення функції нашого тіла, тобто Божої установи, є такою подією, яка говорить: «Господи, ти створив мене не настільки гарною або гарним, як я цього хотів би. Ось я себе підмалюю. Ось я на собі зроблю якийсь гарний знак. Або повішу на себе щось таке, що ти забув на мене повісити».
2: Тобто це означає, що не потрібно на себе чіпляти сережок. А я так мріяла про них.
3: Це означає, що здоров'я і краса нашого тіла не повинні бути штучними, але звичайними, природньо гарними, якими нас створив Господь. І все, що підкреслює цю Божу красу і зберігає її, робити навіть необхідно. Все ж, що негативно впливає на наше здоров'я, Біблія називає гріхом.
1: А хіба є якийсь гріх у тому, що я намалюю собі такого гарного орла, якого можна буде змити щіткою з милом?
3: Уяви собі, що цей орел залишиться в тебе на руці на все життя, а через кілька років ти захочеш намалювати собі якогось горобця або ще що-небудь.
2: 2 метри шкіри тобі не вистачить для такої творчості.
3: А ще через певний час твій світогляд обов'язково зміниться, і ти захочеш, щоб твоє тіло знову було чистим, але стерти вже не зможеш. Необхідно буде робити операцію. Крім того, такі малюнки негативно позначаються на здоров'ї. Може виникнути запалення або якась інша хвороба. Як ти думаєш, якби Господь хотів щось намалювати на твоєму тілі, хіба б він цього не зробив? До того ж, кожен знак показує іншим людям і тій людині, яка має цей знак, належність до того чи іншого світогляду. А Божа дитина повинна показувати, що вона погоджується із думкою свого небесного батька, з тим, що вона задоволена тим, що Бог створив її саме такою.
1: А я й не знав, що ці малюнки не змиваються. А якою фарбою їх малюють?
3: Їх не малюють, а виколюють. Просто голкою розпеченою або голкою з фарбою. І голка проникає глибоко в шкіру.
1: Бррр, не хочу я таких малюнків. Краще доглядатиму за шкірою, щоб вона завжди була гарною. Дуже дякую вам, Олег Миколайович. Я все зрозумів.
2: Слава Богу, я сьогодні багато про що дізналась.
3: Наступного разу ми з вами поговоримо ще про одну цікаву річ у нашому організмі.
2: Ми дякуємо. До наступної зустрічі.
3: Нехай Господь рясно поблагословить вас, мої любі друзі.
4: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
5: Ксаверій зрозумів. З даху повітки звисають бурульки. Вони висвічують білизною, а їхні кінчики зовсім прозорі. Здається, що ось-ось зазвенять. і насправді дзвенять, якщо легенько і ніжно доторкнутися до них пальцем. Северій торкається Борульки нігтем. Борулька обривається, падає і з дзвоном розбивається об землю. Саверій здивовано розглядається. Десь в ньому самому, в його єстві, відлунює дзень, дзень, дзень. Саверій прислуховується до себе. Немов би луна в мені відізвалась, промовив він. Дві ворони сперечаються за якийсь шматок яблука. Надлітає третя і своїм гострим дзьобом проганяє інших. Ой, боляче, боляче, відлунює у Ксаверія десь там всередині. Так це ж в мене є відлуння, лякається Ксаверій. На гірці, з якої діти з'їжджають на санчатах, плаче дитина. Може, їй зимно, або старший брат зашвидко йде, або вона сама хоче побути трохи керманичем, та інші не дозволяють. Ксаверій слухає, він чує, як глибоко в ньому теж хтось плаче. «О, Господи!» – каже він, – «вийми його з мене!» «Те, що ти називаєш відлунням?» – питає Господь. «Так, прошу тебе!» – молить Ксаверій. «Подумай, добре, чи варто?» – остерігає його Господь. «Добре, якщо ти так вважаєш». Він повертається додому і заходить на кухню до мами. Мама посміхається йому назустріч. «Ще ніколи яблучний пиріг мені так добре не вдавався. Скуштуйно!» Ксаверій відчуває, як глибоко в ньому народжується усміх. На душі стає тепло і тихо. Ще перш, ніж він скуштував пиріг. Тато також смакує яблучний пиріг і каже до мами: «Ти, моя найулюбленіша господиня!» Перехиляється через стіл і цілує її. Відзивається Ксаверія всередині, ніби товстенька кішка, що муркоче на сонці. А це лиш один поцілунок, якого тато подарував мамі. «Мій господи», – питає Ксаверію ввечері, лежачи в ліжку, «чи можу я вибирати, коли мені хочеться чути це відлуння, а коли ні?» І він занурюється в мовчання, щоб почути, якою ж буде відповідь. «Ти не можеш цього вибирати», – промовляє Господь. «Або відлуння буде завжди з тобою, або якщо ти міцно його закриєш, воно ніколи не зможе зазвучати». «Нехай воно звучить! Прошу тебе!» – відповідає Ксаверій. «Я все зрозумів». Ви прослухали оповідання «Ксаверій зрозумів». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
4: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
0: Втеча про блудного сина. Луки 15. Ісус розповідав одну історію про хлопця, що втік. Жив собі якось один хлопець, якого був батько і старший брат. Якось він подумав собі: от якби мій татусь нарешті припинив повчати мене, як я маю поводитися, що таке добро і що таке зло, то я би був найщасливішим. Бо своїми вчинками, своїм повчанням він псує моє життя. Надто усім переймається. Хіба хоче, щоб я був щасливим? Хіба взагалі мене люблять? Ось такі думки роїлися в голові парубка. Раніше він так ніколи не думав. Аж тепер засумнівався в батьківській любові. Тоді узяв і заявив батькові: «Тату, мені краще без тебе. Я вже дорослий. Можу сам про себе подбати. Віддай мені мою частину спадку». Батько дуже засмутився, але так сильно любив свого сина, що не хотів його примушувати залишитися. Тому віддав йому те, що той просив. Син тим часом рушив у далеку мандрівку. Тепер міг іти, куди заманеться, робити все, що заманеться, бути таким, як заманеться. Від сьогодні я сам собі господар, сам господар свого життя, так він міркував. Час від часу в його серці з'являлася туга за рідним домом, але він такі думки бистро відганяв. Натомість більше наїдався, більше напивався, краще одягався і веселився так, що вся земля гуділа. Зрештою, у парубка закінчились гроші. Його товариші, гультяї, також його залишили. Без грошей їм було нецікаво його товариство. Тоді хлопець знайшов роботу – пасти свиней. Якось так зголодні, що від розпачу вирішив скуштувати свинячої страви. «Ой, та що ж я роблю?» – нарешті прозрів. «Це жіжа для свиней. Мій батько заможній, а я невдаха, що вмостився в свинарнику, мов порося, і їм свинячу їжу». Хлопець рішуче витер рота і обтрусив одяг.

Повернуся додому. Наймуся до батька в робітники. Його робітники мають краще життя, ніж я зараз. Він вирушив у дорогу і захвилювався. Мабуть, тато мене більше не любить. Я жахливо поводився. Він більше не захоче, щоб я став його сином. Ось так міркував хлопець і підбирав слова, які мав сказати батькові, щоб той його пробачив. Батько не міг його не любити. Він скучав за його голосом. Не міг бути повністю щасливим, доки не бачив сина. Хлопець був іще далеко. Як батько помітив його, жалем наповнилось серце батька. Він побіг, спускаючись пагорбом до огорожі. Звідки вибіг на дорогу. Підбігши до сина, кинувся на його шию, цілував його. «Батьку, прости мене, я вчинив невірно». Батько простягнув руки і міцно обняв його, цілуючи на радощах. «А тепер влаштуємо свято», – розпорядився батько. «Мій син повернувся. Колись залишив оселю, і я втратив його. Але зараз мій син повернувся додому». Ось що пояснив Ісус. Бог схожий на отого батька, який завжди любив свого сина. А люди, як той син, який сумнівалися, чи люблять їх насправді, чи любить їх батько, Отець Небесний. Ісус розповів цю історію, щоб пояснити, який насправді Бог і які насправді люди. Ісус хотів, щоб вони зрозуміли, як би далеко не втікали, як би надійно не ховались, і як би не блукали, завжди можуть повернутися додому. Бо немає такої людини, яка би могла втекти від Бога так далеко, що Бог не зміг би її знайти.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: своє. Привіт, друже! Це я, Еля, і я рада, що ти вирішив завітати у наше маленьке подвір'ячко. Хочу поставити тобі питання. Яке скоро свято? Вірно, Пасха. А що ти знаєш про нього? Так, на це свято фарбують яйця, печуть смачні паски, і це все? Якщо ти залишишся з нами, то дізнаєшся багато цікавого. Ох, а ти що тут робиш? Вибач, друже, це я не тобі. Просто до мене у тапочок забралося сіре смішне мишеня.
1: Хотів тебе злякати, але у мене нічого не вийшло. Це, напевно, тому, що я ще маленький.
0: Навіть якщо б ти був дорослим, нічого б не вийшло. Тому що я не боюся мишей.
1: Прикро. А твій друг?
0: Не знаю, запитай у нього.
1: Ну і нехай. Я чув, ти говорила про свято Пасхи.
0: Так, а що?
1: А я знаю про це дещо.
0: Ти? Але що ти можеш знати про нього? Ти ж всього лише маленьке мишеня.
1: Так, я маленьке мишеня. Але це ще не означає, що я нічого не знаю. Мені моя бабуся таке розповідала, що тобі і не снилося.
0: Ой-ой-ой. Ну що, друже, послухаємо цього маленького хвалька. Може, він і справді розповість щось цікаве.
1: А ось і розповім. Ісус Христос разом із учнями прийшов до Єрусалиму на Пасху. Коли настав перший день свята, Ісус велів двом своїм учням, Петру і Іоанну, приготувати все необхідне для святкового столу. Він сказав їм: «Ідіть у місто, і ви одразу ж зустрінете там людину з глечиком. Слідуйте за ним. Коли увійдете до його будинку, скажіть: «Вчитель велів запитати тебе, у якій кімнаті йому з учнями зробити святковий стіл. Ця людина покаже вам велику кімнату, вистелену килимами. Там і приготуйте вечерю. Уявляєте? Все так і сталося, як сказав Ісус».
0: Неймовірно! Це ж диво! Але звідки ти все це знаєш?
1: У тій самій кімнаті, про яку говорив Ісус, у кутку була наша нірка. Але не перебивай мене! Я ще не розповів найголовнішого. Учні з точністю виконали розпорядження Ісуса. І коли настав час початку свята, вони зібралися разом коло пасхального столу. Ісус вже знав, що близька година його смерті, і він хотів дати своїм учням іще один дуже важливий урок. Під час свята Ісус встав за столу, зняв з себе верхній одяг і пов'язався рушником. Всі учні здивовано мовчки спостерігали за ним. А Ісус налив у таз води і підійшов до першого з них. Потім він схилився на коліна перед учнем і почав умивати його ноги.
0: Не може бути! Ей, друже, ти це чув? Адже Ісус – Бог, Він – Цар Всесвіту. І Він мив ноги учням?
1: Так! Всі учні були так приголомшені побаченим, що не могли навіть слова сказати. Вони лише покірно ставили ноги у таз.
0: Ну ні, я б ні за що не змовчала. Як можна таке допустити? Це учні повинні були мити ноги Ісусові і ще дякувати за те, що Він дозволив їм це зробити.
1: От-от, один із учнів на ім'я Петро обурився точно, як і ти. Він вигукнув: «Господи, чи тобі умивати мої ноги? Ніколи цього не буде!» Але Ісус відповів йому: «Ти доки не розумієш, що я роблю, зрозумієш потім». І він омив ноги всім своїм учням. Уявляєш, це те саме, що президент країни став на коліна перед брудним, жалюгідним безпритульним і помив йому ноги. Адже Ісус – величний Бог, а Він став слугою простим грішним людям.
0: Неймовірно! Але навіщо Він це зробив?
1: Учні теж не розуміли цього, тому Ісус пояснив їм. Ви правильно називаєте мене вчителем і Господом, тому що я дійсно вчитель і Господь. І якщо я, вчитель і Господь, умив вам ноги, то і ви повинні служити один одному. Так Ісус показав людям приклад, як треба чинити.
0: Як це? Щоб мили всім ноги?
1: Ой, смішно! Звичайно, ні! Просто якщо до тебе підійде твій молодший брат і попросить допомогти зав'язати шнурки на черевиках, то ти повинна з радістю це зробити, а не уявляти себе дорослу і дуже зайнято. І якщо ти в школі відмінниця, а твій однокласник-двічник попросить допомогти зробити домашнє завдання,
0: я не сміятимуся над ним, а допоможу. Здається, я зрозуміла. Ісус хотів навчити нас тому, що якими б поважними ми не були, ми не повинні пишатися цим і не повинні зневажати інших людей, вважати їх гіршими за себе. Дякую тобі, Мишеня. Ти дійсно розповів нам дуже цікаву історію.
1: Будь ласка, а мені вже пора. До побачення.
0: До побачення, приходь іще. Не знаю, як тобі, друже, а мені дуже сподобалася історія, яку розповіло Мишеня. І я хочу бути такою, як Ісус. Це по-справжньому здорово.

Отже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку.

0: Такого не буває.
1: А ось і буває.
0: Це усе твої дитячі вигадки.
1: Ніякі це не вигадки. І взагалі, я вже дорослий.
2: Ах, дитинко, навіщо ти сперечаєшся зі старшими? Я теж вважаю, що це усе твої фантазії.
3: Привіт, друзі! Даруйте, я випадково почула вашу суперечку. Тільки я зовсім не розумію, про що йде мова.
0: А тут і нічого розуміти. У малюка-боровичка не в міру розігралася фантазія.
1: Я говорю правду.
4: Може, це і правда, але я теж ніколи не бачила зеленого їжачка.
3: Кого-кого?
0: Цей справний юнак стверджує, що сьогодні бачив зеленого їжачка. Ось ти, Елю, чула коли-небудь про таке?
2: Ні. Ось і ми теж. Ні.
1: Але я сам особисто сьогодні бачив, як зелений їжачок йшов лісом і наспівав веселу пісеньку.
5: Зараз я тебе з усіма познайомлю. Проходьте, пане кактус.
0: Це мені наснилося. Я захворів. Ні, це точно мені наснилося.
2: Та це ж зелений їжачок.
1: Ось, я ж говорив вам, а ви мені не вірили.
6: Взагалі-то я очікував, що нас зустрінуть по-іншому.
3: Даруйте, будь ласка, просто усі вирішили, що ви їжачок. Зелений їжачок.
5: Познайомтеся, друзі. Це мій давній знайомий, з яким ми не бачилися вже багато-багато років. Видатний вчений і мандрівник, пан Кактус. Прошу любити і шанувати.
2: Дуже приємно. Я бліда поганка.
0: Мухомор, до ваших послуг. Дивно. Щось я таких рослин не бачив.
6: А ви не могли бачити, пане Мухомор. Адже я приїхав здалеку. Я і вся моя сім'я живемо в пустелі.
4: А я знаю, знаю. Ми в школі вивчали. Пустеля – це місце, де окрім піску нічого немає. І завжди дуже спекотно.
6: Розумниця. Але це не зовсім так. Пустелі бувають не лише піщаними, але й кам'янистими. А ще в пустелі вночі холодно і часто бувають заморозки.
4: Оце так!
3: Але найголовніше, в пустелі дуже рідко йде дощ. Наприклад, в одній з країн, яка називається Чилі, є пустеля Атакама. Її називають найсухішим місцем на планеті. Уявіть собі, цілих 400 років в Атакамі не впало жодної краплі дощу.
0: Тепер зрозуміло, чому в пустелі один пісок і каміння. Але це, напевно, дуже нудно жити в такому місці.
6: Ні, що ви, абсолютно не праві. У пустелі мешкає немало дивовижних тварин, птахів і рослин.
2: Пане кактусе, а як же ваша сім'я виживає в цій пустелі?
6: Коли на пустелю падає довгоочікуваний дощ, ми намагаємося зібрати якомога більше дощової води і запасаємо її у своїх товстих стеблах. Завдяки цьому запасу ми можемо довгі місяці обходитися без води. І як це не дивно, раз на рік ми, кактуси, не лише квітнемо, але й приносимо плоди.
2: Невже, живучи в такому жахливому місці, можна залишатися щасливими?
6: Але щастя не залежить від того, де ви живете. Потрібно уміти радіти у будь-яких обставинах.
5: Це точно. Тоді будеш щасливий.
6: У грибних приповістях також говориться про це. Тут написано: суха пустеля зрадіє, вона виповниться радості й розквітлення.

0: Друзі, мені вже час повертатися додому. Але я щаслива від того, що ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Елю! До скорої зустрічі! Бувай!
2: Бувай! Бувай!

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, як еволюціонував телефон?
2: Першим засобом зв'язку на далекій відстані був телеграф. Повідомлення, які називали телеграмами, подорожували дротами у вигляді електричних імпульсів від передавального апарату до приймаючого. Телеграфні лінії з'явилися на початку 19 століття і використовувалися для сигналізації на залізницях. На початку 90-х років телеграф автоматизували. Відправник міг би набрати текст повідомлення на клавіатурі, який адресат отримував у роздрукованому вигляді. Наступним кроком був винахід телефону, який зміг би передавати людську мову. Перший телефонний апарат запатентував Олександр Грем Белл у 1876 році, випередивши при цьому багатьох інших винахідників. У 1897 році з'явився автоматичний телефонний комунікатор, винайдений Алмоном Стоунджером, який давав змогу абоненту просто набрати номер. У великих містах зросла кількість розгалужених телефонних сіток, проте для цього зв'язку до середини ХХ століття використовували телеграф.
0: Цікаво!

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: білий голуб. Володя якраз виходив з ванної кімнати, коли подзвонили в двері. Не вагаючись і не питаючи, хто дзвонить, знаючи, що мати вдома, він відчинив двері. «Здоров був, Володимире!» – привітався сусід з нижнього поверху, дядько Грицько. Володя відповів на привітання і не встиг ще запросити сусіда зайти, як у коридор вийшла його мати Тамара, що почула розмову. Привітавшись з сусідом, вона запитала, чим може бути корисно йому. Сусід, відповівши на її привітання, зауважив, що йшов до Володі. «Щось трапилось? Може, Володя в чомусь завинив, а я нічого не знаю?» – уже схвильовано запитала вона. «Та таки трохи завинив, але якщо б не моя дружина, то я б цій дрібниці й уваги не приділив», – відповів Грицько. «То що ж таки трапилось?» – наполягала Тамара. «Та розумієте», – почав сусід, – «ваш Володя годує голубів у себе на підвіконні, і всі крихти від хліба, гречаної або рисової каші падають до нас на підвіконня. Дружина моя нарізала яблук, щоб був узвар на компот взимку, і сушить їх на підвіконні, тож всі крихти падають на яблука. Виходить, взимку у нас може бути компот яблучно-гречано-рисовий», – засміявся сусід. «От моя жінка і послала мене просити, щоб Володя своїх голубів годував на балконі чи на дворі». Тамара подивилась на сина і, попросивши пробачення у сусідів, пообіцяла, що таке більше не повториться. Сусід, підморгнувши Володі, промовив: «От і домовились», – і, попрощавшись, пішов додому. Тамара взяла за плечі Володю, і вони пішли до кухні оглянути підвіконня, на якому він створив їдальню для голубів. Підвіконня було чисте, ні крихти їжі. «Бачиш, мамо, як вони все з'їдають? Буває, що й горобці викльовують найдрібніші крихти від їжі після голубів», – промовив Володя. «Те, що ти любиш птахів, це добре, синку, але ж ти приносиш сусідам неприємність своїм годуванням», – відповіла Тамара. «Матусю, це тому так сталося, що я їм багато наклав їжі, і птахи крилами і лапками розкидали її, і вона падала до сусідів. Я тепер буду потроху їм накладати», – злякавшись, що мати не дозволить годувати і надалі голубів на підвіконні, промовив хлопчик. «Е, ні, я попросила у сусідів пробачення, тож грішити не буду і не дозволю тобі на підвіконні годувати птахів. Ось прийде тато з роботи, попроси, щоб він змайстрував для птахів годівничку на балконі, і годуй їх. А коли побачиш сусідку, тітку Олену, попроси у неї пробачення», – наказала Тамара синові. «Добре, я попрошу тата і сам буду йому допомагати майструвати, а у тітки Олени обов'язково попрошу пробачення», – зрадів Володя. Пройшло декілька днів. Володя стояв біля будинку і годував голубів на землі. Навіть горобці і ворони злітались посмакувати. Підійшов дядько Грицько. Привітавшись, він, посміхаючись, промовив: «Ну от і добре, голуб'ятнику, що на дворі готуєш птахів. І моя жінка не бурчить, заспокоїлась. Я буду і на балконі їх годувати, коли тато зробить годівничку», – привітавшись до сусіда, промовив Володя. «А відколи це ти так полюбив голубів? Ти ж їх раніше ніколи не годував», – поцікавився сусід. «Бо не знав про них нічого і не звертав на них уваги», – відповів Володя. «А що ж тепер?» – допитувався сусід. «Тепер я їх полюбив, навіть дуже, тому і годую», – пояснив Володя. «За що ж ти їх так полюбив?» – знову спитав дядько Грицько. Та на його запитання Володя відповів своїм запитанням. «Скажіть, будь ласка, дядьку, а у вас є Біблія?» «Є», – відповів сусід. «А ви її читаєте?» – перепитав Володя. «Інколи читаю, а що?» – поцікавився сусід. «То якщо читаєте, то, напевно, звернули увагу на те, як, охрестившись в річці Йордан, Ісус молився, і небо розкрилось, і побачив Іван Хреститель Божого Духа, що спускався в тілесному вигляді, як голуб, і сходив на Ісуса, та й зостався на ньому», – пояснив Володя. «А ти що, сам це в Біблії вичитав?» – спитав дядько Грицько. «Ні, мама з татом читали і пояснювали мені. Я ще малий, щоб вивчати Біблію для дорослих. От я собі і уявив, який цей голуб був ніжний, білий, і як легенько він сів на Ісуса. Та в Біблії ще до цього випадку з хрещенням Ісуса також описується про голуба під час потопу, який у своєму дзьобику приніс Ною оливкову гілочку, сповістивши, що вода з землі зійшла і можна виходити з ковчегу. «Тож і полюбив я цього птаха», – відповів Володя. «Та не лише голубів я годую. Ви ж бачите, що й горобці, і ворони злітаються, як тільки я починаю їх годувати. Бо всіх птахів створив, і всіх їх любить Бог», – розмовляючи, продовжував годувати птахів Володя. Вислухавши хлопчика, сусід лише промовив. «Я дуже заповажав тебе, Володю. Спасибі за розповідь. Розумний і добрий ти хлопчина». І не прощаючись, сусід кудись пішов. Володя ще грався з хлопцями на дворі, коли його покликав сусід, повертаючись звідкись. Володя підбіг до нього. «Тримай, Володю, ось купив насіння для твоїх птахів. Годуй їх добре, щоб не були голодні. А я піду додому, візьму Біблію, сам знайду і прочитаю про білого голуба», — промовив сусід. «Дякую за насіння», — приймаючи їжу для птахів, потиснув руку сусідові Володя. «А про Святого Духа, що у вигляді голуба злинув на Ісуса, ви, дядьку, можете прочитати у євангелістів Матвія, Марка, Луки чи Івана. Вони всі цю подію дуже добре висвітлюють у Святому Писанні», — порадив Володя. «Дякую за пораду», — відповів сусід і пішов до будинку. Та повернувшись, вигукнув: «Будь здоровий, Володю! Батькам привіт і всього найкращого!» «До побачення! Будьте і ви благословенні Господом», — відповів Володя.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма «До речі!» До речі, ми усім кажемо привіт. Читаємо невеличкий уривок із Біблії.
1: О, якби дороги мої були спрямовані так, щоб постанови твої берегти.
0: Водій, який не підкоряється сигналам світлофора, це потенційна аварія. Кожний, хто намагається проїхати на червоне світло, ставить під загрозу і своє життя, і життя оточуючих. І хоч неприємно буває зупинятися на кожному перехресті, особливо коли ти поспішаєш, але потрапити в аварію ще неприємніше.
1: На одному із перехресть нашого міста врешті-решт встановили світлофор. Це поклало край непорозумінням під час руху і зробило проїзд простим, зрозумілим завданням. Тепер мені навіть приємно зупинитись там на червоне світло і почекати, коли прийде моя черга для безпечного проїзду.
0: У Біблії є також сигнали, які регулюють наше життя. Вони забороняють проявляти заздрість, гордість, зневагу, пожадливість, егоїзм. Коли Дух Святий нагадує нам про ці заборони, необхідно негайно натиснути на гальма. Рухаючись в густому потоці повсякденного життя, ми повинні проїжджати тільки на зелені сигнали доброти, смиріння, любові, поваги, чистоти. Бог розробив дорожні знаки, щоб вони допомагали нам.
1: Служи одному Богу, і нехай не буде у тебе інших богів. Не промовляй імені Господа надаремно. Шануй день Господній, шануй свого батька та матір. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво на ближнього. Не жадай того, що у твого ближнього.
0: Ми не повинні порушувати настанов, які записані в Біблії, так само, як йти або ж їхати на червоне світло. Як у школі водіїв вивчають дорожні знаки, так само давайте візьмемо собі за правило вивчати хоча б один віршик в день зі святої книги Біблія. Бажаємо успіху! До зустрічі! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Спасіння не з діл, а з благодаті. Грит з усього розгону в'їхав велосипедом на подвір'я. «Ой!» – скрикнув, коли його колеса в'їхали в мокрий цемент. «Що робити? Тато тільки що скінчив бетонувати доріжку від хати до дороги, а він її попсував». Хлопець подивився навколо, тата не видно. Грит скоренько скринув черевика і пробував ним вирівняти розчин. Але чим більше він намагався, тим гірше робилося. В черевика нападали грязь, трава і камінчики, і замість того, що поверхня ставала рівною, він наробив багато ямок і вступив та насипав бруду. Розчарований Гриць схопив велосипед і поїхав до приятеля, щоб з ним порадитись, що робити. Поки він поговорив, побідкався, повитирав цемент з коліс, то пройшло кілька годин. Нарешті вони зайшли якусь дошку і вирішили нею попробувати загладити цементний розчин. Та коли прийшли, він уже був твердий. Попробували дошкою розбити грудки, але чим більше били, тим гірше ставало. «Грицю, що ви робите?» – вони почули голос тата. Гриць ніяковіло розказав татові про все, що сталося. «Сину, чого ж ти мені відразу не сказав? Я міг би легко поправити, поки цемент не затвердів. А тепер треба його розбивати і новим заливати», – розчаровано пояснив тато. Ось щось подібне буває з тими, хто хоче своїм зусиллям і своїми добрими ділами спастися. Деякі люди думають, що як вони ходять до церкви, роблять добрі діла, живуть чистим життям, то вони будуть у небі. Але насправді не так. Це все ваше старання, як те намагання Гриця, щоб поправити свою помилку, бо написано: «Жадне тіло ділами закону не виправдається перед ним, законом бо гріх пізнається». Але дарма виправдовується його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі, що його Бог дав у жертву примирення в крові його через віру. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ось так, як Гриць вскочив у мокрий цемент і попсував його, так і ми попадаємо в гріх, а потім пробуємо самі якось його поправити. Але як Гриць не міг черевиком поправити цемент, так само ніхто з нас не зможе своїми вчинками залагодити, змити свої гріхи. Що хлопець мав зробити? Сказати татові? А він легко поправив би. Так і ви, щоб вам отримати прощення гріхів і спасіння, треба сказати Богові. Треба визнати перед Богом свої гріхи і попросити, щоб Господь в ім'я Ісуса Христа простив вам. Христос якраз для того прийшов, щоб померти за наші гріхи і спасти нас. Написано: «Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний». Але часом буває, що деякі люди все відкладають, і не приходять до Христа, аж поки їхні серця затвердіють у гріхах, як той цемент. Вони звикають до грішного життя і думають, що так і потрібно. Їхні серця робляться закритими до Божого заклику і Божої любові. І так вони із затверділим, необмитим, брудним і скаліченими гріхами серцем ідуть у вічність. Це страшно, бо у вічності вже буде запізно, щоб спастися. Тому не гайтеся. Прийдіть сьогодні до Христа. Сьогодні просіть, щоб Він простив вам ваші гріхи і спас вас. Господь каже: «Сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне». На кінець Господь закликає: «І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо». Так, дармо, по благодаті Господь дає спасіння. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Спасіння не з діл, а з благодаті». Христина Приходько. Христос – наше життя. Ми всі цінимо життя. І у випадках небезпек, коли вимагають обставини, люди лишають найцінніші скарби, аби врятувати життя. Ніхто не хоче помирати, а особливо ті, хто все своє життя відкидав Бога. Коли приходить час їхнього відходу з землі, вони жахаються вічності. Безбожники з жахіттям питають, що там, куди я йду, що буде зі мною. Вони хапаються за життя. Їм кожна хвилина дорога, бо бояться відходити у вічність. Так навіть безбожники при смерті відчувають, що смертю не закінчується життя. Вони відчувають, що щось є, щось їх після смерті чекає, і вони з жахіттям і трепетом відходять у вічність. Та смерті не потрібно боятися. Не потрібно також боятися майбутності після смерті. Бо ті, хто прийме Христа, Господа життя, ніколи не вмирають. Смерть для них – це перехід з цього короткого тимчасового у вічне щасливе життя. Я – дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Я – воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, навіки не вмре, каже нас Господь Ісус Христос. Отже, той, хто вірує в Бога і прийме Христа в своє серце, той повік буде жити. Бо Христос є життя, і той, хто прийме Христа, той приймає вічне життя у Божому царстві. Для такої особи вічність не страшна. Вона не темна і не незнана. Цілком ні. Той, хто в Христі, знає, куди він іде і що його чекає. А його чекає вічна, світла, славна і щаслива майбутність. Господь Ісус Христос сказав, «По правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. По правді кажу вам». Наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має Отець життя сам у собі, так і Синові дав життя мати самому собі. І дав він йому силу чинити і суд, бо він – людський син. Не дивуйтесь цьому, бо находить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на воскресіння життя, а котрі зло чинили на воскресіння суду. Ось тому ті, хто з Христом, хоч тілом у тяжкій хворобі, можуть мучитися перед своїм відходом, проте вони спокійні і з радістю вітають вічність. Коли диякона Степана, першого мученика за Христа, побивали камінням, він не боявся вмирати, бо бачив відкрите небо і Христа, який стояв по Божій правиці і чекав на нього. Оце є доля віруючих у Господа. При їхній смерті Христос чекає на них, щоб прийняти їх у свою родину Небесного Царства. Вони бажані у небі і з радістю прийняті. Знаючи це, апостол Павло каже, «Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання. А коли життя в тілі, то для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне і друге. Хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишитися в тілі, то це потрібніше ради вас». О, які щасливі ті, хто приймає Христа як свого Спасителя! Проте ті, хто живе без Бога тут, на землі, хоч вони будуть вічно жити також, але житимуть там, де немає Бога. Вони були мертві для Бога тут, бо ж не вірили і не прийняли Господа життя. Вони будуть мертві для Бога і у вічності. Отже, смерть безбожних і тих, хто не дбав про спасіння – це розлука з Богом. А там, де нема Бога, там вічна темрява і вічні муки. Христос сказав, «І ці підуть на вічну муку, а праведники – на вічне життя». Чи ви хочете вічно жити в раю? Христос є життя, і коли ви приймете Його у своє серце, ви будете вічно жити у Божому царстві. Хто з вас ще не визнав Христа як свого Спасителя? Зробіть це тепер, тоді вічність для вас не буде страшна. Ви вітатимете її з радістю. Господь наш Спаситель запевняє, кажучи, «По правді кажу вам, хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Христос – наше життя». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Секрети для хлопчиків.
1: У землі викопують неглибоку ямку, куди кладуть різні яскраві предмети. Шматочки обгорток від цукерок, фольгу, квіти, бусинки. Потім усю цю красу накривають скельцем так, щоб під нього не потрапив пісок. А потім ямку засипають. І не просто, а так, щоб не можна було здогадатися, що там є секрет. Лише дівчатка знали, де він, і робили тільки для них одних зрозумілі позначки. Потім вони, дочекавшись моменту, коли ніхто з хлопчиків їх не бачив, показували свої секрети одна одній. Було дуже цікаво, акуратно розкопавши ямку, очистити скельце від землі і побачити під ним яскраву казкову картинку. Але дівчатка майстрували секрети не для цього. Вони тільки удавали, що не хочуть, щоб хлопчики їх знайшли. Насправді, секрет був призначений саме для того, щоб хлопчики знайшли його і зламали. Дівчатка не ображалися, тому що старалися саме для цього. Весь сенс гри був у цьому. Секрети цікавили хлопчиків певного віку. Лише вони знали, за якими ознаками можна їх знайти. Тільки вони вважали за щастя знайти і спустошити секрет. Дивна й смішна гра. Чи не так? Коли ми в школі почали вивчати географію, я згадала цю гру в секрети.
2: Чи знаєш ти, що скупчення корисних копалин утворюють родовища, а при більших площах поширення – басейни. Розрізняють тверді, рідкі і газоподібні корисні копалини.
1: Я довідалася, що під землею є численні багатства. Нафта, вугілля, метали, дорогоцінні камені. Хто сховав їх там? І для кого вони призначені? Може, люди не мають права витягати їх з-під землі? Поміркуймо разом. Ну, як ти вважаєш, зрадів би слон, якби випадково знайшов родовище нафти? Напевно, ні. Ну, а якби він знайшов родовище кам'янового вугілля чи золота? Запевняю тебе, що слон і не помітив би навіть розсипу алмазів. І не тому, що він дурний чи безкорисливий. Просто йому все це не потрібне.
2: Чи знаєш ти, що корисні копалини перебувають у земній корі у вигляді скупчень різного характеру? Жил, штоків, шарів, гнізд, розсипів.
1: На землі живуть тисячі видів істот. І лише один вид здатний оцінити всі ці корисні копалини. Так люди називали нафту, вугілля, метали, гази та дорогоцінні камені. Тільки людей цікавить те, що зберігається глибоко під землею. З історії ми знаємо, що людство мало різні періоди розвитку. І хоча вчені й дотепер не дійшли єдиної думки щодо цих періодів, можна погодитися з тим, що спочатку був кам'яний вік. Ймовірно, в кам'яному віці люди використовували для виготовлення знарядь праці камінь, дерево чи інші підручні.

0: різні матеріали. Потім людство трошки подорослішало і відкрило для себе метали. Біблія розповідає нам, що нащадок Каїна, Тувал Каїн, сьомий від Адама, був ковачем усіх знарядь з міді та заліза. Може, Тувал Каїн і був тим першим хлопчиком, що знайшов секрет, захований Богом у землі? Бог, поміщаючи в надра землі корисні копалини, знав, що люди, яких він створив, обов'язково знайдуть їх. Інакше, навіщо вони там? Не міг же Бог просто так наповнити землю залізом, сріблом, золотом, алмазами? Він знав і хотів, щоб люди все це знайшли. Господь дуже добре знає нас. Адже це Він дав нам розум, який жадає нових знань. Він радіє, коли ми осягаємо таємниці складного і прекрасного світу, створеного ним. Дуже шкода, що людина часом просто розоряє секрети, подаровані Богом. Не завжди люди використовують багатства, заховані в землі, для блага. Але це вже інша історія.
1: Бог наповнив світ, у якому ми живемо, таємницями і загадками. Він відкриває завісу своєї мудрості, бажаючи поділитися нею з нами.

0: Ісус Христос залишив сяюче нескінченне небо та прийшов на нашу маленьку, брудну і грішну землю. Слава небес для Нього стала меншою, ніж ти. Уявляєш?
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Одного дня бідна вдова, сильно пригнічена своїми турботами, сиділа і плакала. Маленька дочка її, бачивши сльози матері, підійшла до неї і, обійнявши рученятами, із заклопотаним виглядом запитала: «Мамо, чому ти плачеш? Хіба Бог помер?» «Ні, моє дитя, він померти не може». Слова дитини вразили матір. «Дійсно, навіщо вона так зневіряється? Адже всемогутній Господь живий і сильний задовольнити всі її потреби».
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Жива заповідь. У дні закону, щоб суддя не став в народі вести суд несправедливо, Бог на своїх скрижалях написав: «Ти не свідкуй на ближніх неправдиво».
1: Ця заповідь жива і в наші дні. Не поспішай плітки передавати, бо можеш дати ходу ти брехні і ран болючих другові завдати.
2: Щоб навіть випадково ти не міг принизити, образити людину, слідкуй, що кажеш. У словах своїх не припускай жорстокості, дитино.
1: Ця заповідь, мов зірка уночі, що шлях указує в житті дорослим діткам. Бог дуже хоче мати у тобі правдивого та люблячого свідка.
3: Заповідь 9. Сьогодні ми поговоримо про те, до чого всі вже звикли – про неправду.
2: Бог дав нам заповідь – не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Заповідь чітка і зрозуміла. Чи трішки пояснити? Ця заповідь означає не применшувати і не перебільшувати, не обманювати.
3: Можливо, ти, як і багато інших людей, вважаєш: ну, обман, це не так і страшно. Це ж не крадіжка, не вбивство чи зрада. Але саме серед 10 заповідей Бог помістив одну, в якій заборонив нам говорити неправду, особливо наговорювати на інших людей.
2: Чому ми іноді обманюємо? Наприклад, ми зробили якусь шкоду і боїмося зізнатись у цьому. Нам здається, що сказати правду набагато страшніше, ніж обманути. І тоді, що ще гірше, ми звалюємо провину на когось іншого. Вам це знайоме? Пам'ятаєте, як повелися перші люди в Едемі?
4: Бог заборонив Адамові та Єві їсти плоди лише з одного дерева в саду і сказав, що вони помруть, якщо не послухають його. А сатана сказав Єві: «Умерте – не вмрете, і станете ви немов боги». І Єва йому повірила. Сатана обманув її. Ісус сказав про сатану: «Він був душогуб споконвіку і вправді не встояв, бо правди немає в нім. Як говорить неправду, то говорить за свого, бо він неправдомовець і батько неправді».
3: Що ж відповіли люди Богові, коли він запитав у них, чи не їли вони плодів із забороненого дерева? Адам сказав: «Жінка, що дав ти її, вона подала мені з того дерева, і я їв». А що сказала Єва? «Змій спокусив мене, і я їла». Бачиш, кожен намагався перекласти провину на іншого.
2: У книзі «Дій апостолів» записана історія, яка викриває небезпеку неправди. Ананій і Сапфіра, чоловік і дружина, вирішили обманути апостолів. Та тільки-но вони це зробили, відразу померли. Звичайно, це виняток, але він примушує замислитись. Адже так? Якщо ми хочемо жити з Богом, ми повинні завжди казати правду. Хто говорить неправду, говорить від імені сатани, а хто говорить правду, того любить Бог.

0: Ісус сказав про себе: «Я дорога і правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». «А як стосовно напівправди?» – запитаєш ти. Наведемо приклад із Біблії. Авраам двічі у Єгипті та в Герарі сказав про свою дружину Сару, що вона сестра йому, звичайно ж зі страху, що вб'ють його через неї. Та сталося так, що він ледве не втратив своєї дружини, яка насправді була його зведеною сестрою.
1: Неправда чи напівправда – одне й те саме. Бог ненавидить брехню. Він дав нам прості та зрозумілі заповіді. Отож, будемо просити Бога, щоб Він допоміг нам завжди бути чесними і ніколи ні про кого не говорити поганого, а тим більше неправду.

0: Гарна неправда. Петрик радів, що робота над скрижалями завершувалася. Виходило дуже гарно. Оленка навчила його малювати літери так, що вони здавалися об'ємними, ніби висіченими з каменю. Але найбільше йому подобалося, що вони не просто робили витвір, а намагалися більше дізнатися про те, що ж хотів Бог донести людям через 10 заповідей.
1: «Отже, Петренко, сьогодні в нас 9-та заповідь. Читай!»
0: – сказала Оленка, розгортаючи Біблію.
2: «Не свідкуй неправдиво на свого ближнього»,
0: – прочитав Петрик.
2: «Що це означає, Коваленко? Бог не хоче, щоб ми казали про когось неправду?
1: Бог хоче, щоб ми взагалі не обманювали. Я б написала на скрижалях: не обманюй»,
0: – відповіла Оленка.
2: «Але тут написано про неправдиве свідчення про когось»,
0: – заперечив Петрик.
2: «Наприклад, якщо я збрешу, сказавши, що це ти розбила вікно в кабінеті біології минулої п'ятниці».
1: «Так-так, Петренко, а ось від цього місця, будь ласка, докладніше»,
0: – зацікавилась Оленка.
1: «Ти насправді знаєш, хто його розбив?»
0: Петрик почервонів.
2: «Ну, розумієш. Ні, я не можу, я дав слово».
1: «Знаєш, прикриваючи того, хто це зробив, ти обманюєш разом із ним і порушуєш Божу заповідь».
2: «А якщо я скажу, хто розбив вікно, то я буду доносчиком і ябідою».
0: Розгублено пробурмотів Петрик. Оленка продовжувала розмальовувати літери. Петрик не витримав.
2: «Гаразд, це Тимко Андріїв розбив. Випадково. Ми раніше за всіх прийшли. Він узяв указку і почав удавати, ніби полює на бізона. Ну і кинув її, наче спис. Ми втекли, і я дав слово, що не викажу його».
1: І коли Галина Олексіївна запитувала, хто це зробив, ти промовчав. І коли вона сказала, що це, скоріше за все, знову Василь Наливайко відзначився, адже він уже тричі розбивав вікна, ти також мовчав. І коли Василь намагався виправдатися і заплакав, ти також мовчав. Як ти гадаєш, що в той момент означало твоє мовчання?»
2: «Я мовчав. Але ж це було неправдивим свідченням на ближнього»,
0: – шморгнув носом Петрик.
2: «Що ж мені робити, Оленко?»
1: «Скажи Тимкові, що він повинен зізнатися у всьому, що ти не можеш його покривати, і якщо він не зробить цього сам, ти будеш змушений розповісти про це Галині Олексіївній».
2: «Легко тобі казати».
1: «Правда, не завжди легко дається»,
0: – сказала Оленка.
1: «Але й у неправди є одна особливість. Вона завжди вилазить назовні».
2: «Це так», – погодився Петрик. «Я в цьому 100 разів переконувався».
1: «Я теж»,
0: – сказала Оленка.
1: «Я іноді люблю перебільшувати. Щось розповідаю і не помічаю, як неправда зривається з язика, ніби дрібниці, але брехня, ніби щось хороше, але неправда. Але є закономірність. Дуже скоро виявляється, що я збрехала. Соромно».
2: «Так, у мене таке теж траплялося. Напевно, Бог дбає про те, щоб брехня не стала нашою звичкою, тому він і викриває неправду. Це дуже корисна заповідь, не обманюй».
0: Петрик та Оленка мовчки продовжували розмальовувати літери на скрижалях. Закінчивши, Петрик сказав:
2: «Я попрошу Тимка зізнатися, тому що цього вимагає Бог. А якщо він не захоче, то нехай краще мене вважають ябедою, ніж Бог буде вважати мене брехуном».
1: «Петренко, пам'ятаєш, я сказала тобі, що зайняла в таборі перше місце з плавання?»
0: Зашарівшись, сказала Оленка.
2: «Так це неправда?»
1: «Не зовсім, просто цих змагань не було, бо ніхто, окрім мене, плавати не вмів, ніби й перше місце. А насправді неправда. Я вже просила в Бога пробачення за це. А тепер прошу в тебе, пробач, що сказав неправду.
2: Гаразд, Коваленко,
0: усміхнувся Петрик.
2: Пропоную в суботу піти до басейну. Подивимось, хто займе перше місце, ти чи я.

Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкев.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Що посієш, те й пожнеш. Посіяв байдужість, пожав зневагу. Одного разу до нас прилетіли голуб і голубка. Сіли на ганку та й воркочуть, ніби дивляться на мене і щось просять. Я поліз на дах, відчинив маленькі віконце, голуби й заховались в нього. Я виніс їм зерна, вони поклювали і знову заховались у віконці. Наступного ранку я знов погодував їх і поставив коритце з водою. А потім було так, коли погодую, а коли й забуду. Більше було таких днів, що я забував погодувати голубів. Вони сидять на ганку, дивляться на мене, а я все кудись поспішаю. Коли це йду, а голуб летить наді мною, немов збирається на плече мені сісти. Я думав, що голуб грається, і не здогадався, що йому їсти хочеться. А то якось уранці бачу, голуби сидять на подвір'ї у сусідів, а маленька дівчинка Оля годує їх. А батько ставить на стовпі маленьку хатинку – голубник. Боляче стало мені. Кликав я голубів, кликав, але вони більше до мене не прилетіли. Поселилися в голубнику. Оля щоранку годує їх і вранці, і ввечері. Вони полюбили дівчинку, сідають їй на плечі, даються в руки. «Що посієш, те й пожнеш», – говорить наше українське прислів'я. «Посіяв байдужість – пожав зневагу. Птахи зневажають тих, хто байдужий до них».

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Добре слово. В однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося 5 років, вона тяжко захворіла. Простудилась, почала кашляти і танула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі. Олені тітки, дядьки, бабусі, дідусі. Кожен приносив щось смачненьке і поживне. Липовий мед і солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди й горіхи і бульйон з курячого крильця. Кожен говорив, треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліси і на болота. Оля їла мед у стільниках і солодке коров'яче масло, лісові ягоди й горіхи, пила бульйон з курячого крильця, але нічого не допомагало. Дівчинка ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь Опанас сказав, чогось їй не вистачає. А чого, я й сам не можу зрозуміти. Раптом відчинилися двері, і в хату ввійшла прабабуся Олі, столітня Надія. Про неї родичі й забули, бо багато років сиділа прабабуся Надія в хаті і нікуди не виходила. Але, почувши про хворобу правнучки, вирішила навідати її. Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла Олену руку в свою зморшкувату і маленьку і сказала, «Немає в мене ні медових стільників, ні солодкого коров'ячого масла, немає ні свіжих лісових горіхів, ягід, ні курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, моя мила правнучко, один єдиний подарунок – сердечне бажання. Єдине бажання залишилось у мене в серці, щоб ти, моя квіточко, видужала і знову раділа ясному сонечкові». Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що Олене серце забилося частіше, щічки порозовішали, а в очах засяяла радість. «Ось чого не вистачало Олі», – сказав дід Опанас. «Доброго слова!»

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Раді вітати вас на хвилях Радіо Еммануїл. Настав час розповісти про нову сторінку нашої неймовірної всесвітньої історії. Герой нашої передачі сьогодні – Шалом Алейхем, відомий всім єврейський письменник і драматург українського походження.
2: Справжнє ім'я Шалом Алейхема – Соломон Наумович Рабинович. Майбутній письменник народився 2 березня 1859 року в небагатій традиційно-патріархальній єврейській родині дрібного крамаря. Дитячі роки минули в невеличкому містечку Воронькові Полтавської губернії. Зараз це Бориспільський район Київської області.
1: У віці 15 років, натхнений Робінзоном Крузо, він написав власну єврейську версію цієї повісті. Саме тоді маленький Соломон вирішив стати письменником. Тоді ж узяв і псевдонім «Шалом Алейхем», що означає «Мир вам», традиційне єврейське привітання.
2: Навчався в Хедері, єврейській початковій релігійній школі. Згодом, під впливом єврейської просвітницької літератури, займався загальною самоосвітою, навчався в повітовій школі.
1: Після закінчення школи став домашнім вчителем і навчав дочку багатого магната Елімелеха Лоєва. Дівчину звали Ольга, що в єврейській традиції – Голде.
2: Між вчителем і ученицею спалахнуло почуття. У той момент багатий батько коханої не був готовий до такого соціально нерівного шлюбу, і Шалом Алейхем втратив роботу у цьому будинку.
1: Тільки через 6 років, всупереч волі батька, Голде стала йому дружиною. Разом вони виростили 6 дітей
2: – Лайлу, Ернестіну, Емму, Марусі, Марію, Нохема та Елімелеха.
1: Після смерті тестя Шалом Алейхем став спадкоємцем колосального маєтку і нечуваного багатства. Однак йому не вдалося вигідно розпорядитися цими грошима або вкласти їх у справу, щоб примножити сімейний капітал.
2: Шалом Алейхем приміряв на себе безліч абсолютно різнопланових професій, починаючи від мандрівного репетитора і закінчуючи гравцем на біржі. Саме захоплення біржовими спекуляціями, якому він сповна віддався в Одесі, стало фатальним для початківця-фінансиста.
1: Також Шалом Алейхем у цей час спонсорував випуск журналів, які друкували художні твори на мові ідиш.
2: Ідиш – єврейська мова з групи германських мов, якою послуговуються переважно центрально- та західноєвропейські євреї. Мова в сучасній германістиці вважається одним з діалектів німецької мови.
1: Отож, друк книг і журналів на цій мові на той час можна було назвати радше благодійністю, аніж прибутковою справою. Це все разом із надзвичайно щедрими гонорарами молодим єврейським письменникам і стало причиною того, що незабаром грандіозна спадщина була втрачена остаточно.
2: Однак до цього часу Шалом Алейхем стає популярним як автор віршованих творів і прозових текстів на ідиші. Він багато подорожував, відвідав Женеву, Лондон, Варшаву, Вільнюс, Берлін та інші міста світу, де виступав перед своїми читачами. Письменник любив публічні виступи і постійно організовував їх, без перебільшення, по всьому світу. Тож незабаром він здобув собі славу визнаного письменника зі світовим ім'ям.
1: Шалом Алейхем пише майже виключно на ідиші, за винятком кількох оповідань і публікацій російською та на євриті. Своєю метою він ставить просвіту, а єврит серед простого народу знав мало хто.
2: У своїх книгах Шалом Алейхем найчастіше змальовує непросту людську долю в ореолі щирого співчуття та сумного гумору. Головні герої Шалом Алейхема – бідні так звані «маленькі люди», які, незважаючи на важке злиденне життя, оптимістично дивляться у майбутнє, з гумором оцінюють своє становище та вірять у справедливість і мудрість Творця.
1: Він прагнув дійти до сердець принижених і обездолених. Він показував, які могутні сили закладені в них самих і невтомно пробуджував у них почуття власної гідності.
2: Шалом Алейхем виступав проти засилля бульварної літератури та започаткував книжкову серію «Єврейська народна бібліотека».
1: Герої дитячих оповідань Шалом Алейхема, незважаючи на безрадісні умови життя, все ж усміхаються та жартують. Життя дітей відображено в повісті «Хлопчик Мотил», збірках «Оповідання для дітей» та «Пісня пісень».
2: Після єврейських погромів Шалом Алейхем виїхав до Львова, а потім у США.
1: Критики називають його єврейським Марком Твеном за схожість стилів і любов до дітей. Пізніше, під час зустрічі, Марк Твен зауважив, що вважає себе американським Шалом Алейхемом.
2: Творчість письменника забарвлена українським колоритом, лексикою і фольклором, а також аж рясніє описами української природи.
1: Шалом Алейхем любив Україну, де українці та євреї здавна жили і працювали поряд. В оповіданні «Пасха на селі» він любовно змалював дружбу українського та єврейського хлопчиків Хватька та Файтла.
2: В ліричній повісті «Пісня пісень» єврейський юнак Шимек зворушливо говорить про українську природу, як про рідну. «Я бачу небо, відчуваю теплий вітерець, чую, як пташки щебечуть, цвірінькають, літають над нашими головами. Це наше небо, наш вітерець, наші пташки, все наше, наше, наше».
1: Брат письменника у своїх спогадах пише, як високо цінував Шалом Алейхем Тараса Шевченка, як зберігав у своїй бібліотеці Кобзаря, любив, знав на пам'ять українські пісні «Шевченкові думи мої думи», «Як умру, то поховайте», «Реве та стогне Дніпр широкий».
2: Письменник спілкувався з видатними діячами української культури і його сучасниками, зокрема з Михайлом Коцюбинським, композитором Миколою Лисенком.
1: Часом він навіть давав містам і містечкам умовні назви: Київ – Єгупець, Боярка – Бойберек, Одеса – Чорноморськ, а Росія – Тітка Рейзя. Однак навіть окремі штрихи, якими він змальовував оточення єврейської громади, є цінними для нас, бо вони нанесені рукою очевидця. До того ж, вони переважно надзвичайно влучні.
2: Ось яку характеристику Львову Шолом Алейхем вклав у вуста одному зі своїх героїв.
1: Львів, бачте, вже зовсім не те, що Броди. По-перше, саме по собі місто – чистота, ширина, краса. Не намилуєшся. Тобто, звісно, є і у Львові вулиці такі самісінькі, як і у Бродах, котрими серед літа можна пройти лише у глибоких колошах і заткнувши носа. Зате посеред міста розкинувся парк, у якому дозволено гуляти всім, навіть козам. Вільна країна. По суботах євреї шпацерують всіма вулицями, і ніхто їм на те навіть не зауважить. А які люди? Чисте золото. Мама каже, що Бродам до Львова, як землі до неба. Мій брат Еля жалкує, що після кордону спочатку йдуть Броди, а за ними Львів. Шкода, що не навпаки. Але Піні йому втовкмачує, що Львів через те й кращий, ніж Броди, що розташований далі від кордону, зате ближче до Америки.
2: Шолом Алейхем написав 10 романів, 20 п'єс, сотні повістей, оповідань та статей. Перше зібрання творів Шолом Алейхема у 4 томах побачило світ у 1903 році. Твори письменника перекладені десятками мов світу.
1: Після погромів 1905 року Шолом Алейхем їде із сім'єю до Швейцарії, потім до Німеччини. Вважається, що письменник перетнув океан 4 рази.
2: З початком Першої світової війни у 1914 році він, як російський підданий, був висланий з Німеччини в нейтральну Данію. Однак все частіше почала давати знати про себе невиліковна тоді хвороба письменника – туберкульоз.
1: Але до самого кінця Шолом Алейхем виявляє незламну енергію і невичерпну жагу творчості, постійно влаштовуючи творчі гастролі з публічними читаннями і усними виступами.
2: Згодом Шолом Алейхем переїздить до Нью-Йорку, де й проживає останні роки життя. Саме у цей період він завершив працю над книгами «Тев'є Молочар», «Махнем Мендел» та «Хлопчик Мотул». Також тоді Шолом Алейхем написав комедію «Крупний виграш» та автобіографічний роман «З ярмарку».
1: Помер письменник у 1916 році в Нью-Йорку і похований на старому кладовищі у Квінсі.
2: Для своїх нащадків і шанувальників Шолом Алейхем залишив промовистий заповіт: «Де б я не помер, нехай мене поховають не серед аристократів, багатіїв і знаті, най мене поховають там, де покоїться прості євреї-робітники, справжній народ, аби пам'ятник, що його потім поставлять на моїй могилі, прикрасив прості могили навколо мене, а прості могили, щоб прикрашали мій пам'ятник, як простий, чесний народ за мого життя прикрашав свого народного письменника».
1: А останні слова, які він сказав перед самою смертю: «Заберіть мене додому, поховайте мене на київському цвинтарі».
2: Та на планеті порядкувала Перша світова війна. Про перевезення через фронти до Києва не могло бути й мови. Листи місяцями блукали по міжнародних лабіринтах, доки потрапляли, якщо взагалі потрапляли, до пунктів призначення.
1: Але Київ пам'ятає свого земляка. У центрі міста 1997 року споруджено пам'ятник Шолом Алейхему. Його іменем названо вулицю. У Переяславі-Хмельницькому знаходиться садиба музей письменника.
2: Онука Шолом Алейхема – відома американська письменниця і педагог Белл Кауфман.
1: Леонід Фінкель у біографічній книзі про життя Шолом Алейхема сказав так: «Діяльність Шолом Алейхема розбудила в єврейському народі високе духовне джерело мистецтва, любові і співчуття. сміх, сміх над своїми нещастями і пороками. Сміх дає свідомість того, що євреї сильні, бо сміються з піднятою головою. Це було виникнення єврейського національного мистецтва світового масштабу вперше після Біблії.
2: І наостанок декілька цитат самого письменника. Письменник, народний письменник, художник, поет, справжній поет є для свого часу, для своєї доби своєрідним свічадом, в якому відбуваються промені життя, як в чистому джерелі, промені світлого сонця. Між народом і письменником існує міцна, вічна спілка, тому кожен такий письменник є для свого народу і слугою, і жерцем, і пророком, поборником правди і справедливості. Тому кожен народ любить такого слугу Божого, жерця, пророка, борця, який втішає народ в його горі, радіє його радощам і висловлює його мрії.
1: Київ – це моє місто. Як скромно виглядає Київ після блискучого Парижа і після частенького Берліна. І все-таки, якби мені запропонували вибрати одне з трьох міст, я зупинився б тільки на Києві. Хоча він і не так пахне, і не так упорядкований.
2: З листа до онуки. Щоб стати дорослою, треба їсти багато цукерок і фруктів.
1: Кінець – нехай і найнайкращий. Це сумний акорд. А початок – найсумніший початок. Кращий за самий радісний кінець.
2: Тож, до наступного початку. З вами були Леся і Марія з програмою «Історія в особистостях».
1: На все добре!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєї мудрості.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Чернівці. Друзі, ось ми і дісталися Карпатських гір. Щоправда, Чернівці – це ще не Карпати, а Прикарпаття. Але до гір звідси вже зовсім недалеко. Чернівці стоять на річці Прут, майже на кордоні з Румунією. До Румунії всього 40 кілометрів. Часто можна почути, що Чернівці знаходяться на Буковині. А що ж це таке Буковина? Ця територія, яка склалася історично. Одна її частина, Північна Буковина, розташована в Україні. Це Чернівці. А інша частина, Південна Буковина, у Румунії. Буковина означає країна буку. Цих дерев тут справді багато. А ще на Буковині багато лугів, які використовують як пасовище для овець. Чернівці – дуже давнє місто з багатою історією, якою дихає кожна будівля, кожна вулиця. Дуже гарні старовинні майдани міста, центральний майдан з ратушею. Раніше він називався Площа Ринок. Театральний майдан з прекрасною будівлею театру. Недарма це місто разом зі Львовом вважається культурною столицею Західної України. До списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО потрапляють тільки найкрасивіші і найцікавіші природні або штучно створені місця, які потребують особливого захисту. Міста Західної України, як і багато європейських міст, схожі своїм устроєм. Колись центром міста бажали Ринковий майдан. Часто його називали Площа Ринок. У центрі площі стояла ратуша, головна будівля міста з годинниковою вежею, де засідала міська рада. Висота вежі Чернівецької ратуші 50 метрів, приблизно як 12-поверховий будинок. Щодня туди по східцях піднімається сурмач у буковинському народному костюмі і рівно о 12:00 виконує з балкона мелодію із найвідомішої буковинської пісні «Марічка». Будівля Чернівецького національного університету визнана унікальною і занесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Hey.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Чому в ящерки відривається хвіст?
2: На дачі або на луках можна помітити, як раптом в густій траві промайне сіро-зелена змійка. І ось її вже ніде не видно. Це ящерка. Ящерки – близькі родичі змій. Якщо уважно розглянути ящерку і змію, то можна помітити, як схожі їх голови. Однак, на відміну від тіла змії, тіло ящерки може бути розділено на три частини – голова, тулуб і хвіст. Ящерка – одна з небагатьох тварин, яка вміє відкидати свій хвіст у разі небезпеки. Через деякий час на цьому місці виростає новий хвостик. Ось сидить ящерка на камені, гріється в променях з теплого сонячного сонечка і не помічає, як до неї підкрадається небезпека. Ящерками полюбляють ласувати, наприклад, хижі птахи. Схопить птах ящерку за хвіст, та тільки з хвостом і залишиться. А ящерка пірне під камінчик і зачаїться. Боляче їй, доведеться тепер новий хвіст відрощувати. Ящерки навчилися чудово пристосовуватися до навколишньої природи. Якщо ящерка живе на траві або на деревах, то забарвлення в неї яскраво-зелене. Якщо ж навколо пустеля, то ящерка перефарбовується в коричневий або темно-сірий колір. Так забарвлення допомагає цим тваринам зливатися з піском, листям або корою дерева.
1: Ящерка – одна з небагатьох тварин, яка вміє відкидати свій хвіст у разі небезпеки.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі радіослухачі! Сьогодні ми розповімо вам історію, що якось трапилася з Червоною Шапочкою. У той день мама Червоної Шапочки попросила дівчинку віднести хворій бабусі кошик усякої смакоти і веліла прибрати в будиночку старенької. Червона Шапочка з радістю відправилася в дорогу, а як ви пам'ятаєте, шлях до бабусиного будинку прямував через ліс. Не встигла Червона Шапочка зайти в ліс, як зустріла... Давайте заглянемо на галявинку, де трапилася ця зустріч. Ми бачимо Червону Шапочку, що наближається до галявини. А на галявині на одному з пеньків сидить і жалібно скиглить.
3: Ой, вовк!
4: Я не вовк, Червона Шапочка! Я вовчиня!
3: Дійсно вовчиня, але що ж ти так жалібно плачеш? Один тут у лісі.
4: Зі мною ніхто дружувати не хоче. Мене не хочуть брати на